0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Как вас светло, дорогой жертва.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi? I to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba. Inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže:
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi? I to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba. Inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva razorna potresa u razmaku od samo nekoliko sekundi pogodila su Venezuelu, prvi snage 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Urušile su se brojne zgrade. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojati u tisućama. U zemlji iz koje stižu zastrašujući prizori proglašeno je izvanredno stanje. Potresi su pogodili područje zapadno od Karakasa. Venezuela je obilježavala nacionalni praznik, pa su mnogi stanovnici u trenutku potresa bili u svojim domovima.
1: Vijesti.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Visoke temperature i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Vijesti. Maturanti danas od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda. 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je: "Sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić." Priložio je i 2 fotografije odličja. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica, koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam pisac Kristijan Vujčić i danas ću vam govoriti o svojevrsnoj biografiji tišine koju svatko od nas ispisuje u vlastitom duhovnom životu. Samospoznaja se može postići na bezbroj načina, čitanjem, putovanjima, razgovorom ili psihoanalizom, ali ne postoji spoznaja koja je potpunija, izravnija ili iskrenija od one koja se stječe kroz tišinu, zapisao je španjolski pisac, teolog i svećenik Pablo Dors u svojoj odličnoj knjižici lijepog naslova Biografija tišine, koja je nedavno izišla u izdanju izdavačke kuće Sandorf, a u prijevodu Dinka Telečana sa španjolskoga na hrvatski jezik. Uistinu, kvalitetna osama i tišina prijeko su potrebni svakome od nas. Bombardirani smo bez prestanka novim informacijama, slušamo vijesti na radiju, gledamo i pratimo događaje uživo na televiziji, internetu i društvenim mrežama. Sudjelujemo, željeli mi to ili ne, u takozvanom društvu spektakla. Budući da nisu isključivo naše, raznolike misli su nam nametnute, a u glavi nastaje zbrka. Upravo zato je tišina važna, podjednako ono što postoji u tišini, kao i sama tišina, koja je istinsko ljudsko nematerijalno blago. Ne smijemo se dakle bojati naći sami sa sobom, odnosno trebali bismo biti u mogućnosti prigrliti vanjsku tišinu koja otvara vrata onoj unutarnjoj. Prava je tišina ona koju nalazimo duboko u sebi, ona je mjesto i ozračje susreta između čovjeka i drugih živih bića, čovjeka i prirode i na kraju krajeva preduvjet za duhovni sastanak s Bogom i samim sobom. Tišina je okvir koji nam omogućuje kvalitetno sudjelovanje u životnom blagostanju koje se ne mjeri novcem, nego ljepotom i bogatstvom duha i duše. Od življenja u tišini nema velike koristi ako nam je um nemiran. Jednako kao što je našemu tijelu potreban odmor i našemu je umu potrebno da se umiri, smiri i povremeno izbjegne napetost. Kao što je lijepo objasnio svoje stajalište spomenuti autor knjige Biografija tišine, potrebno je povremeno postojati bez razmišljanja, bez projiciranja, bez zamišljanja, postojati bez iskorištavanja i bez podvrgavanja sebi, samo biti u svijetu i stapati se s njime. Mnogi filozofi i teolozi uživali su u blagodatima tišine i osame, odnosno u kontemplaciji. Aristotel je tu ljudsku aktivnost nazivao savršenim blaženstvom, dok je Toma Akvinski opisao tihu unutarnju molitvu kao razgovor srca u srce s Bogom. Za Emersona osama je stanje u kojem čovjek upoznaje sebe kakav uistinu jest, a Schopenhauer smatra kako čovjek može biti sasvim svoj i slobodan jedino u kvalitetnoj samoći i tišini. Pritom čisto promatranje u tišini preobražava, jer, kako bi rekla Simone Weil, nema djelotvornijeg alata od pozornosti, bilo u obliku pažnje koju smo spremni pokloniti drugim ljudima, bilo u molitvi, kada je naša pozornost s ljubavlju okrenuta prema Bogu. Prisjetimo se da je Isus često odlazio u osamu kako bi nakon unutarnjeg samopropitivanja s ocem nastavio odabranim putem. Na pamet mi padaju dvije značajne situacije nakon krštenja u rijeci Jordan i u Getsemanskom vrtu. U prvom slučaju Isus, nasljedujući tradiciju biblijskih proroka, odlazi u pustinjsku osamu, a propovijedati počinje tek nakon 40 dana provedenih u tišini i molitvi. Getsemanski vrt je dakako priča za sebe, ali značenje Isusove molitve u osobnom kriznom trenutku, prožetom tišinom i osamljenošću, pred veliku odluku pokazatelje kako se možemo nositi s nedaćama i u svojim životima. Svatko od nas ispisuje vlastitu, svojevrsnu biografiju tišine. Ona nam omogućuje da živimo potpuno sada i potpuno ovdje.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, danas ćemo se pozabaviti poglavljem hrvatske gramatike koje se zove vokalizacija. Hrvatski jezični portal najprije navodi opće definicije. Vokalizacija je izgovor vokala, jasna artikulacija samoglasnika u govoru i pjevanju ili glazbeno izvođenje više tonova na istom vokalu. Očito je da to baš i nisu vokalizacije kojima bi se bavila gramatika. Vokalizacije pak ne treba brkati s vokalizama, kojima se gramatika isto ne bavi. Da, to je skladba. Sekvenca 3, Lučana Berija, u izvedbi Laure Catani. Vokalize su, kaže rječnik, vokalne skladbe bez teksta. Dobre su i za pjevačke vježbe. Zgodan im je opis da u njima glas baš služi kao instrument, samo za zvukove, ne za riječi. No, vratimo se vokalizaciji, i to onoj koja zanima gramatiku i slušatelje emisije o jeziku.
4: Cio mi je mio.
3: Evo je, čuli ste dvije, cio i mio. Vokalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnik L na kraju sloga ili riječi zamjenjuje vokalom, otvornikom, samoglasnikom O.
4: U glagolskom pridjevu radnome muškoga roda.
5: Čitala, ali čitao. Htjela, ali htio. Željela, ali želio.
4: U muškom rodu pridjeva.
5: Cijela, ali cio. Mila, ali mio.
4: U nominativu jednine imenica muškoga roda.
5: Dijela, ali dio. Anđela, ali anđeo.
4: U nekim oblicima muškoga roda na lac.
5: Ronilac, ali ronioca. Mislilac, ali mislioca.
6: U tvojim mislima, u tvojim mislima.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 'Augsburška konfesija, ispovijest vjere koju su reformaciji skloni knezovi i gradovi predali caru Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti Karlu V. na saboru u Augsburgu 25. lipnja 1530. godine, bila je dogmatski temelj reformirane crkve Martina Lutera. Karlo V. je 21. siječnja 1530. godine sazvao carski sabor u Augsburgu kako bi se raspravilo pitanje vjere. U vrijeme snaženja luteranske reformacije to je bilo ključno pitanje. Knez izbornik Johan od Saske pozvao je Martina Lutera, Justusa Jonasa, Johannesa Burgenhagena i Filipa Melanchtona na sastanak u Torgau, gdje su mu oni predstavili temelje luteranstva, koje će podastrijeti Karlu V. na saboru u Augsburgu. Taj je sažetak poznat pod nazivom Torgauški članci, a svi navedeni protestantski teolozi, osim Lutera, koji je bio izgnanik, 2. svibnja došli su u Augsburg.
3: Za vrijeme putovanja u dogovoru s Luterom napravljeno je nekoliko izmjena u Torgauškim člancima. Završni je tekst prihvaćen 23. lipnja 1530. godine. Dokument je pročitan Karlu V. 2 dana kasnije. U 28 članaka izložene su osnove protestantske teologije. Cilj je Karla V. na saboru bio obnoviti vjersko i političko jedinstvo u Svetom Rimskom carstvu njemačke narodnosti, ali i zatražiti podršku protiv invazije Osmanskog carstva na europski jugoistok. Međutim, podjele između katolika i luterana dotad su bile tolike da je na saboru u Augsburgu verificiran raskol u zapadnom kršćanstvu. Augsburškom konfesijom pristaše reformacije nisu htjele istupiti iz katoličke crkve, već se njome primarno htjelo naglasiti da reformacija želi eliminirati zloporabe u crkvi. Karlo V. i katolička crkva odbili su Augsburšku konfesiju i iste godine pontifikalnom konfutacijom pozvali luterane da se vrate katoličkoj crkvi. Sljedećih više od 10 godina trajale su teološke rasprave među protestantima, a prvotna Augsburška konfesija bila je dogmatska osnova Luterove crkve na saboru u Augsburgu 1555. godine i zaključivanju Vestfalskog mira 1648.
8: Engleski književnik i novinar Eric Arthur Blair, poznat pod pseudonimom George Orwell, rođen je 25. lipnja 1903. godine u indijskom gradu Montihariju. Njegov je otac u Indiji, tada britanskoj koloniji, bio zaposlen u državnom uredu za opium. U Englesku je Orwell došao sa godinu dana, a nakon školovanja na Etonu, shvativši da neće dobiti stipendiju za daljnje studije, pridružio se 1922. godine indijskoj kraljevskoj policiji u Burmi. U Burmi je 106 godina, nakon toga objavio je tekstove prožete antiimperijalizmom, poput novele Burmanski dani. Od godine 1933. koristi pseudonim George Orwell. Postao je socijalist i otišao u Španjolski građanski rat, u kojemu je sudjelovao kao član marksističke i antistaljinističke republikanske grupacije, okupljene u Radničku partiju marksističkog jedinstva, PUM. U ratu je bio ranjen u vrat, a svoje iskustva iz Španjolskog građanskog rata opisao je u knjizi Kataloniju čast.
3: U toj knjizi Orwell opisao svoje razočaranje u komunizam koji je bio potpuno deformiran staljinizmom. Do 1940. bio je novinar New English Weeklya, zatim je od 1941. do 1943. radio u propagandnom odjelu BBC-a zaduženom za Indiju i Istočnu Aziju. Bio je književni urednik socijalističkih novina Tribune, ratni izvjestitelj Observera, pisao je za Manchester Evening News. Svoj antistaljinizam izrazio je u romanu Životinjska farma, satiričnoj alegoriji u kojoj stanje među životinjama na farmi opisuje od pobune protiv porobljivača, pokušaja izgradnje egalitarnog društva, do njegove potpune deformacije uvelike zasnovane na kultu ličnosti. Totalitarni sustav tema je njegova najpoznatijeg romana, 1984. objavljenog 1949. U njemu Orwell daje antiutopijsku sliku svijeta neslobode, a sve nadgleda Veliki brat. Sredstvo za zasužnjivanje pojedinca u takvom totalitarnom društvu je jezik, zbog čega Orwell uvodi pojam novog govora, odnosno jezika strogo pod kontrolom ideologijskog diktata koji sputava slobodno mišljenje. Do kraja života Orwell je bio žestoki borac protiv totalitarizma i imperijalizma, a umro od tuberkuloze 21. siječnja 1950. godine u Londonu.
8: Korejski rat izbio je 25. lipnja 1950. godine iznenadnim napadom vojske Sjeverne Koreje na Južnu. Bio je to rat u kojem su veliku ulogu na strani Južne Koreje imale snage Ujedinjenih naroda, među kojima je dominantnu ulogu igrala vojska Sjedinjenih Američkih Država, dok je snažnu Koreju snažno potpomagala Narodna Republika Kina. U manjoj mjeri Sjevernu Koreju potpomagao je i Sovjetski savez. Bio je to prvi veliki hladnoratovski sukob. Sovjetski savez na kraju Drugog svjetskog rata zauzeo je Koreju do 38. paralele. Dotad je Koreja bila pod japanskom vlašću. I u tom je dijelu države uspostavljena komunistička vlast. Južno od 38. paralele uspostavljena je vlast pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država. Kada je vojska Sjeverne Koreje prodrla u Južnu Koreju, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda prozvalo je Sjevernu Koreju zbog agresije i zatražilo obustavu borbi. Dva dana kasnije, isto tijelo odlučilo je formirati vojne snage Ujedinjenih naroda u Koreji, a Sjedinjene Američke Države i njezine saveznice odlučile su vojno braniti Južnu Koreju.
3: U prva dva mjeseca rata južnokorejske američke snage pretrpjele su teške gubitke i bile prisiljene na povlačenje. Tada je američka vojska pokrenula snažan protunapad kojim je sjevernokorejsku vojsku odbacila sve do rijeke Jalu na korejsko-kineskoj granici. U tom trenutku kineska je vojska izravno ušla u rat na sjevernokorejskoj strani i potisnula snage UN-a predvođene vojskom Sjedinjenih Američkih Država. Kineska invazija na rijeci Jalu bila je ključan trenutak rata. Američki general Douglas MacArthur, zapovjednik trupa UN-a, tražio je dopuštenje da koristi atomsko oružje i tako završi rat. Ali mu predsjednik SAD-a Harry Truman to nije dopustio. Nakon tog kineskog protuudara rat je potrajao još dvije godine, a završio je potpisivanjem primirja 27. srpnja 1953. Primirjem je privremeno formirana granica između dvije Koreje i to kao 4 km široka demilitarizirana zona, koja je i danas granica između dvije korejske države koje nikad nisu potpisale mirovni sporazum. Granica je povučena na 38. paraleli koja je i prije rata dijelila dvije Koreje. Vojno gledano rat je započeo kao mobilni rat kakav je vođen u Drugom svjetskom ratu, a završen je kao statičan rat nalik na rovovski rat vođen na zapadnom bojištu u Prvom svjetskom ratu. U ratu je na strani Južne Koreje i snaga UN-a poginulo oko 180 tisuća vojnika, a na strani Sjeverne Koreje i Kine između 370 i 750 tisuća vojnika.
8: U proljeće 1991. godine jugoslavenska kriza dodatno se zaoštrila. Prijedlog hrvatske i slovenske strane o preustroju Jugoslaviju konfederaciju odbio je blok republika pod kontrolom predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Istovremeno je snažila oružana pobuna dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, koja se očitovala u uspostavi nelegitimnih srpskih područja na hrvatskom teritoriju i sve češćim oružanim incidentima između snaga pobunjenih Srba koji su imali podršku Miloševićevog režima i vlasti Republike Hrvatske.
3: U takvoj situaciji 19. svibnja 1991. godine održan je referendum na kojem su građani Hrvatske odlučili da Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. Drugom referendumskom odlukom birači su odlučili da Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Na temelju tih referendumskih odluka Sabor je na zajedničkoj sjednici sva tri vijeća 25. lipnja 1991. godine usvojio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, kojom Hrvatsku proglašava suverenom i samostalnom državom i pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i Socijalističke federativne republike Jugoslavije, te pokreće postupak za međunarodno priznanje. Na istoj sjednici Sabor usvojio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Istoga dana slične odluke usvojila i Slovenija, a sljedećeg je dana Jugoslavenska narodna armija napala Sloveniju. U pokušaju smirivanja jugoslavenskog sukoba uz posredništvo Europske zajednice, Brijunskom je deklaracijom 8. srpnja 1991. godine utvrđena tromjesečna odgoda primjene saborskih odluka od 25. lipnja. U ta se tri mjeseca agresija na Hrvatsku intenzivirala i Sabor je 8. listopada 1991. godine donio odluku o raskidanju državnopravnih sveza s ostalim republikama Jugoslavije, čime Hrvatska postaje samostalna i neovisna država.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nelagoda toplih noći i naglašeno vrućih i spalnih dana i dalje će biti dio naše svakidašnjice. Dok ti već pripremate majice koje ćete mijenjati tijekom dana, mi vas i ovoga jutra pozivamo da do 12 sati budete uz.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mislav Togonal. O 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvo koju uređuje i vodi Iva Rogić. Tema emisije: Toplinski val. Iznimno snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španjolska muče se sa ekstremnim vrućinama zbog kojih je bilo i smrtnih slučajeva. Hrvatska je za sada srećom u rubnoj zoni drugog toplinskog vala čiji se vrhunac tek očekuje. Što je omega blok? Kolika je opasnost od povećanog broja požara? Kako se zaštititi od vrućina? Koliko će toplinski val u Lijepoj našoj biti ekstreman i koliko će dugo trajati? U mreži prvog o tome će razgovarati glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, voditeljica smjene u Nacionalnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba Davorka Muškardin, te sinoptičar Krunoslav Mikec. O 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Igor Bosak. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Vruće i sparno vrijeme nastavlja se. Nakon toplih noći i ovoga četvrtka gotovo posvuda, temperatura bi mogla biti i do 35 stupnjeva. Stiže li nam vrhunac toplinskog vala i s kojim temperaturama? Moje pitanje je za Krunoslava Mikica iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro. Da, stiže nam vrhunac toplinskog vala, vruće nam je već i proteklih dana i unutrašnjosti, a posebice na Jadranu, uz vrijednosti temperature koje su već i bile oko 35, ponegdje i više od 35 celzijevih stupnjeva, a u danima koje slijede bit će još i malo više. Ovo jutro je u našoj zemlji uglavnom vedro, pod utjecajem smo anticiklone, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a nešto je više oblaka bilo na području Istre u ranim jutarnjim satima, gdje je samo rijetko pala i poneka kap kiše. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, na Jadranu u jutarnjim satima mjestimice puše umjerena bura koja pod nove lebita lokalno ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati na Jadranu bila uglavnom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva, dakle prilično je toplo, što ukazuje da je i noć bila topla, vjerojatno i ne toliko ugodna za spavanje. Međutim, drugačija je situacija u unutrašnjosti, gdje su vrijednosti temperature bile zamjetno niže, naime uglavnom u 6 sati između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, pri čemu na području Like su bile još i nešto niže, izdvajaju se eto Otočac s 11 i Ličko Lešće s 12 celzijevih stupnjeva, gdje je dakle eto bilo i ugodne svježine.
1: Moglo se spavati.
2: Sigurno je, a vjerujem da je to iz osobnog iskustva mogu reći i na zagrebačkom području da nije bilo toliko loše, odnosno neugodno, jer je temperatura bila 17 celzijevih stupnjeva za razliku od nekih drugih jutara kada je bila oko 20. Ono što nas očekuje tijekom današnjeg dana je nastavak većinom stabilnog vremena, pritom i pretežno sunčanog te vrućeg. Kada kažem većinom stabilnog, dakle to kao i prošlih dana znači da poslije podne u kontinentalnim krajevima mjestimice može biti umjerenog i jakog razvoja na oblake, pri čemu je poneki pljusak moguć na krajnjem istoku, recimo u Srijemu. Isto tako vjerojatnost da kakav izolirani pljusak popodne postoji u unutrašnjosti Dalmacije te unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, samo mjestimice do umjeren istočni i sjeveroistočni, uz ove spomenute mogućnosti za pljusak, također može biti onda ponegdje, odnosno lokalno i prolazno onako malo pojačanog vjetra. Na Jadranu pak tijekom jutra i večeri slaba do umjerena bura, spomenuo sam već pod nove lebita, ona može imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne bura će oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, koji će također biti slabiji i umjereni. Najviše dnevne vrijednosti temperature zraka danas se očekuju u većini krajeva naše zemlje između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Ono što sam ja primijetio kao laik, osim ovih visokih temperatura za koje će reći mnogi ljeto je pa što se čudimo, je naglašena agresivnost vlage koji osjećaj mučenja pojačava.
2: Pa je, da, spominje se i ta sparina proteklih dana koja se osjeća, dakle još uvijek ima dovoljno vlage i u tlu i u biljnome pokrovu koja isparava, a povremeno nam nešto vlage stiže i u nešto malo višim slojevima atmosfere, tako da stoga eto je taj osjet ugode ili neugode, da tako bolje se izrazim, jače izražen, dakle uz ne tako visoke vrijednosti temperature, uz izostanak vjetra i veću količinu vlage, ljudi se mogu puno slabije hladiti i to onda znojenjem i to onda uzrokuje to i taj još neugodniji osjećaj.
1: A da bi se to izbjeglo, mi ćemo još jedan put ponoviti one uobičajene savjete, a to je ne vani između 10 i 17, puno piti tekućine, držati se hlada i ne ulaziti u težak fizički posao, recimo oko podneva kada sunce najjače udara.
2: Da, ko si to može dozvoliti, dakle oni koji mogu birati kada će tako nešto raditi, svakako eto, valja se prilagoditi ovakvim vremenskim uvjetima, tražiti osvježenje, eto naravno hidrirati se, pokušati se eto hladiti u zatvorenim prostorima na način svakome odgovarajuć, a isto tako neki će se sigurno pokušati hladiti i u moru, jezerima, rijekama. Eto, spomenulo sam more, njegova je temperatura također razmjerno visoka, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i 27-28 celzijevih stupnjeva, nešto su niže vrijednosti na području Dalmacije od 23-25.
1: Dakle, slani tuš, ajmo tako reći.
2: Pa skoro, da.
1: A naravno, i oni koji ne moraju, ne trebaju baš u podne kositi travu, bojiti ogradu ili nešto slično.
2: Svakako se ne preporuča. Spomenuo sam da nas vrhunac toplinskog vala očekuje, eto samo da se još na to osvrnem, dakle očekuje nas još dotok toplijega zraka nad naše krajeve, tako da bi nam trebalo biti još više vruće u idućim danima, pa osim što toplinski val trenutačno traje kod nas na Jadranu, od sutra će početi njegov utjecaj i u kontinentalnim krajevima, gdje se također onda očekuju najviše dnevne vrijednosti oko 35 celzijevih stupnjeva, također povećanje, odnosno porasti ovih jutarnjih vrijednosti, pa će eto biti sve manje ugodno i u kontinentalnim predjelima, a valja napomenuti kako od sutra eto imamo i crveno upozorenje za vrućinu na Jadranu, dakle stvarno nakon eto već nekoliko dana skupljanja, akumuliranja te topline, vrućine, dolazimo u razdoblje u kojem ćemo imati najviši stupanj upozorenja na vrućinu u dijelu naše zemlje, posebice znači se to odnosi na Jadran.
1: Da, bit će nam ovo izazovan klimatski vikend.
2: Da, hoće, a mogu reći evo samo da možda prvi dan iz srpnja donose osvježenje, ali o tome ćete još sigurno
1: čuti. O tom potom.
2: Od mojih kolega idućih jutara, tako je.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon velike borbe u Torontu pobjedila je Panamu 1-0 u drugom susretu skupine L svjetskog prvenstva. Iako je igra ostavila dosta upitnika i otvorenih pitanja, nakon utakmice iskusni trener Ilija Lončarević rekao nam je ovo.
2: Najvažnija pobjeda, što je jedina istina, i da joj se ne gleda u zube i da ih treba što prije zaboraviti i da se reprezentacija sad ima kraće vrijeme, duplo kraće vrijeme za pripremu utakmice, pripremi za Ganu. Kad dođemo u loše stanje na terenu, onda protivnik dolazi do onoga gdje je bolji od nas. Samo u tom slučaju, a to je veća fizička moć. Današnji kriterij suđenja će odvesti svjetski nogomet u jednu drugu i već je doveo u jednu drugu fazu. Imaju kriterije suđenja da očigledne faule ne sviraju faulima i ne znam gdje će to odvesti. Znači, samo pamet u glavu i, kako se ono kaže, ako treba držati loptu do besvesti, držite do besvesti, bolje lopta kod nas nego data protivniku bez borbe, kako se ono to.
1: Natjecanjem skakačica u vis pokraj zagrebačkih fontana jučer je počeo 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Očekivano sa preskočenih 197 cm slavila je aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih.
3: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
1: Na fontanama će večeras tradicionalno nastupiti bacači kugle, direktor memorijala Natko Bošnjak.
4: Tradicionalno to je najbolje svjetsko natjecanje u bacanju kugle, izuzev finala olimpijskih igara i svjetskog prvenstva. Tu su dečki koji bacaju preko 22 metra, a onda završetak na Mladosti 26. u petak. Elaine Thompson-Herrar, žena koja je uz bok Usaina Bolta, možemo reći, i sva ona imena Cordell Tinch u 110 prepone koje nam je napada rekord mitinga, ali ono na što smo ponosni, posebno na naše sportaše, to je Marino Blaude koji trči rezultate u dugim prugama koji nisu viđeni 50 godina na našim prostorima. Naša Sara Kolak, olimpijska pobjednica, vratila se na svoje daljine. Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara. Vita Barbić, mlada prvakinja Europe u bacanju koplja, isto je tu.

0: U odnosu na protekli dan, početak četvrtka, jutros bi trebao biti obilježen visokim temperaturama i isparinom koja bi sudionicima u prometu osim problema mogla donijeti i tegobe. O prometnom ritmu četvrtka više od mene zna sigurno Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
1: Hvala lijepo, evo pozdrav, dobro jutro vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima. Pa da, imate pravo, evo i danas nas očekuju ove ekstremno visoke temperature u lijepoj našoj, već sada su dosta visoke. Jučer je bilo dosta prometnih nesreća, izvanrednih situacija na našim cestama, nadam se da će danas biti nešto bolja situacija, no već evo od rano jutarnjih sati imamo isto tako prometni nesreć. Jedna tako je na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom usporeno. Što se tiče samoga prometa, one standardne gužve za ovo doba dana, već sada na širem zagrebačkom području, kako na zapadnome dijelu, tako i na istočnome dijelu. Velike su gužve i zastoj već sada od Zaprešića prema čvoru Lučko. Na zapadnome dijelu grada Zagreba, na istočnome dijelu u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru grada Zagreba. Dosta prometa već sada, već standardno ima i na prilazima gradu Splitu, na Jadranskoj magistrali, u Kaštelima te Solinu i Stobreću. Što se tiče vremenskih prilika, evo već smo rekli, i danas jedan izrazito topao dan nas čeka. Savjet svim vozačima je i danas, ako idete na neki duži put ili ako samo vozite gradskim cestama, budite oprezni u vožnji, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu, hidratizirajte se, pijte dovoljno tekućine, pazite da ona razlika u temperaturi unutar automobila i vanjska ne bude prevelika. Granični prijelazi, već sada ima dosta prometa na ovim važnim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj, kako u prometu teretnih vozila, tako u prometu putničkih vozila. Na Jadranu je sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Eto, toliko iz Hrvatskog autokluba.
0: Da, ja bih vas htio još i ovo pitati, s obzirom na ove nesnosne vrućine, kada koncentracija nije na 100%, koje bi se pravilo trebali držati vozači kad ulete u kolonu?
1: Pa kad ulete u kolonu, uvijek, znači ja uvijek govorim, pazite naravno na sebe, oko sebe, ne tipkajte na telefone, pametne telefone, pazite ispred sebe, oko sebe, iza sebe. Pri vožnji u koloni naravno treba uvijek imati i strpljenja, dosta naših vozača nema strpljenja, nažalost, pa se onda događaju prometne nesreće, izvanredne situacije koje smo stvarno jučer imali dosta. Naravno, nije lako voziti kada su gužve i zastoji, no kao što kažem, to je naša svakodnevica, pogotovo na gradskim cestama i obilaznicama. Na autocestama, ako je neka prometna nesreća ili nešto, onaj sigurnosni koridor treba svakako napraviti, pomaknuti se ili lijevo ili desno kako bi žurne službe uspjele proći. Evo, to je to ukratko i saka.
0: Hvala Alanu Pajniću iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sa čuti što čeka pomorce, odnosno čućemo pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Ujutro podno Velebita mjestimice udari bure, 35 do 45 čvorova. Ponegdje neverini, uglavnom poslije podne uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar, od sredine dana uz obalu ponegdje jugozapadni 6 do 16. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Ujutro uz obalu te ponovno u noći bura 6 do 16, podno Velebita ujutro i do 22 čvora. More 1 do 2, mjestimice 2 do 3 i to uglavnom poslije podne na srednjem i južnom Jadranu. Vidljivost 20 km, pretežno vedro, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonel. U mreži prvog razgovarat će se o toplinskom valu i kako se zaštititi od vrućina koje bi mogle biti i do 40 stupnjeva. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Igor Bosak. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gežinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Kad je stvarno hitno
14: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
15: Kad je vrijeme za posao
16: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
17: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
18: A svakodnevni život je nezamisliv.
19: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
20: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
21: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušenje Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivan Kazorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18 sati i 4 minute po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumarea na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
4: Primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión.
3: Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Rico.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koja će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
5: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
6: Jasno se vidi kako se površina omekšava. Asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Jutarnja kronika.
0: Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrepčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, a vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
8: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
0: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
2: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
10: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
11: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
12: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
13: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
12: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
14: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
12: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
14: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
12: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku, ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti. Sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
15: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
2: Večeras u Splitu počinju Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
16: Ciao Croazia, siamo i ricchi e poveri. Sarà perché
17: ti amo. Večeras pred splitsku publiku stiže Ricchi e poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggio. U više od 5 desetljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pijati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
18: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu, a ne ženu koja,
17: ja sam po mome ocu, lavica. U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Konđa. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom, uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
19: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coce. Kako kad dani
17: nestali u moj. I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Vozi se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli su do kraja misije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonao.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
20: Nećemo ništa, zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno tri boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
21: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
20: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostat ćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
21: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
20: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidim na trenizima, pa ne radim mi ništa na pamet. Ne stavljam mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad, nego vidimo što nam treba i to stavimo.
21: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak trećeplasiranih, no tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
22: O raspletima u skupinama A, B i C Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih trećeplasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haića na 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije treće kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje, za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto i azijsku momčad gurnula u poredak trećeplasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika – Kanada.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih, večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na tri pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu, pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
4: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
23: i mi se grijemo s njim.
24: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
25: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja od podno Velebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park Porečabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku, te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita ona može lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
4: Oglasi.
27: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
28: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
29: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
30: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, iskreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
6: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
7: Nije greška.
6: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
7: Deichmann, jer volimo cipele.
8: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobro vam jutro, ja sam Iva Rogić. Iznimno snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španjolska izložene su ekstremnim vrućinama. Hrvatska je srećom u rubnoj zoni ovog drugog po redu većeg toplinskog vala ove sezone, ali to ne znači da će nas vrućina poštedjeti. Posljedice toplinskog vala trpimo i ovih dana, ali vrhunac nas tek čeka. Što je omega blok ili omega sustav? Kolika je opasnost od povećanog broja požara? Kako se zaštititi od ovakvih vrućina? Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? O tome danas s jutrošnjim gostima emisije, voditeljica smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, doktorica Davorka Muškardin. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Iz DHMZ-a meteorolog Krunoslav Mikjec. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: Iz pulskog studija uključuje se glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo, za početak, gospodine Mikjec, toplinski valovi sve su češća pojava posljednjih godina. Tek je početak ljeta, početak, odnosno kraj lipnja. Dugo ljeto nas tek čeka, a već se suočavamo s ovako žestokim vrućinama. Ovih dana puno smo puta čuli pojam omega sustav ili omega blok. Po čemu se ovaj toplinski val razlikuje od onoga na što smo već nažalost navikli?
2: Pa eto, kako ste ispomenuli, ovo je sada već drugi toplinski val, iako smo tek zakoračili u ljeto. Dakle, drugi toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe, onaj prvi bio je izraženiji na zapadu kontinenta, iako je vrućine bilo i kod nas. Što se ovog toplinskog vala tiče, njegova je karakteristika ta njegova, recimo, dugotrajnost, što je uzrokovano samom sinoptičkom situacijom. Eto, spomenuli ste taj takozvani omega blok, stručni izraz koji se eto sada provlači kroz medije. Naime, radi se o tome kako se greben vala malo koji se pojavi, dakle koji meandrira izobliči tako da je uži u svom donjem dijelu, širi u gornjem i onda na meteorološkim kartama on poprima oblik grčkog slova omega, velikog slova omega, i to je, kažem, stručni izraz među nama meteorolozima. Valja napomenuti kako ta omega blocking situacija nije ništa neobično u godini. Naime, često se događa u bilo kojem dijelu godine i on donosi uglavnom stabilne vremenske prilike. Ono što je karakteristično za eto ovo što imamo sada je da je unutar tog grebena vala nam pritjecao i dalje pritječe vrlo topao zrak iz Afrike, poneprije do južnih pa i zapadnih dijelova Europe, jer je sada taj greben vala tako položen. Međutim, pomaknut će se on malo prema istoku, pa će onda taj vrlo topao zrak stići i do srednjeg dijela Mediterana, pa isto tako onda i do naših krajeva i srednje Europe.
0: Evo, doktorice Muškardin, nažalost vidimo posljedice ovog toplinskog vala na zdravlje diljem Europe. U Francuskoj velik broj umrlih u pokušaju rashlađivanja i lakšeg podnošenja ovih temperatura. Upozorenja za velike vrućine uvijek su ista. Što je ono što ljude najviše iznenadi pa se ipak nađu u situaciji da potencijalno ugroze zdravlje?
1: Pa ja mislim da u stvari oni precijenjuju svoje sposobnosti, odnosno ne pridržavaju se ovih savjeta koje se zadnje vrijeme stvarno ponavljaju pro svim medijima, a to mislim na ove savjete o nastojanju da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9, 10 ujutro pa do 17, 18 sati popodne. Pogotovo kod starijih ljudi se to češće vidi, koji misle da su puno snažniji nego što u stvari jesu. Također, u takvim situacijama mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave, odnosno zanemare unos tekućine, tim više što bi savjet je taj da se uzima tekućina i onda kada čovjek nije žedan. Jer onog trenutka kada je čovjek žedan, već dolazi do dehidracije. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro. Pogotovo kod starijih ljudi kojima je osjet žeđi puno manji. Također, ja bih apelirala na roditelje da ne zaborave da njihova djeca nemaju osjećaj takav žeđi, pogotovo kod male djece, kod dojenčadi. Oni neće znati da im je prevruće, da su žedni, da su izloženi ekstremnoj toplini. Prema tome su roditelji ti koji bi trebali za njih u stvari misliti, o njima brinuti.
0: Da, tako jednostavni savjeti, a ponekad zaboravimo, osobito kad se nađemo u ovakvim ekstremnim uvjetima. Puno posla za vatrogasce ovih dana, požari po cijeloj Dalmaciji. Gospodine Tucaković, nažalost očekivano, vatrogasne postrojbe itekako spremne, vidimo i po brzim i efikasnim intervencijama i držanju požara pod kontrolom. Koji su bili najčešći uzroci požara proteklih dana?
3: Pa evo, nažalost, dakle, ovih dana vidjeli smo, dakle, veliki broj požara u, evo, sve četiri dalmatinske županije. Neki dan smo imali puno udara groma, dakle, usred suhog grmljavinskog nevremena došlo je do velikog broja požara. Dakle, upravo ovakve ekstremne promjene izazivaju ovakve ekstremne, nazovimo ih, ne znam, ću mi nazvati olujama ili ne znam čime, upravo što su pokazale, i da zapravo moramo biti spremni na takve situacije. Dakle, dehidracija biljnog pokrova, dakle, sve to su utjecalo na veliki broj požara i njihov brzi razvoj. Dakle, i vjetar i olujno nevrijeme koje se događalo sporadično, dakle, imali smo zaista puno u tom dijelu posla. Dakle, vrlo je bitno, dakle, ono što stalno upozoravamo, da preventivno djelujemo na svim mogućim razinama. I naravno, vatrogasci će uvijek tu biti da uskoče i da reagiraju na taj dio, na požare koji se dogode usred grmljavinskog suhog nevremena. Dakle, to je posljedica svih ovih i promjena, i globalnih promjena, i globalnih zatopljenja i tako dalje. Dakle, svi skupa moramo poduzeti da do požara ne dođe.
0: Upravo, evo, o tome, gospodine

0: to biti treći toplinski val. Što nas čeka nakon ovako visokih temperatura? Hoće li se dogoditi opasnost od grmljavinskih nevremena? Trebamo li strahovati od scenarija koji se recimo dogodio u srpnju 2024.
1: Pa eto, vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima. Dakle, temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas. A onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja. Dakle, već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost već danas kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi koja je prisutna zbog ovih vrlo visokih vrijednosti temperature, postojaće onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena. Detalje o tome zasigurno za sada još ne mogu dati, ali preporučam onda pratiti svakodnevne prognoze i upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Zagrebu će zbog velikih vrućina biti besplatni gradski bazeni od petka do nedjelje. To će biti jedan od načina kako se rashladiti, a onima koji su uz more, iako lakše, ipak nije ništa svježije jer su temperature mora također jako visoke. Gospodine Mikec, temperatura, mislim da je u Puli izmjerena oko 27 stupnjeva mora, kraj lipnja. Što možemo očekivati od ostatka ljeta onda?
1: Glede temperature mora? Pa da, evo, sada su već jako porasle te vrijednosti, naime, eto, kako ste rekli, Pula ili čak Malinska ima i više, 28 celzijevih stupnjeva, nešto su malo niže vrijednosti na području srednjeg i južnog Jadrana, od 23 do 25, nažalost, eto, i to je posljedica ovog ranog zagrijavanja atmosfere, koje onda utječe, naravno, i na zagrijavanje mora, zasigurno će, dakle, i temperatura mora još rasti, ali eto, i s ovim epizodama hladnih prodora koji nas očekuju u atmosferi, dolazit će onda i do situacija s burom, a onda kada zapuše bura, dogodi se naravno da se more i ohladi. U svakome slučaju, eto, imali smo i prošlih ljeta situacije kako je temperatura mora ponegdje dosegla i 30 celzijevih stupnjeva. Nije isključeno kako će se to ponoviti i ovoga ljeta, možda već i u ranom dijelu ljeta, ali svakako, eto, bit će situacija kada će se i temperatura mora, eto, znači sniziti, ali definitivno su to vrijednosti temperature i mora koje su neuobičajeno visoke, eto, već i za ova doba godine, a takve će onda i ostati tijekom čitavog ljeta, kako se čini.
0: Doktorice Muškardin, tko je zapravo najugroženiji tijekom toplinskog vala? Evo, kako i čujemo, bit će ih sigurno još tijekom ovog ljeta, za to se treba pripremiti, a do toga možda nisu ni svjesni.
2: Svakako djeca. Dakle, mala djeca, dojenčad koji jednostavno nisu toga svjesni, pa za njih trebaju razmišljati roditelji, to je sigurno. Trudnice, osobe starije životne dobi svakako i svi u stvari pacijenti sa kroničnim bolestima. Znači, kronične kardiovaskularne bolesti, respiratorne bolesti, pacijenti sa kroničnim bubrežnim bolestima, pa čak i psihijatrijski pacijenti koji su po ovim vrućinama nešto malo podložni promjenama raspoloženja. Zatim fizički radnici, radnici vani koji rade, pa svi oni sportaši, jasno vatrogasci, imamo ih ovdje. To su, dakle, kategorije koje jesu najugroženije u takvim ekstremnim vrućinama.
0: Evo, gospodine Tucaković, spomenuli ste koji su bili nekakvi uzroci ovih požara. Dugo ljeto je pred nama. Što građani najčešće rade pogrešno tijekom ekstremnih vrućina pa izazovu požar?
3: Dakle, ja bih zaista pozvao sve građane ovom prilikom da radi, odu u more, da se rashlade, da piju dobre tekućine, nego da rade neko roštiljanje pa odbace, ne znam, žara u prirodu. Dakle, to je nešto što je sasvim pogrešno. Ili paljenje vatre, dakle, u ovo vrijeme kada je zabranjeno paljenje vatre, odnosno igranje sa otvorenim plamenom. Dakle, to su sve one radnje koje moraju se poduzeti da do požara ne dođe. Dakle, nemojmo paliti vatru, nemojmo

0: Dakle, raditi nekakve stvari koje su zaista neophodne, ili ako radimo roštilj, dakle, ljudi vole roštiljati, sada vrijeme je ljeta, dakle, na večer pa ostave žar na otvorenom, dakle, taj žar treba pospremiti, zaista u nekakve metalne kanti i sačekati da se to sve dobro ohladi. Dakle, to su nekakve stvari koje ljudi sada u ovo ljetno vrijeme rade. Međutim, ja ih pozivam zaista da uživaju u nekakvim koktelima, da se kupaju u moru, da zaista rade sve ono da mogu uživati, a ne paliti vatru.
1: Na neke situacije ne možemo utjecati, ali koliki udio požara koje gasite zapravo ne bi postojao da nije bilo ljudske nepažnje?
0: Dakle, dosta veliki dio ljudske nepažnje, dakle, da se radi o namjeri, da se radi iz neha, dakle, veliki broj požara nastane uslijed ljudske radnje. Evo samo jučer, evo ti sjetimo se jučerašnjega dana, području Rogoznice, kada se dogodio požar uslijed rada određenih radnika na instaliraju određenih instalacija na području Rogoznice. Dakle, dogodilo se usred male nepažnje požar gdje smo morali angažirati velik broj zračnih snaga i zemaljskih snaga da se taj požar zaustavi. Dakle, ne treba puno u ovo vrijeme kada su zaista veliki toplinski valovi, dakle, ne treba puno, dovoljna jedna iskra, dakle, da se dođe do požara i da zaista napravimo jednu veliku materijalnu štetu. Dakle, jučer je veliki broj maslina izgorio, vinograda, dakle, niskog raslinja i trave, dakle, to nam sve skupa ne treba, dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
1: Doktorica Muškardin, velike temperaturne razlike, korištenje klime, svake godine veliki je problem ili izazov u ljetnim mjesecima. Mnogi kažu, meni vrućina ne smeta. Može li organizam zakazati bez jasnog upozorenja?
2: Ma ne može, baš bez jasnog upozorenja ne može. Uvijek nekako zakazivanje, ako govorite o nekim ekstremnim toplotnim udarima, u tom slučaju se prije toga javlja nekakav toplinska iscrpljenost u smislu nekakve umora, opće slabosti, javlja se glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavice, osjećaj nesvjestice, dakle, to su preznojavanja, odnosno obilnog znojenja, dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline. Govorimo u tom slučaju o toplinskom udaru koji je najekstremniji i najopasniji najopasnija posljedica izlaganja ekstremnim vrućinama.
1: Smatrate li da je veći problem dnevna temperatura ili činjenica da se noću ne možemo rashladiti?
2: Pa ja mislim da je jedno i drugo problem, sigurno. Međutim, što se tiče tih visokih noćnih temperatura, problem je da čovjek ne može dobro spavati, javlja se nesanica, a organizam ima noć da bi se odmorio i da bi odmoren mogao sljedeći dan reagirati na nekakve stresne situacije, pa onda tako i na stres uvjetovan povišenim temperaturama. Tako da je u stvari to najveći problem nespavanih i neprospavanih noći zbog vrućina.
1: Gospodine Mikec, u Hrvatskoj je još uvijek relativno podnošljivo u usporedbi s recimo Francuskom, ali pred nama su tek velike vrućine u idućim danima, kako ste i najavili. Koliko će toplinski val biti ekstreman kod nas? Za neke dijelove Hrvatske upaljen je i crveni alarm od sutra i koliko će trajati?
3: Pa da, eto, mogu spomenuti ovo jutro, naime, još je temperatura zraka bila razmjerno niska, posebice u unutrašnjosti. Na primjerice u Otočcu je temperatura bila jutros 11 Celzijevih stupnjeva, u Ličkom Lešću 12, dakle, ima još svježine, u Zagrebu je bilo 17. Za razliku od eto mora, gdje je temperatura ponegdje bila i 27-28, odnosno nije bila niža od te tijekom noći, eto, to ide u prilog ovoj priči oko neugodnih noći koje vladaju. One bi mogle biti takve na moru i idućih dana, a na kopnu će također temperatura zraka i ova noćna, odnosno jutarnja, pa i dnevna malo porasti, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, ponegdje će one biti i više od 35 Celzijevih stupnjeva, to su najviše dnevne, a i noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20, tako da će i u unutrašnjosti početi toplinski val, da tako kažem. Kako ste spomenuli, već on je, odnosno djeluje na zdravlje, odnosno opasan je za zdravlje na našemu Jadranu i od sutra je ona najviša razina upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu. vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, dakle i onu veliku narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Spomenuo sam, prvi dan iz srpnja donose moguće olakšanje, tako da eto, ako računamo do onda, znači do kraja lipnja bi mogli računati na zadržavanje ovog toplinskog vala i vrućina u našim krajevima.
1: Što to znači crveno upozorenje? Koju temperaturu treba preći da se upali crveno upozorenje, samo da budemo svjesni opasnosti?
3: Pa ne radi se samo o temperaturi i dakle sami toplinski val se definira kao nešto što traje, dakle da ne traje samo jedan dan, i onda postoji algoritam koji, prema kojem se to izračunava, i u obzir se uzimaju i minimalne vrijednosti temperature i maksimalne. Kada govorimo eto o tim maksimalnima, rekao sam da bi moglo biti nerijetko 35, odnosno bit će pa i više, a neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva. Mogu spomenuti da je to ujedno i nekakav ekstrem koji postoji u Hrvatskoj. Naime, najviša lipanjska temperatura zabilježena je u Kninu, eto koliko vidim prema podatku, 28. lipnja 2022. 40,4 Celzijeva stupnja.
1: Mm-hmm. Je li samo dojam ili je i činjenica da su toplinski valovi postali dulji? Imam osjećaj prije nekoliko godina da je to bilo 3-4 dana, sad se bližimo već desetak dana ili tjedan dana toplinskog vala.
3: Pa je, činjenica je takva. To je, naravno, ide u prilog s cijeloj onoj priči oko klimatskih promjena, odnosno globalnog zatopljenja. Naime, svjedoci smo sve češćim i dugotrajnijim eto ekstremima. Isto tako kako toplinski valovi se pojavljuju sve češće i dugotrajniji su, isto tako se pojavljuju češće i, ne znam, sušna razdoblja koja su i dugotrajnija, ali isto tako i ona kišna koja mogu biti izraženija, odnosno donijeti vrlo veliku količinu oborina u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Dakle, sve je to najvjerojatnije, to jest gotovo sigurno, posljedica klimatskih promjena, odnosno ovog globalnog zatopljenja kojemu svjedočimo u, mogu reći, u ovom stoljeću.
1: Gospodine Tucaković, je li ovo početak zahtjevne sezone? Vidite li već sada koliko će ljeto biti teško?
0: Pa da, nažalost, to je početak jedne zahtjevne sezone koja se već pokazala i u ovome, nazovimo ga pripremno, ili periodu, dakle od zime, proljeća i do sada, dakle da smo imali veliki broj požara koji je čak skoro 20% veći ili 65% veće opožarene su površine. Ako kažemo da je do sada već opožareno 5960 hektara opožarene površine, dakle sve nas to upozorava, dakle na jedno ljeto u kojemu moramo zaista biti oprezni. Dakle, ovdje se zahvaljujem Državnom hidrometeorološkom zavodu na jednoj uskoj suradnji, dakle na svakodnevnoj suradnji, dakle i kod određivanja indeksa opasnosti i ovih svih upozorenja, dakle mi se tome tako prilagodimo. Naravno, kod najave i vjetra i svih ovih ekstrema koje budu, naravno mi ćemo poduzeti i one preventivne mjere ophodnje, dakle da što prije otkrijemo požar. Naravno, tu su i naše kamere, njih 224, dakle u 7 priobalnih županija i 2 županije na kontinentu. Dakle, to su sve nekakve radnje da mi što prije otkrijemo požar i da možemo što prije djelovati i požar vrlo brzo ugasiti. Međutim, vidjeli smo i neki dan, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje je donijelo veliki broj požara, čak i ugrozu stanovništva. Dakle, to je nešto na što moramo biti spremni, dakle, i upozoravati građane, dakle ono što stalno govorimo, nema paljenja vatre na otvorenom prostoru, i to je ono vrlo bitno da se svi toga pridržavamo.
1: Što vas najviše zabrinjava kad razmišljate o sljedećih 5 ili 10 godina, s obzirom, evo, čuli smo i na sve dulje toplinske valove, ljudsku nepažnju, brojne uzroke koji nažalost izazivaju sve više požara?
0: A nažalost, taj indeks opasnosti koji, kada kažemo da ulazi jedan dio Hrvatske u crveno, kada je on vrlo visok, dakle taj indeks opasnosti promatrajući razdoblje zadnjih 30-40 godina, on se pomiče sve više prema sjeveru Hrvatske. Dakle, to je ono što moramo obratiti pažnju, dakle pripremiti se i za taj dio. Dakle, nije samo ugrožen priobalni dio, već sada imamo i ekstremne pojave na području kontinenta, dakle posebno na području, znači tamo Osječko-baranjske županije, dakle područje Karlovačke županije, dakle to su ekstremi koji se pojavljuju i dakle ulazimo u crvene, onaj crveni dio indeksa opasnosti gdje zaista imamo požare. Evo svakodnevno i na tim područjima imamo požare na otvorenom prostoru, dakle slijedi nam i žetvena sezona, dakle mi smo se organizirali, međutim opet je dovoljno, dakle potrebno je puno, puno pažnje da bar onaj ljudski dio ne bude onaj element koji ugrožava i odnosno izaziva požar. Dakle, bar poduzimamo u onome dijelu gdje možemo da do požara ne dođe.
1: Uh-huh. Doktorice Muškardin, razgovarali smo nešto i prije same emisije, da na sreću nema puno više intervencija ovih dana, što je možda bilo očekivano uslijed toplinskog vala. Kako je trenutno stanje?
2: Pa ja mogu za grad Zagreb reći da u stvari nismo zabilježili neke ekstremno povećanje broja intervencija koje bi se mogle pripisati tim ekstremnim temperaturama koje vani vladaju. Jasno, uvijek ima stanja koja kod kroničnih pacijenata pogotovo, koja će se pogoršati, dakle njihovo osnovno zdravstveno stanje može se pogoršati uslijed povećanog izlaganja vrućini, međutim nekakve velike skokove u smislu povećanja broja intervencija nismo imali, pogotovo ne ono što bi se očekivalo, intervencije na javnim mjestima, nismo ih imali, ne mogu reći da jesmo.
1: Kad usporedimo s proteklim godinama, je li to nekakvo standardno stanje za lipanj?
2: Pa mislim da je, da je to standardno stanje, možda se naši građani ipak nastoje pridržavati preporuka koje im se svakodnevno daju, bolje se pripreme, u svakom slučaju nemamo nešto ekstremnog povećanja posla što se toga tiče. A osim toga u Zagrebu ipak se Zagreb prazni, pa onda je možda veći pritisak na gradove uz Jadran.
1: Tako je. Gospodine Mikec, evo povlačimo već drugu paralelu danas sa 2024. koja je također bila i rekordna po velikim vrućinama u Hrvatskoj. Očekujemo li da će ova sezona oboriti te rekorde?
3: Pa teško je tako nešto prognozirati, iako prema dugoročnim prognostičkim izračunima kojima raspolažemo, zasigurno i tijekom ovoga ljeta možemo očekivati iznad prosječne vrijednosti temperature uz uglavnom recimo manjak oborine, posebice na Jadranu. Dakle, to je ona nekakva opća ocjena ljeta koje bi je pred nama. Ako usporedimo to recimo s prošlim ljetom 2025. koje nije bilo toliko ekstremno, za razliku od onog 2024. recimo da bi ovo ljeto moglo biti bliže tom ljetu od prije dvije godine, znači da je veća vjerojatnost za pojavu tih ekstrema nego što je to bilo u prošlome ljetu.
1: Kad pogledamo ovakav lipanj, toplinski val, kako ste i vi najavili, trebao bi trajati do kraja lipnja, je li ovo izvanredna situacija kad usporedimo s prošlim godinama?
3: Pa nije, imali smo već toplinskih valova također i u lipnju, mislim čak i prošle godine, pa isto tako i u 2024. Dakle, to je stvarno onako početak vrućina, nekako uobičajen možda u našim krajevima, što sad sigurno nije situacija za ostatak Europe koji se eto sada bori s tim velikim vrućinama i opasnosti od toplinskog vala, gdje je on trenutačno i izraženiji. Očekujemo naravno eto da će tih toplinskih valova s obzirom na dugoročnu prognozu koju imamo biti i u nastavku ljeta, ali točno i precizno predvidjeti kada bi se koji od njih mogao pojaviti i koliko će biti izražen za sada nije moguće. Mogu reći da eto nakon ovog osvježenja, odnosno vjerojatno olakšanja, da tako kažem, i popuštanja vrućine koje stiže u prvim danima srpnja, ponovno bi trebala zavladati vrućina i u našim krajevima, a vi ste to spomenuli u uvodu da su rekli i kolege u Francuskoj, tamo prema sredini srpnja i osobito onda i u drugome dijelu srpnja.
1: Mi ovdje volimo blagu mediteransku klimu, volimo sa njome hvaliti. Po vašem mišljenju, mijenja li se to i možemo li više govoriti o blagoj klimi s obzirom na ekstreme koje doživljavamo?
3: Teško je reći da više imamo blago, da u svakom slučaju mijenja se, svjedoci smo tome eto iz godine u godinu, iz sezone u sezonu ili iz mjeseca u mjesec, kako nam je u stvari sve toplije. Kada se pogledaju i sve ove recimo statistike u posljednjih 20 godina, odnosno recimo u ovome stoljeću, vidimo kako stvarno se radi o tome da je temperatura ona i srednja godišnja, pa isto tako i mjesečne vrijednosti su zamjetno više od onih koje smo imali i u zadnjim godinama 20. stoljeća, posebice tamo prema sredini 20. stoljeća. Dakle, stvarno svjedočimo tom, toj promjeni klime, kojoj eto, kumuje i čovjek sa svojim djelovanjem, ali isto tako klima se mijenja, isto tako bilo je ovoga svjedočanstva i u povijesti kako se klima također mijenjala i zbog nekih drugih prirodnih uvjeta, ali zasigurno čovjek još jako doprinosi njezinom izraženijoj promjeni. Svjedočit ćemo dakle i u idućim sezonama, prije toga mjesecima, sezonama, godinama, sve višim vrijednostima temperature zraka, jer globalno zatopljenje je tu i zasigurno kako se sada čini nastavit će se.
1: Mm-hmm. Gospodine Tucaković, kao što smo već čuli, spremni smo za, odnosno spremni ste za ovu sezonu. Jesmo li kao društvo još uvijek u fazi da reagiramo kad požar izbije umjesto da ga pokušamo spriječiti?
0: Pa ja ipak mislim da smo mi već malo evoluirali, dakle puno se to, taj svijet se promijenilo zadnjih 10 godina i zapravo da se puno toga događa da sami građani, dakle i preventivno djeluje, naravno i sve ove službe koje rade, dakle posebno iz područja zaštite od požara, dakle na svim razinama, od građevina pa do otvorenog prostora, dakle mislim da smo tu napravili jedan veliki pomak, ne samo u preventivno provođenje, ali i u opremanju cjelokupnog vatrogasnog sustava i drugih službi, dakle mi jedan veliki pomak smo posebno napravili u zadnjih 5-6 godina, gdje se pokazuje da zaista cjelokupni sustav od video nadzora do, ne znam, onoga i preventivnog i operativnog djelovanja je zaista puno bolji i mislim da možemo odgovoriti svim ovim izazovima. Dakle, od ovog ekstremnih toplina pa sve do onih ekstremnih olujnih nevremena, dakle, koja se događaju, da se radi o bujičnim poplavama, da se radi o vjetru, da se radi o, dakle, bilo čemu što može ili tuči, dakle da cjelokupni sustav, dakle domovinske sigurnosti može odgovoriti i spreman odgovoriti sa svim takvim izazovima. I to mi je jako drago i možemo biti ponosni i na naše vatrogastvo, ali dakle i policiju i vojsku i sve druge službe koje zapravo djeluju da sigurnost svih građana bude još na većoj nivoji, a posebno sigurnost turista u ovim ljetnim mjesecima, dakle da kažu Republika Hrvatska je sigurna za naš turizam i idemo tamo.
1: Odlična poruka za kraj emisije. Puno hvala mojim gostima i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.

0: Dva snažna potresa u jednoj minuti pogodila su Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojati u tisućama. Srušene su mnogobrojne zgrade. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. U zemlji je proglašeno izvanredno stanje. Potresi su pogodili područje zapadno od glavnog grada Caracasa, a osjetili su se i u susjednoj Kolumbiji. Venezuela je obilježavala nacionalni praznik, pa su mnogi stanovnici u trenutku potresa bili u svojim domovima. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. U sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo je bez struje. Na jugu Engleske zatvorene su škole. Ekstremne uvjete bilježe i Njemačka i Italija, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu tu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zbog visokih temperatura koje će ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva, za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi je narančasto upozorenje, a prema prognozama vrhunac toplinskog vala u Hrvatsku tek stiže. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se, nakon što hladni zrak dođe nad tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
1: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas. A onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Zasada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Vijesti. Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija opet je u Aleksandriji, a na konferenciji za novinare izbornik Zlatko Dalić istaknuo je.
4: Ja se baziram na ono što vidim na trenizima. Trening je sad što mi radimo i mi vidimo sve što i kako je. Pa ne radimo je ništa na pamet. Ne stavljamo je nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo. To je naš nekav rezon. Nekad je važnije ko će završiti utakmicu.
3: U trećem kolu Švicarska Kanada 2-1, Bosna i Hercegovina Katar 3-1. Švicarska je pobjednik skupine 7 bodova, Kanada ima 4, isto toliko i Bosna i Hercegovina, Katar 1 bod. U skupini A Meksiko Češka 3-0, Južna Afrika protiv Južne Koreje 1-0. Meksiko ima maksimalan učinak, Južna Afrika 4, Južna Koreja 3, a Češka 1 bod. U skupini C Brazil uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko Haiti 4-2. Brazil i Maroko po 7 bodova, Brazil uz bolju gol razliku, Škotska osvojila 3, Haiti bez bodova. Ukrajinka Jaroslava Mahučih, pobjednica natjecanja Skoka u vist na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi. Ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Nakon vijesti u 8 sati došlo je vrijeme za prvu ovoljetnu emisiju Ljeto na prvom, koja se emitira iz Dubrovačkog studija Hrvatskog radija, dakle Radio Dubrovnika. Sad, je li dobro jutro ili dobar dan, ovisi prije svega o tome jeste li i sinoć, odnosno jutro, gledali nogometne utakmice. Tako vam je to kad se svjetsko prvenstvo organizira na drugoj strani ove naše planete. Ali vatre nećemo prepustiti svim drugim emisijama Hrvatskog radija, mi ćemo se prepustiti ljetu, suncu, uživanju i naravno temama koje to sve i prate. Moje ime je Vicko Dragojević i idućih sat vremena provešćemo zajedno. Ljeto nam je konačno stiglo, plaže su prepune, na Stradunu možete vidjeti goste iz svih krajeva svijeta, a sve nekako puno koncerata, događanja i svega onoga što krasi dubrovačko ljeto. Eto, nadamo se kako ćete i vi uživati idućih sat vremena u Ljetu na prvom. Krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Osoba broj jedan ovim ljetnim mjesecima, odnosno osobe broj jedan ljetnim mjesecima, koliko god to vama ni zvučalo nevjerojatno, ali nisu ni župan, ni gradonačelnik, ni svi oni, nego su naši zaposlenici turističke zajednice grada. Oni nam mjere bilo grada, oni nam diktiraju bilo grada i oni nam zapravo mogu prikazati kako se grad diše u ovim mjesecima. E pa mi imamo veliku sreću što jedna od tih koji to sve radi, koji to sve mjeri i diktira je naša Aida Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice. Kako nam je ljeto?
1: Evo, dobar dan svim slušateljima. Ljeto je za sada izvrsno na razini prošle godine, odnosno čak i u blagom plusu od 2% ako gledamo od početka godine. U gradu nam boravi u prosjeku nekih 21 do 22 tisuće turista, što je na razini lanjske godine.
0: Ono što je, s obzirom da pratimo redoviti s tjedna u tjedan brojeve, prošle godine smo bili otprilike 1% manje, ove godine smo otprilike 1% više, ali to sve zajedno nam govori da Dubrovnik ima tu neku svoju konstantu, odnosno ovaj broj gostiju koji je tu, to je naš optimum, ispod toga nećemo, preko toga ne možemo i zapravo na ovaj način grad uredno funkcionira.
1: Pa upravo to ono što je cilj turističke zajednice i grada Dubrovnika već posljednjih nekoliko godina, naravno počevši od projekta Respect the City pa dalje, je upravo ta jedna i disperzija gostiju van stare gradske jezgre, ali i naravno povećanje broja dolazaka u nekakvim pred i postsezonskim mjesecima, jer naravno uvijek se očekuje da će kroz srpanj i kolovoz, početak rujna i rujan cijeli biti naravno na visoka brojka gosti u gradu. Ono što naravno uspijevamo već prethodnih nekoliko godina je da ta pred i post sezona zaista imaju izvrsne brojke i da ljudi tada baš uživaju u gradu kada još nije toliko vruće i njihova iskustva tada su nešto, mogu reći, kvalitetnija i bolja, jer se naravno sve atrakcije mogu posjetiti bilo kada tijekom dana bez obzira na visoke temperature, dok recimo u ljetnim mjesecima naravno uvijek, ja mu reći, neka žiža iz jutra i nekako predvečer je popodne kasno.
0: Već po tradiciji najbrojniji dubrovački gosti su Britanci. Zadnjih par godina smo imali uspon, ali su se tu se zadržali. To su gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. To su nam najjača dva tržišta. Međutim, brojimo veliki uspon gostiju iz Poljske.
1: Tako je, pa evo možemo reći da su se oni popeli visoko, dakle u top 5 su i u kumulativu, dakle od početka godine, ali i u lipnju. Naravno riječ je o nama jako važnom tržištu, prvo zbog iznimne povezanosti, dakle brojimo nekoliko direktnih letova koji spajaju Dubrovnik sa Poljskom. Tamo smo jako zanimljivi, mi naravno radimo i konstantno marketinške aktivnosti i kampanje upravo na tom području. Evo sljedit će jedno presputovanje u nekom narednom vremenu, tako da riječ je zaista o izvrsnom tržištu, onako koje diše ovaj Dubrovnik, kamo reći, i nadamo se da ćemo imati u budućnosti sve veći broj. Kažem ponovno da je naravno riječ i o izvrsnoj povezanosti našeg aerodroma i njihovih destinacija. To naravno doprinosi uvijek njihovoj kvaliteti boravka, duljini boravka, a ili lakoći dolaska u samom destinaciju.
0: Ajde, grad nije samo grad, Stradun nije samo Stradun. Evo, spomenuli ste u početku kako jedna od tendencija ili namjera jest da se to sve zajedno nekako raširi. Grad Dubrovnik je centar, ono samo srce cijele Dubrovačke rivijere, ali bezbroj mjesta okolo. Veliki dio tih mjesta je pod gradom Dubrovnikom, dakle i pod vašom turističkom zajednicom, i onda se vi trudite u svakom od tih mjesta organizirati neki program i to se stalno događa.
1: Pa tako je, turistička zajednica grada Dubrovnika zaista zadnjih par godina nastoji tijekom ljetnih mjeseci obogatiti turističku ponudu ne samo u centru grada, nego upravo u tim okolnim mjestima, naravno i na našim otocima. To nastojimo raditi organiziranjem različitih glazbenih i kulturnih događanja, dakle od predstava, koncerta, klasične glazbe do nastupa dubrovačkih klapa. To se uvijek naravno pokazalo iznimno pozitivno i lijepo kod turista, upravo zato što je to nešto onako autentično i zaista specifično za Dalmaciju i jeli Hrvatsku, ali naravno i za Dubrovnik. Tako imamo različite nastupe u Zatonu, u Orašcu, na otoku Lopudu, ali naravno i u ostalim dijelovima grada bliže Stradunu, vamo reći. Tako imamo jeli Uvali Lapad nastupe kroz svaki tjedan do rujna.
0: Hvala ti na razgovoru. Još jedno pitanje za kraj, stigneš li se odmoriti, stigneš li se okupati?
1: Pa evo, samo tu i tamo vikendom, sezona je u punom jeku, pa evo, nađe se nešto slobodnog vremena, ali uglavnom posao zauzima veći dio dana.
0: Dobro, to je tako, ali posao će proći, ali kupaj se i uživaj. Bila nam je Vajda Hađić iz Dubrovačke turističke zajednice. Hvala na razgovoru, vidimo se još nekad kasnije tijekom ljeta.
1: Hvala svima.

0: Da parafraziramo neke stare rečenice, turisti u Dubrovnik stižu kopnom, zrakom i morem. Nekada je Dubrovnik nosio zvono destinacije u kojoj su ogromne gužve, a za to su se najprije krivili ploveći hoteli od milja nazvani kruzeri. E pa situacija više nije takva. Razgovarali smo sa zamjenicom direktorice Dubrovačke lučke uprave Jelkom Tepšić, koja nam je otkrila kakav je raspored dolazaka i jesmo li zadovoljni.
1: Dobar je raspored, dobre su brojevi, znači nastavljamo sa onim uravnoteženim brojem ticanja i posljedično i putnika. Do kraja lipnja očekuje se oko 235.000 gostiju koji će doputovati s brodovima na kružnim putovanjima. To je nekih 135 ticanja, znači od početka godine se lagano intenzitet pojačava s time da onda svibanj, lipanj, pa srpanj, kolovoz naravno, ali posebno rujan i listopad ostvaruju veće brojeve i 660.000 do kraja godine. To je nekakav broj koji se prati već posljednjih nekoliko godina, dakle

0: repetirala u dva nastavka, tako da je to nam dalo jednu posebnu vidljivost, ali mi smo zaista na pozornici dali sve od sebe i jednu maksimalnu kvalitetu koja je prepoznata od strane publike i stručne javnosti, što je nama posebno važno. A naravno, ono što je možda bilo manje vidljivo, ali ne manje važno, je dan prije u vašoj kući smo imali u studiju Mozart Hrvatskog radija uživo emisiju koja je trajala čak sat i 45 minuta, od kojih je najveći dio bio koncertni, uživo u program, znači u prvi program Hrvatskog radija pod naravno ravnanjem maestra Leopolda. E tu smo izveli jedan dio točaka. Tako da uvijek nešto se radi, uvijek je nešto i evo nadamo se da ćemo taj materijal moći kvalitetno iskoristiti u postprodukciji, ali o tom potom kad dođe za to vrijeme. A naravno ono što Linđo nikad ne spava, Linđo sa svojih 80, 90, 100, ovisi od godine do godine i više nastupa, nikad ne može i ne može u Dubrovniku, u jednom najjačem našem turističkom središtu, priušti da miruje. Cijelu zimu radimo, sezonu smo nastavili, idemo sad pomalo prema ljetnim igrama, imamo 4 koncerta, redovni nastupi su već od 1.5. Aktivni u lazaretima plus razno razni turistički nastupi okolo po drugim lokacijama. Ljetne igre su naš highlight, svake godine je poseban na to naglasak, mjesto kad u Dubrovniku jedino možemo dobiti produkcijske uvjete da damo sve svoje točke na najbolji mogući način i onda prema kraju sezone već znamo jednu našu jesensku turnejicu po Hrvatskoj itd. itd.
1: Tu se više stvarno nema što dodati. Bio Vlaho Kunjanak, umjetnički ravnatelj folklornog ansambla Linđo i maestro Siniša Leopold. Hvala vam na razgovoru i vidimo se i čujemo se tijekom ljeta.

0: Najljepši pogled na grad je s parka Ursule. Još kad vam se dogodi program, a tih programa i takih programa doista ne manjka, da to počinje negdje u sumrak, vi pa čak gotovo ne morate nigdje da provjerite koliko možete uživati u gradu, ali zamislite još kad vam neko složi takve situacije kao što su recimo cirkusantske, odnosno akrobatske točke, pa vi ste doslovno bez teksta. Upravo se to događalo u vikendima za nama. A mi razgovaramo s prvim čovjekom Ursula festivala, Andro Vidakom. Andro, ovo je druga godina za redom sa ovim akrobatskim skupinama. Pojasnimo slušateljima, radi se skupinama iz čitavog svijeta.
1: Ma tako je, skrivali smo jednu platformu pod nazivom Acoustic City, na kojoj smo pozvali opći, znači odaslali smo poziv umjetnicima iz cijelog svijeta da se prijave, da ostave svoj prezentacijski video, podatke, sa namjerom da ih zovemo po potrebi kako da poboljšamo, odnosno iskreiramo program ne samo za Ursulu, nego i za grad, jer nekakva je naša ideja bila da ako imamo nekakav izlog ili katalog izvođača koji su voljni doći po nekim normalnim umjerenim cijenama, a normalno vršimo i selekciju upisanih, jer upisuje se sve i svašta, pa onda mi nekako to kategoriziramo. Iz tog kataloga je lako povući u trenutku potrebe zanimljivog izvođača i dovesti ga u Dubrovnik. Razmišljali smo kako ćemo na taj način biti u prilici obogatiti sadržaj na ulicama i trgovima grada. Međutim, nije nam baš to u pogradu tako lagano riješiti, zato što je grad prenapučen i gradska uprava nije baš sklona tome da se krca program u samu staru jezgru gdje bi to imalo puno smisla, jer je i onako gužva i sve je prepuno ljudi.
0: Možda je i bolje, s obzirom da su ovako dobili jedan doista ekskluzivan prostor i prostor s kojima se ta gradska ponuda i proširila. Dakle, grad je uvijek tu, ali bitno je te ljude izvesti van i sve im prikazati. Otkuda su sve stigli izvođači ove godine?
1: Pa evo, ova konkretno skupina koja je bila ovaj vikend na Ursuli, Circus Family on the Road, oni su Španjolci, Italijani, otac, majka sa troje djece koji cijeli svoj život praktički putuju po svijetu u svom dobro opremljenom kamperu i rade program svugdje. Oni su recimo zašto stavljamo naglasak na taj, ajmo reći, akrobatski cirkuski dio, je zato što na taj način nekako najlakše zainteresiramo roditelje da dovedu djecu, jer za druge uzraste u Dubrovniku ima programa, ali mislimo baš za djecu da se ne nudi puno toga, jer tu nisu brojke, nije komercijalno toliko. A opet ulaganje u djecu, kada se djeci pokaže naš prostor, što si rekao, u sunset, kada sunce pada, to je u lipnju između 8 i 9 sati, idealno, znači Ursula je najljepša, grad je tad najljepši, sunce tone u horizont, dakle, plus dobar performans koji je onako iz srca, nije uštogljen, nije preskup, nije od velikih očekivanja. Onda se tu dogodi jedan doživljaj koji će dijete sigurno pamtiti, jer znamo da djeca cijeli život pamte lijepe scene koje su doživjeli sa svojim roditeljem. Ostaje im to i tome se cijeli život vraćaju. Tako da na neki način pokušavamo graditi publiku za budućnost. Znači, nudimo djeci jedan određeni kvalitet koji je lako konzuman, a cirkus, akrobatika, ples, to je nešto što dječju pažnju može privući, tako da oni sudjeluju u tome. I na taj način se stvara jedna publika za budućnost.
0: Andro, imamo sad jedan dualitet. Naime, prvi dio, odnosno ovaj dio šestog mjeseca, je posvećen umjetnicima, artistima iz cijeloga svijeta, dok je samo špica sezone 7. 8. i početak 9. mjeseca na Ursuli rezerviran za najveća imena. Ne moramo ići sad predetaljno program, to će sve naši slušatelji moći pronaći i vidjeti, ali ajmo kratki pregled. Ko nam dolazi?
1: Pa, zašto je program u 7. i 8. mjesecu? Zato što se tada grad napuni, vrate se svi studenti, vrate se naši iseljenici, grad je tada, dajmo reći, jedan svjetski izlog i ima publiku za dobre stvari, tako da 7. i 8. mjesec smo rezervirali za ovako veće koncerte na Orsuli. Ove godine smo presretni što smo nagovorili Josipu Lisac da nam dođe, jer Josipa je već dama u godinama, tako da nećemo je nažalost još dugo moći gledati uživo. To nam je recimo vrhunac sezone, njen nastup 28.7. Onda tu je i Vlatko Stefanovski sa svojim trijemom, tu su legendarni Party Breakersi koji dugo nisu bili. Onda ne mogu propustiti najaviti i koncert Silenta koji tradicionalno na Orsuli prepunja i traži se karta više. Zatim napravili smo jedan koncert Alena Hržice, Božja ljubav, Božja snaga, iz razloga toga što ne želimo da se niko od potencijalne koncertne publike toliko osjeća recimo zanemaren. Dakle, nevjerojatno je kako je veliki interes za taj koncert, baš sam ugodno iznenađen. Onda imamo i podržali smo Marka Kutlića, za kojega evo držimo mi sa neke naše, ajmo reći, iskustveno stručne razine, da je najbolji pjevač trenutno u državi što se vokalnih sposobnosti tiče, i čovjek je zvijezda u usponu, ali da ne bi samo on bio, rekli smo mu dovedi prijatelje, dovedi goste, tako da je nagovorio Tonija Cetinskog i Luju Jakelić da mu daju suport tu večer. On će imati isto, siguran sam, veliki koncert. Tu je i program Zoran pjeva Arsena, jer Zoran Predin je veliki prijatelj pokojnog Arsena Dedića, gdje je on jedini odlučio odnjegovati njegov repertoar, i to će donijeti Dubrovačkoj publici 28. Tako da imamo stvarno zanimljivi stvari za svakoga. Ja?
0: Bio nam je ovo Andro Vidak iz parka Orsula, odnosno Orsula festivala. Andro, hvala ti na razgovor, vidimo se gore.
1: Vitko, hvala i nadam se da ćeš nam doći i dolaziti što više.
2: Šumi lahor noćne bure preko grana ruzmarina, niz čemprese, smokve, mrče, mimo sivih omirina. Skalava se sa konala, polagano tiho ide i prelazi preko grada ruzmarina.

0: U drugoj polovici šestog mjeseca u Dubrovniku počne Midsummer Scene, jedini takav festival, dakle festival na engleskom jeziku koji se odvija u Dubrovniku na prostora gdje drugo nego tvrđave Lovrijenac. I sada najčešće se izvode, iako ne isključivo, ali najčešće se izvode Šekspirova djela, a mi imamo veliku čast da imamo jednog šekspirijanskog glumca koji doista živi i radi u Engleskoj, ali on je i puno više od svega toga. Filip Krenus, Filipe, dobar ti dan, dobro došao u grad.
1: Dobar dan i hvala lijepo na ovom jako lijepom uvodu. Evo, ja sam jako sretan, iako sam već ispečen pod faktorom 50.
0: Tako to budu kad Britanci dođu u grad, ma po crvene.
1: Pa da, po crvenim ja još, od sam dogovorio iz Slavonije, svejedno je bilo, uvijek sam bio sa crven. Da. Dakle, eto, jako mi je drago, ovo je za mene posve drugi doživljaj, zato što sada gledam festival iz još jednog dodatnog puta. Eto,
0: i, i glumac i puno toga si oko kazalište iskazali, i s kazalištem, koje je ove godine, odnosno, koja je ove godine tvoja uloga?
1: Pa evo, autorska i producentska, dakle, napravio sam neku vrstu autorskog komada koji se temelje na prvom dijelu Tri mušketira, i ovo je zapravo predstav u predstavi, i onda nakon toga još imamo i monodramu o životu Marina Getaldića koja će se izvesti u Slanici povodom 400. obljetnice njegove smrti.
0: Filipe, jako je bitno naglasiti našim slušateljima kako si ti čovjek i ti si kanal koji je Marina Držića odveo prema Engleskoj. Mi uvijek volimo to istaknuti kako su Držić i Šekspir pa gotovo generacija, ali jedan slijedi drugoga. Međutim, upravo si ti taj koji je preveo Držića na engleski jezik. Kakve su reakcije, kako su Britanci doživjeli našega Dumarina?
1: Pa ne bih rekao čak da su generacije, nego da je Marin ipak senior koji je došao prije Šekspira. Mislim da se pogotovo u ovoj sada novoj novom izdanju Grižule, odnosno u ovom prijevodu Plakir, Son of Cupid, a stavio sam taj naslov zbog toga što prvo, naslov nije očuvan, a drugo, Grižula je prirodan naslov zato što Grižula počinje i završava komad i on je najprominentniji lik, a Plakir je njegov spiritus movens. Meni je zapravo bio jedan od najdražih Držićevih komada. Prvi mi je i dalje uvijek Novela od Stanca, zbog toga što je savršeni mali komad pisan u stihu. A reakcije su bile izvrsne. Imali smo prvo javno čitanje, odnosno koncertno čitanje u Yorku. Ovo je sad već treći puta da smo otišli sa Držićem i mislim da je ovo, to je ovo četvrti komad koji je bio tamo izveden. Svi su, osim Dunda Maroja, bili upravo gostovali u Yorku. Reakcije su bile izvrsne. Taj Grižula je tako zanimljiv, divlji, čaroban komad i naravno toliko je sličan Šekspiru, odnosno Snu Ivanske noći, da se čini kao da ga je Šekspir pročitao prije nego što je napisao svoj komad. I upravo su to se i vidjeli.
0: I prije nego što zaključim ovaj razgovor, jer imaš jako puno posla, jako puno obaveza, ajde nam, našim slušateljima, ispričaj kako izgleda život glumaca danas u Velikoj Britaniji, konkretno u Engleskoj. Je li to ono kao što gledamo po stranicama raznih magazina, da je to sve sjaj, glamur, novac, ili je to ipak jedan, pa recimo to i težak posao?
1: Pa nije to nikak, mislim, glamur je samo ono što se vidi od recimo 4-5% ljudi koji su doista uspješni, a uspješni u smislu da rade na velikim televizijskim projektima. Svi smo mi ostali radnici koji radimo razne druge poslove, to ja radim i u edukaciji, u prijevodima i pišem, a najvažnije je sam sebi zapravo stvarati posao i to je upravo ono što ja sebi radim. Tako da jest jako teško, sad sam upravo pred potpisivanjem sa novim agentom, pa se nadam da će biti tu više posla. A što se tiče rada u Hrvatskoj, volio bi jednom da ne budem samo Englez ili onaj koji se pravi Englez u Hrvatskoj, nego da i zaigram u projektu koji će biti na hrvatskom, jer mi doista to i nedostaje.
0: Svi nadamo da će to doista tako i biti. Ovo nam je bio Filip Krenus, glumac, prevoditelj i možemo to reći izaslanik hrvatske i dubrovačke umjetničke scene na dalekom britanskom području. Ljeto na prvi.

0: Je to na prvom.
1: A ako vam se što dogodi za vrijeme odmora, što zaista nikome ne želimo, jer vam takva stvar može bitno pokvariti odmor, tu je Dubrovačka bolnica. S ravnateljem Opće bolnice Dubrovnik, doktorom Marijem Bekićem, razgovarali smo je li bolnica spremna za sezonu.
2: Dobro jutro vama, pozdrav vašim slušateljima. Kao i svako ljeto, bolnica je ekipirana u svakom slučaju za pružanje maksimalne zdravstvene pomoći turistima, ali nažalost i domaćima. Tako da se ni ove godine ništa neće mijenjati. Mi smo tu, evo ja sam jučer bio dežuran, tako da smo svi pripremljeni na pozicijama kako bi pomagali našim sugrađanima, a i turistima.
1: Koje su neke najčešće ozljede, odnosno tegobe s kojima turisti dolaze u bolnicu?
2: A to su nekakve uganuća gležnjeva, nekakve udarci, kontuzije, tako da ono što im se može dogoditi u hotelu, pri padu u sobu ili na plaži, nažalost ovih dana je dosta više, čitali ste, i prometnih nezgoda bilo, tako da smo imali tu dosta posla.
1: Inače, u Dubrovniku je prošlog tjedna održan 14. kongres bioloških znanosti s naglaskom na primjenu umjetne inteligencije u preciznoj medicini. Stiglo je više od 600 vrhunskih stručnjaka iz najelitnijih sveučilišta i klinika, a među njima i dva Nobelovca. A zanimljivo je kako je umjetna inteligencija već primijenjena i u Dubrovačkoj bolnici.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
3: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
3: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
14: Nije greška.
13: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
14: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Dva iznimno snažna potresa pogodila su Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći, s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guajre. U glavnom gradu Karakasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Venezuele, Delcy Rodriguez, proglasila je izvanredno stanje. Rekla je i da u pomoć pristižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć. Sjedinjene Države raspoređuju timove za spašavanje i medicinsku pomoć u Venezuelu, potvrdio je američki šef diplomacije Marco Rubio. Predsjednik Donald Trump prije toga je poručio da su Sjedinjene Države spremne pomoći Venezueli, te da je svim saveznim agencijama naredio pripremu za brzo djelovanje. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend.
1: Temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Vijesti. Maturanti pišu posljednji među obveznim ispitima državne mature, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava ljetni rok. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija opet je u Aleksandriji, a na konferenciji za novinare izbornik Zlatko Dalić istaknuo je.
5: Smo čak imali 3 km više trčanja od Paname. Taj podatak je malo ono čudan, ali ovo što da nismo mi dobro to ni gledali. Trka je bila 3 km veća od Paname, čak je bio i sprint više nego njihov. Tako da kad pogledaš neke sve dojmove, kad pogledaš te neke analize, onda je nešto drugačije.
4: U trećem kolu Švicarska Kanada 2-1, Bosna i Hercegovina Katar 3-1. Švicarska je pobjednik skupine 7 bodova, Kanada ima 4, isto toliko i Bosna i Hercegovina, Katar 1 bod. U skupini A, Meksiko Češka 3-0, Južna Afrika protiv Južne Koreje 1-0. Meksiko ima maksimalan učinak, Južna Afrika 4, Južna Koreja 3, a Češka 1 bod. U skupini C, Brazil uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko Haiti 4-2. Brazil i Maroko po 7 bodova, Brazil uz bolju gol razliku, Škotska osvojila 3, Haiti bez bodova. Ukrajinka Jaroslava Mahučih, pobjednica natjecanja Skoka u vist na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi. Ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

Našla je golubov i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe

0: glasi:
1: ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći, s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guajre. U glavnom gradu Caracasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Rekla je i da u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Vijesti. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature zabilježene su i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskoga vala dolazi za vikend. Najavio je i kako bi se, nakon što hladni zrak dođe nad tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
2: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavi nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od sutra do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi. Ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura. Prvi program.
3: uvijek prvi. Koprcaš se

мрву сечення на план. Još sam kao dječak sa sedam mliječnih zuba napravio sad. Dobro zagrizao ruku, ti si vrištala kroz smijeh. Mi zaboravili smo više stvari nego što

0: Dobar vam dan, 10 je sati i 9 minuta, uvijek prvi u ovom dijelu programa Kreće na put. Krećemo prema našim radijskim centrima, doznaćemo što je novo uz obalu, na Kvarneru, bit ćemo i u Slavoniji, naravno vratiti se na posljedku i na domaći teren, na Prisavlje u Zagrebu. Za dobar će se zvuk pobrinuti Igor Bosak, glazbu bira Đurđica Ivanković, ja sam Željka Mandić. Mi smo stigli u Pulu, evo u 10:10 po ovom našem rasporedu ljetne sheme. Nikola Milat je iz stare sheme. Dobar ti dan, Nikola.
1: Dobar vam dan, Željka. Kako ste?
0: Evo, vruće, vrhunac toplinskog vala. Slušamo o tome i gledamo nekako da se zadržimo u klimatiziranom prostoru. Eto, uglavnom...
1: Istina. Evo, mene taj klimatizirani prostor malo i došao, što bi se reklo, dobroga glasa. Možda sam malo pretjerao sa tim spuštanjem brojčica, tako da sam se jutros probudio baš jako, jako ovako
0: ljetnoga glasa, klimatiziranog glasa.
1: Da, baš dobro. Klimatiziran, da, baš me malo to šokiralo. Uvijek nekako imam dojama neće, ali ipak bar jedan put godišnje
0: se
1: krivo
0: se dogodi.
1: Precijenim. Evo,
0: klimatizirana boja glasa. Nikola, što se događa u tvojoj Puli?
1: U Puli i u Istri, pa ima nešto, ne mogu se požaliti, evo par crtica relevantnih. Večerašnjim uprizorenjem glazbeno-dramske predstave austrijske Nobelovke Elfriede Jelinek, Shadow Eurydice Says, u režiji Sabine Metreker i u produkciji austrijskog teatra Punkt, u 21 sat na impresivnoj pozornici obnovljene austrougarske utvrde Fort Forno u Balama, svečano se otvara 6. Bembo Fest, festival malih formi nezavisnih kazališta, a istodobno i drugi dani austrijske kulture u Balama. Zaista je puno programa do sredine onog prvog tjedna u srpnju.
0: Nikola, ja bih rekla koji god je program u Balama,
1: da,
0: vrijedan je posjeta, jer Bale su takvo mjesto.
1: Istina. Nimalo nije lijepo i atraktivno na Vodnjanu, na Vodnjanštini. Tamo je naime jedan jedinstveni ambijent park Kažuna. Večeras na tom lokalitetu predviđen je besplatni koncert za opću javnost, koncert Damira Keđe s početkom u 21 sat. Dakle, lokalitet sa autentičnim Kažunima, simbolima Vodnjanštine, istarske tradicije, nedvojbeno jedna jedinstvena kulisa za kulturna i glazbena događanja, pa vjerujem da će i večerašnji Damirov koncert biti nešto za pamćenje svim onima koji odluče doći do Vodnjana. U Puli započinje i treće izdanje manifestacije Ljeto u parku. Narednih 5 tjedana u Parku istarskih velikana čak 28 besplatnih programa za sve generacije. Danas su 19 sati, kreće se sa jednom radionicom i mini turnirom u Cornholu, koji organizira Cornhole klub Istra. Ne znam li znate što je Cornhole. To je nešto slično boćanju, bih rekao, samo se bacaju one nekakve vrećice u kojem pretpostavljam da je kukuruzno zrnje unutra ili što god bi bilo. I treba.
0: Evo, ponovno sam nešto drvenu. Novo naučila u ovoj našoj radijskoj ophodnji.
1: Nešto onako ono, kako u uredu, kad onako zamotaš papir u ruku, pa onako košarkaški baciš u nekakvo smeće sa strane. Tako je.
0: Dobro, ovo s kukuruzom bi bilo nešto... Nešto opasnije.
1: Nešto opasnije. Ali je fora je za vidjeti. Dakle, to će biti prvi dio večeri da se malo ljudi zagriju. Onda ide potpuno ovako, evo, u drugom smjeru, zbirka poezije Ničija zemlja, autorice Snježane Radetić, pa onda za ljubitelje glazbe svirka tribut benda pod posvećenom stvaralaštu Đorđa Balaševića, tribut bend Kao rani mraz, i za kraj prve večeri DJ Lindarski. Dakle, svega u tih 5-6 sati je
0: šareno u Puli i u Istri. Da.
1: Je. Imamo još imamo i književnu večer u dnevnom boravku u Rojcu, zbirka poezije Srce na baterije autorice Snježane Vračar Mihelač, danas u 19 sati. I za kraj još ćemo samo jednu informaciju za Umag i onima koji su bliže granici. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav u Umagu, i to po 27. put, tradicionalno okuplja istaknute kazališne umjetnike i ansamble ne samo iz Hrvatske, već i Slovenije, Italije i drugih zemalja. Svako večer jedna predstava, večera su 21 sat, Čehova predstava Ivanov u režiji Ajdina Hujzerovića.
0: Evo, jako dobra ponuda, rekla bih. Treba samo izdržati ove temperature i odvažiti se, evo, onako ponijeti neko rashlađeno piće, svakako vodu, primjereno se odjenuti i ne odustati od nekog od ovih programa, Nikola, koje si predložio. Hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz Pule. Pozdrav ti, do slušanja.

0: Lagano smo, a kako drugačije, iz Pule krenuli i stigli u Rijeku, 10 sati 20 minuta, pa pozdravljam Ivu Pavletić Crnić. Iva, dobar ti vrući četvrtak.
1: A baš je pravi vrući četvrtak, lijepi pozdrav iz vruće Rijeke, sada smo trenutno na 31, tolika je temperatura u Rijeci, sada vjerujem da je na našim otocima i viša temperatura. Jutros kad sam dolazila radit četvrtkom, počinjem jako rano, pa negdje oko 5 ujutro, a u automobilu je temperatura vanjska, pokazivalo je 27 stupnjeva.
0: Nevjerojatno, 27, tako je za rano jutarnje, za rano jutarnje sate.
1: Je,
0: i to je bilo to od ovih primjerenih temperatura za danas, pa i za sutra, pa i za preko sutra. Treba izdržati.
1: Kažu da ćemo biti onako ko Grdobina Inforno, onako u pečnici, takav osjećaj će biti. Čak se ne možemo baš ni rashladiti pošteno u moru, jer su temperature mora isto već oko 26, čak sam vidjela negdje, mislim na Krku, 27 je temperatura mora. Ja sam, samo mi je palo na pamet ono uzeti malo tikvica, mrkvice, to sve baciti u more, pa i maneštru imate jednu ono dok se kupate.
0: Htjela si biti praktična, ali... bilo bi ljepše da je more, da je more pravo osvježenje.
1: Je, je, ali onda odete malo dublje, tamo je uvijek malo svježi, ili zaronite malo dublje koliko ko može i uvijek se ipak nađe nekakvo osvježenje. U svakom slučaju nije lako po ovim vrućinama, treba biti oprezan, evo i u vožnji, sada nam je gostovao...
0: Ma točno, opasno je, zapravo je i opasno.
1: Je, baš je opasno vrijeme, pogotovo za one koji imaju bilo kakvih zdravstvenih problema, ma čak i ono nizak tlak i tako nekakve vrlo jednostavne zdravstvene pojave mogu u ovim vrućim danima zaista postati opasne i neugodne za zdravlje. Tako da vodite računa u tome, nisu to prazne i ono trivialne neke fraze, to je zaista tako, čuvajte se ovih velikih vrućina. Kako su nam rekli, od 10 do 17 bi bilo poželjno ne izlaziti iz kuće, kad bi to naši šefovi, kako da to njima objasnimo?
0: Pa ja mislim da je odgovor vrlo jednostavan, recimo Prisavlje 3 za mene, koja je adresa Riječkog studija, Korzo 24, Iva, situacija je riješena.
1: Je, odlično, super.
0: Klima radi.
1: Zato smo i došli ono u 6 na posao i malo ranije, da. Međutim, sve jedno, bez obzira na ove visoke temperature, u Opatiji počinje Retropatija. U 3 dana više od 15 festivalskih lokacija, koncerti, plesni nastupi, retro moda, karaoke, skate program, sadržaj za djecu i bogata gastro ponuda pretvorit će Opatiju u veliku pozornicu za sve uzraste, najavljuju iz turističke zajednice grada Opatije. A večerašnje otvorenje donosi bezvremenske hitove Beatlesa u izvedbi Beatles Tribute Benda na maloj ljetnoj pozornici večeras od 21.30, dok je onda veliko subotnje finale i na velikoj pozornici ljetne pozornice u Opatiji je rezervirano za baš najrasplesaniju noć ljeta uz DJ-a Luku Montekija. To je onaj retro, ajmo reći, party.
0: Jako od danas... zgodno.
1: Pa sve do subote na večer. Mislim, svi ti retro odjevni predmeti, svi ti detalji, ma i ne mora biti, ono rokabili, sve one nekakve godine kada je ta moda pratila našu svakodnevicu, to se sve nekako vraća u ova 3 dana u Opatiji, tako da zapravo nema prometa kroz Opatiju, cesta glavna će biti zatvorena, tako da se cijela Opatija zaista pretvara u jednu veliku pozornicu. Na svakom koraku će biti neka događanja, pa svi oni koji su slobodni ovog vikenda, onda pravac Opatija. Što se tiče Rijeke, evo, povodom 80 godina djelovanja Prirodoslovnog muzeja i 150 godina od njegova utemeljenja, večeras u 21 sat počinje druženje pod nazivom Divlja noć. Vođeno zvučno-scensko događanje povest će vas kroz večernju šetnju iz Prirodoslovnog muzeja prema parku Nikole Hosta, to je odmah u blizini muzeja, te onda natrag i pri tom odvesti u upoznavanje divljih životinja aktivnih noću. Program počinje i završava u botaničkom vrtu muzeja. Okupljanje je predviđeno negdje 15 minuta prije polaska, oko 20 sati i 45 minuta. Ulaz je naravno besplatan, najava nije potrebna, dovoljno je da se samo pojavite, taman će lijepo biti friško, tu je divan park Nikole Hosta, tako da vjerujem da će mnogi pronaći osvježenje večeras.
0: Jako zgodna prilika za upoznati, evo, svoje divlje noćne sugrađane. Ne, nisu sugrađani, nisu, ali to, svakako
1: u suživotu
0: tako
1: smo
0: je,
1: svi
0: da,
1: zajedno,
0: da, da, dijelimo isti prostor.
1: Je, a u Crikvenici nam počinje svjetsko prvenstvo mažoretkinja i to u Crikveničkoj gradskoj sportskoj dvorani od danas do 28. lipnja. Tu sudjeluje oko 3500 mažoretkinja. 60 timova iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Češke, Poljske, Slovačke, Mađarske, Italije, Francuske, Rumunjske, Kanade, Kazahstana i Španjolske.
0: Pa gdje li ih nema?
1: Da, apsolutno. Biće predstavljeno više od 700 koreografija kojima će se boriti ove cure za titule svjetskih prvaka u 5 dobnih razreda. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan, pa ako ste negdje u okolici Crikvenice, dođite, doživite ovo svjetsko prvenstvo mažoretkinja i podržite te djevojke iz cijeloga svijeta. Evo, zaista u Crikvenici će biti veselo do 28. Tako, baš zanimljivo jedno natjecanje. Što bi vam još mogla onda izdvojiti? Ima još puno, puno toga. Evo, u 18 sati u galeriji Kortil, vraćamo se u Rijeku, organizira, galerija Kortil organizira kustosko vođeno, znači vodstvo izložbom Vlaste Delimar. Naziv izložbe je Riječani, provjerite jeste li živi. A posjetitelje će izložbom provesti kustosice Katarina Jovanović i Sabina Oroši. Ulaz je slobodan, prijave također nisu potrebne, a izložba je otvorena prošlog tjedna, tako da, evo, jedna zanimljiva izložba koja je prošlog tjedna kad je otvorena, uz nju je išao i cijeli jedan performans ovdje na Korzu, odnosno na Jadranskom trgu, to je malo dalje, ajmo reći, od Korza, tu sve u blizini, uglavnom na dva koraka, i onda je cijela ta karavana ljudi išla od Jadranskog trga preko Korza pa sve do galerije Kortil, to je kod HKD-a na Sušaku, tako da, evo, nešto vrijedno za posjetiti, zavidjeti i doživjeti. I to bi bilo to što se Rijeke i cijelog ovog našeg kraja tiče. Malo sam vas odvela i do Opatije i do Crikvenice i evo, vraćamo se u Rijeku i onda prepuštam liniju vama u Zagrebu.
0: Evo, sjajna šetnja Iva Kvarnerom, lijepa ponuda, bogata ponuda, očekivano ljetna, kako drugačije. Iva Pavletić Crnić bila je naša selektorica vezano za događanja u njezinu gradu i okolici. Iva, hvala ti, lijepa, pozdrav ti do slušanja.

0: Uvijek prvi.
1: Da, uvijek prvi, stigao je u 10 sati i 34 minute na naš jug u Dubrovnik. Pozdravljam Francesku Tevšić. Dobar ti dan, Francesca.
2: Uzvraćam pozdrave, dobar dan. Tu nam je i kolega Zlatko Vlahušić za tonskim pultom. Inače, u gradu je 31 stupanj, more na 23. Dosta je vruće, iako nas je sinoć čak iznenadila jedna blaga kišica koja je donekle donijela osvježenje. Iako smo se malo mislili hoće li ta kiša ugroziti sve brojne priredbe, manifestacije, pa čak i početak 12. Midsummer Scene festivala koji je počeo upravo sinoć na tvrđavi Lovrjanac. Međutim, nije, kiša je prestala padati točno na vrijeme da se sve planirano uspije održati. Festival je
1: znači,
2: počeo...
1: Znači u dosluhu s prirodom. Sve.
2: Tako je točno. Nas je malo osvježila, pripremila je situaciju za ugodno uživanje u svim tim programima, a predstava je premijerno izvedena, One for All, priča o tri mušketira prema tekstu Filipa Krenusa u režiji britanskog redatelja Shona Aite, koji je već zapravo režirao dosta. U okviru ovog festivala, inače jedinog festivala na engleskom jeziku u Hrvatskoj, koji se već 12. ljeto održava na tvrđavi Lovrjanac, ali ima tu i drugih programa, pa možemo evo odmah sad spomenuti da je u sklopu ovog festivala za večeras najavljeno predstavljanje engleskog prijevoda Držićeve Grižule pod nazivom Plakir Son of Cupido prevoditelja Filipa Krenusa, a u izdanju Doma Marina Držića. To će se održati u Palači Sponza u 20 sati. Tako da evo, zanimljiva nas događanja očekuju i na festivalu uz ovu predstavu koju smo spomenuli.
1: Jako zanimljiva je, to mi se čini, Francesca, kao jedna ovako mala, nemoguća jezična misija, je li tako, prevoditi Držića
2: prevoditi
1: na engleski?
2: Da, dubrovački. Pa Filip Krenus u tome jako dobro se snalazi, moram reći, već je nekoliko Držićevih knjiga preveo, između ostalog, a zato je kazao da je bilo najteže Dunda Maroja, tako da zaista svaka mu čast, mi smo jako sretni što imamo tu suradnju s njima. On je inače jedan od suosnivača ovog festivala Midsummer Scene, inače je do sada svako ljeto on glumio u predstavama koje su se izvodile, ovog puta se prihvatio više tog tekstualnog dijela, pisanja teksta, prijevoda, pa čak će također biti angažiran i u dijelu koje je posvećeno Marinu Getaldiću, jer ove godine obilježavamo zapravo 400. obljetnicu njegove smrti, tako da svi su programi u gradu nekako posvećeni njemu posebno. Evo, vjerujem da će biti i to zanimljivo, a on pomaže svakako tu dubrovačku baštinu i Držića posebice pronijeti svijetom.
1: Eto. Pa evo, pozdrav mu, uistinu jako, jako zahtjevan posao.
2: Tako je. Zahtjevno je, može se reći, i ostatku Hrvatske.

0: Hrvatske to čitati ponekad i nama iz grada, pa evo, zaista to je jedan veliki hvale vrijedan pothvat. A inače, u Dubrovniku se prvi put održava Međunarodni Dubrovnik Youth Forum u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih pod motom Bridging Seas, Building Future, trajat će do nedjelje kao dio 19. Dubrovnik foruma. Osmišljen je kao platforma za mlade profesionalce, mlađe od 30 godina, koji žele produbiti svoje znanje o međunarodnim odnosima, diplomaciji, globalnim izazovima. Inače se grad sprema za Dubrovnik forum, veliku međunarodnu konferenciju koja će se održavati u Dubrovniku od sutra. Tako da, evo, očekujemo veliki broj i vrlo važnih uzvanika tu u gradu. Gosti. A osim toga, možemo spomenuti da naravno imamo, kao i uvijek u ovo ljetno vrijeme, jako puno događanja, festivala, pa tako, evo, spomenimo i to na širem dubrovačkom području, čak ćemo mi sa ono otići do Elafita. Šesti Ponta Loput Film Festival počinje večeras u 19 sati konferencijom za medije i koktelom dobrodošlice u Franjevačkom samostanu na Lopudu, nakon čega slijedi svečano otvaranje i projekcija filma Bob Marley One Love u vrtu hotela Grand u 21 sat. A za one koji možda neće danas ići na
1: ili
0: Lopud,
1: ne mogu
0: ili ne mogu, a željeli bi da, a bit će recimo u Dubrovniku, mislim, ako se netko sad uputi, može stići do 22 sata. Nastavlja se program Ulicama našeg grada u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika, pa će tako na šetnici u Uvali Lapad nastupiti Klapa Raguza Vekija, dok će Klapa Kaše nastupiti ispred Kneževa dvora od 22 sata. Dakle, može se uživati u klapskom pjevanju, a također, ako je netko možda na Pelješcu i to u Orebiću, može uživati u jednom drugom koncertnom programu Večer pod zvijezdama od 21 sat. Nastupit će tenor Vladimir Garić i mezzosopranistica Ivona Bosančić-Lasić, tako da diljem naše županije organiziraju se različiti programi i brojna događanja i sve ih je više iz dana u dan, tako da zaista mislim da svi mogu pronaći nešto za sebe u tim brojnim programima.
1: Ma, sasvim sigurno, Francesca, nema se tu što dodati. Sjajna ponuda. Hvala ti lijepa što si izabrala i podijelila s nama. Evo, gdje, kada, kuda. Pozdrav ti do slušanja.
0: Pozdrav.

0: Bili smo dakle u Puli, prošli rijekom, zadržali se i u Dubrovniku i evo nas u Kninu. S nama je Marina Vujnović. Marina, dobar ti dan.
1: Martina je, dobar dan.
0: Evo, mala ljetna promjena.
1: Mala ljetna promjena, Martina, evo prvi put s vama
0: dobrodošla,
1: se druži.
0: Martina.
1: Evo, drago mi je da mogu vas pozdraviti iz Knina, naravno toplog i vrućeg kao i uvijek. Pa evo, malo ćemo pričati upravo o tome, o Kninu. Ljeto jednako zna... Jednako je uvijek neke aktivnosti, neka događanja, pa evo malo ćete imati priliku čuti nekih par informacija iz naše turističke zajednice, što se sve događa.
0: Evo, znatiželjno te, Martina, slušamo. Ja nekako Knin doživljavam ljeti i kao prijestolnicu onih najviših temperatura. Nadam se da nećete baš biti ponovno prvi na popisu.
1: Pa evo, nešto se čudno događa, zadnjih par dana nismo rekorderi. Ne znam što to znači, jel to znači da će nam ovaj pakleni biti ostatak ljeta, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, kad god da dođete k nama, ovih naših 9 planina koje nas okružuju, uvijek nas učine jako toplima. Da, ali evo, ako zanemarite tu toplinu, ipak odlučite ljeti doći u naš Knin. Mi smo razgovarali malo sa stručnom suradnicom iz turističke zajednice grada Knina, sa gospođom Barbarom Grgić. Pa evo, ona nam je malo dala uvida kako turistička zajednica doživljava i širenje ponude i što se sve događa. Pa evo, poslušat ćemo je kratko.
2: Posljednjih godina kontinuirano raste što broj smještanih kapaciteta, istovremeno s tim i interes za aktivni turizam, tako da tu ljudi dolaze i planinariti i voziti se kajacima, voziti se supovima. Kalendar događanja je sve bogatiji i sve to nekako skupno pridonosi tome da posjetitelji u Kninu ostaju dulje, istražuju šire područje destinacije, dakle i područje prema Peruči, prema Zadru, prema Šibeniku i cijeli grad Knin. Znači, već je u svibnju Knin bilježio rast od 31% u dolascima i 44% u noćenjima. Kada to nekako, isto bih voljela staviti u kontekst nekih nacionalnih rezultata, kninski pokazatelji tu isto dobivaju na značaju. Na razini Hrvatske u prvih 5 mjeseci zabilježen je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima, dok je Knin u istom tom razvoju stvario višestruko veći, što samim time znači da destinacije kontinentalnog i nekakvog aktivnog turizma gostima nude autentična iskustva, znači više gosti ne ostaju samo na moru.
0: Nego dođu i u unutrašnjost, da tako kažem, gdje svakako ima itekako zanimljiva sadržaja.
1: Pa primijetili smo jedan trend koji se sve više događa, a to je da ljudi nađu smještaj u unutrašnjosti, a onda putuju na obalu. Tako da evo, u tome svemu i mi koji smo u blizini obale ipak imamo nekakvoga...
0: I još ako je tu Martina i bazen, onda se, onda pa... se i ovi odlasti prema obali mogu prorijediti.
1: Pa evo, moram priznati da sam imala osobno iskustva gdje sam čula upravo to, ljude veli mi misle putovati svaki dan, a ono gužva.
0: Bilo je izvrsno i uz bazen, naravno.
1: Nego što. Pa evo, upravo to turizam i je i bit, da nije turizam samo more, da se u turizmu u nekakvim godišnjim odmorima i ljetnim odmorima može pronaći i mir i priroda, a ne samo gužva i šušur, makar opet i to je nešto što označava našu obalu i naše more. Ali evo, nekako mi smo to sve sad više probali proširiti na nešto što nije klasični odmor, da bude i aktivan turizam, da bude kulturnih sadržaja, da je gastronomska ponuda dobra, da ima raznih događanja, tako da evo, jedno i od tih događanja upravo koje evo osmišljeno je nekako da okupi sve, bilo udruge, ustanove, pojedince, je ljeto u Kninu. Pa evo, to naše ljeto je 3.6. već započelo.
0: Programsko ljeto i vjerujem da je iz godine u godinu i sve bogatije.
1: Pa moram priznati da je, evo već lipanjski program je već skoro pri samome kraju, ostalo nam je tek nešto sitno događanja. Evo, najzanimljivije upravo što je bilo evo i ovih dana je što je i Međunarodni dječji festival iz Šibenika, koji je inače jako poznat, imao disperziju u Kninu, tako da smo i mi imali priliku vidjeti dvije ulične predstave.
0: Zdravo, maleni.
1: Da, tako da evo cijele godine, cijele bože mjesec imamo i priču o nakitu, izložbu dječjih radova, to je ono što smo još striktno napisali kroz lipanj, u srpnju isto puno tih aktivnosti ih nas čeka, tako da evo sve skupa, vjerujem da bilo ko da dođe u Knin neće požaliti, a naravno osim samoga ljeta u Kninu ima tu još nekakvih, ne nekakvih, nego jako bogatih kulturnih blaga koja evo upravo ponovno naša stručna suradnica iz turističke zajednice je predstavila.
2: Dođu ciljano većinom na Kninsku tvrđavu, ali ono što je jako bitno i što bih ja izdvojila, njima to nije dovoljno. Znači oni traže uvijek drugi sadržaj, što još možemo raditi u Kninu, bilo da su to strani gosti, bilo da su to domaći, tako da im uvijek možemo ponuditi od nekakvih outdoor aktivnosti. Bogu hvala i ugostiteljska ponuda je tu jako jaka, tako da nije čudo što se ovaj sami broj u noćenjima, odnosno u ostancima produljio.
0: A tu je i čarobna Krka.
1: Da, izvor rijeke Krke, naravno u našem je gradu Kninu, nažalost nije je uključen u nacionalni park, ali ovdje ona upravo kreće, a ono što iznad nje je naš Slap Krčić, kako ga mi od milja zovemo, ili Topoljski buk, tako da evo, to su još neke od stvari koje uvijek možete doći pogledati, Šarena jezera pored Knina, Biskupija, znači stvarno ima puno, puno toga što se može a naravno da ne zaobiđemo outdoor aktivnost Dinara, puno, puno toga što se može raditi na vanjskom, znači vani, ne samo u samome gradu.
0: Ma sasvim sigurno i ostalo bi onda i za iduću godinu, odnosno iduća i ljeta i jeseni i zime onoga što još treba i vrijedi otkriti. Martina, hvala ti lijepo na tvojem javljanju iz Knina. Ugodan ostatak vrućega četvrtka tebi i radijskoj tehnici. Pozdrav ti i do slušanja.

0: Najmanje 32 ljudi je poginulo, a više od 700 je ozlijeđeno nakon što su dva iznimno snažna potresa pogodila Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći, s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guajre. U glavnom gradu Karakasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Rekla je i da u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
2: Primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
0: Vijesti. Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tim je povodom na početku današnje saborske sjednice održao prigodan govor.
3: Prije punih 35 godina Hrvatski je Sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. I neka nas nadahne da s jednakom odlučnošću gradimo Hrvatsku kakvu želimo ostaviti naraštajima koji dolaze. Sigurnu, uspješnu i prosperitetnu.
0: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Završio je 18. In Music Festival na Zagrebačkom Jarunu. Pred desecima tisuća posjetitelja svoje najveće hitove jučer je izveo američki rock sastav Kings of Leon. Uz njih ovogodišnji festival obilježili su i nastupi Jacka Whitea i Gorillaza. In Music je ove godine obilježio i 20 godina svojega postojanja, potvrdivši status jednog od najvažnijih glazbenih događaja u ovom dijelu Europe. Sport. Nakon pobjede protiv Paname, naša reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednji ogled u skupini protiv Gane. Utakmica se igra u subotu u 23 sata prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Namučili se jesmo, bilo je zaista jako teško, neočekivano teško, protivnik dobar. Mi nismo na nivou kojem želimo biti, na kojima Hrvatska treba biti. Puno, puno bolje to izgleda na treningu i takvi kakvi jesmo su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi, ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Još jedan put dobar vam ovaj vrući, nadam se i klimatizirani četvrtak 11. sati i 10. minuta. Uvijek prvi nastavlja naše proputovanje prema radijskim centrima, pa smo tako stigli i u Zadar. Pozdravljam Marinu Vuku. Dobar ti dan, Marina.
1: Dobar dan. Evo, mi smo ovdje u Zadru konačno dosegnuli 30. kad je riječ o temperaturama. Evo, ja brojim stupanj po stupanj cijelo jutro, iako osjećaj je kao da je 40. A koliko god nam ljetne vrućine ponekad teško padale, ovo godišnje doba ipak donosi ono zbog čega ga s nestrpljenjem čekamo. Osim morskih radosti, jedna od njegovih posebnosti su i brojna događanja na otvorenom. Večer ispunjene glazbom, druženjem, mirisima mora, svježe ribe i domaćih specijaliteta. Nakon što smo nedavno uživali okusima Dagnje u Novigradu, ove subote na red dolazi još jedna morska delicija, velebitski škamp. Riječ je inače o prvom potomku norveškog škampa i najstarijoj vrsti škampa u Jadranu, kojeg zbog specifičnih uvjeta Velebitskog kanala posebno cijene ljubitelji morskih specijaliteta. Općina Ražanac prije 4 godine postala je sjedište njegova otkupa i distribucije, a ubrzo nakon toga pokrenut je i festival Velebitskog škampa. Ovo godišnje izdanje održat će se u subotu, a što sve očekuje posjetitelje, otkrila nam je direktorica turističke zajednice općine Ražanac, Ivana Sinovčić-Žagar.
2: Naša ideja je bila i da prikažemo, znači, ne samo gastronomsko znanstvo, nego da prikažemo njega kao jedan održivi razvoj ribolova pod Velebitskom kanalu, kojeg smo mi sastavni dio. Htjeli smo zaokružiti cijelu priču od očuvanja okoliša do gastronomskog užitka do nekakve prepoznatljive ličnosti lika, znači, koji je specifičan za pod Velebitski kanal. U subotu smo pripremili, znači, konferenciju o ribarstvu, znanosti, gastronomiji i razvoju, koje bi htjeli uključiti lokalnu zajednicu. Nakon toga imamo jednu predstavicu isto na temu škampa, male avanture škampića Đure za djecu. I nakon toga počinje gastro show, znači, na kojem nam jedan od naših poznatijih kuhara, Josip Vrsaljko, će nam pripremati specijalitete od našega škampa. Tako da u principu svojim smo htjeli baš zaokružiti tu cijelu priču od nekakvoga zaštite, znači od približavanja, znači, ljudima njihovog izlova, na koji način to održivo treba funkcionirati, pa zatim djecu uključiti u to, a onda je taj gastro show kao nekakva kruna cijelog tog dana. Kao što smo napisali, od vrša do zvijezda, on je zvijezda večeri.
0: Evo, jako lijepo, od vrša do zvijezda. Našla sam podatak, Marina, da je jedan takav velebitski škamp bio dug čak 43 cm, a težak 380 grama. Eto, to je uistinu veliki škamp.
1: Da. Evo, provjerit ćemo, ja ću ići tamo baš u subotu, pa ću provjeriti na licu mjesta je li bilo i većih.
0: Je li oboren ovaj rekord?
1: Da. Upravo to. A ono što je velebitski škamp Ražancu, to je maraška Svetom Filipu Jakovu, autohtona višnja koja je desetljećima simbol našeg kraja i temelj brojnih prepoznatljivih proizvoda. Upravo njoj u čast ove subote održat će se Maraška Fest na rivi u Svetom Filipu Jakovu. Posjetitelje očekuje večer ispunjena domaćim okusima, proizvodima lokalnih proizvođača, glazbom i pravim mediteranskim ugođajem. Više o tajnoj vezi Maraške i ovog mjesta rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Sveti Filip Jakov, Ana Barbaroša.
3: U Svetom Filipu Jakovu prije 100 godina u samoj kali u centru mjesta postojala je i destilerija. Ona je bila izdvojeni pogon od Luxardo proizvodnje u kojoj su se upravo proizvodili destilati od voćke maraške i ostalih drugih likera. Tako da smo na taj način htjeli spojiti jednu tradiciju i upoznati goste i sve posjetitelje sa jednom zvijezdom našeg kraja, maraškom. Možemo reći sa ponosom da nas tu prati i određena obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji nude svoje proizvode od maraške, da li to likeri, da li marmelade, i naravno ona je već postala jedan zaštiti i znak. Već gosti i domaći pitaju hoće li biti gospođa Nada. Hoće, biti će i gospođa Nadan, koja uvijek prilikom trajanja manifestacije ručno izrađuje trudlice i peče ih tako da su tople, punjene upravo sa maraškom.
1: Ajme, bilo bi dobro nakon škampa zaputit se do Svetog Filipa Jakova za sladice s ovim štrudlama. Istina, ima sat vremena puta, ali stigne se i to. A ono što je velebitski škamp Ražancu, maraška Svetom Filipu Jakovu, to je košarka Zadru. I ove godine ljubitelji igre pod obručima doći će na svoje, jer počinje novo izdanje Zadarske ljetne košarkaške lige, i to upravo danas, a ove sezone poseban dodatak i nova lokacija. Obnovljeno igralište u Kapetanskom parku. Donat Vidoviz, Zadarske ljetne lige.
4: Uvijek nas je nekako taj kapetanski golicao na maštu, što se kaže, sa svojom lokacijom i svojim potencijalom koje može imati. I mislim da je nastala nekakva pozitivna vibra oko svega, što je zapravo najvažnije, jer ljetna liga nije samo košarka, već je to i općenito nekako druženje svih nas Zadrana u ovim ljetnim mjesecima. Mislim da je ljetna liga taj neki naš unikatan proizvod i mislim da ćemo se ovih 3 tjedna ljetne lige dobro zabaviti svi skupa.
0: Mm-hmm. Igra je Zadre, je li tako, Marina?
1: Igra je Zadre, volim te, da. Dok dnevne temperature, evo, sve više testiraju granice izdržljivosti, ljetni život polako se seli u večernje sate, što znači da će Zadar ovog ljeta najbolje živjeti upravo noću.
0: Marina, hvala ti lijepa, vjerujem da ćeš i ti uživati u barem u dijelu od tih programa koji će biti na zadarskim ulicama. Ja te pozdravljam, do slušanja.
1: Lijep pozdrav.

0: Da, često se čuje ta rečenica, nekad je bilo bolje, a sasvim sigurno teško je razlučiti koliko je nostalgije u takvim izjavama. Mi smo svakako stigli u Slavoniju, u Osijek, pa je sada s nama i Iva Fijala. Iva, dobar ti dan.
1: Dobar dan. Mene uvijek ovaj stih "nekad smo imali volje" potakne, jer sad na ovih plus 33 do 35 kad dođeš kući, pa onak još malo nešto ručaš i onda imaš volje za kupanje. Ma nemaš. Eto, to je
0: nekako jedino. kratak je, ali tako, Iva, ovaj put do odustajanja.
1: Da.
0: Do Drave. Tako, doći do Drave, da.
1: Ali
0: a krasno izgleda.
1: Krasno izgleda.
0: Kopika, moram priznati da sam
1: prepuna.
0: Gledala fotografije, sviđaju mi se bazeni, krasan je pjesak na Dravi, sve izgleda
1: svi
0: izvrsno.
1: Svi su uvjeti tu, samo morate imati malo volje.
0: Dobra volja je najbolja. Da.
1: Otići do kupališta. Ali ništa zato, nije kupanje jedino što je stvarno pohvalno i lijepo u Osijeku. Evo, napokon nam je počelo i Osječko ljeto kulture. Svake godine ga organizira grad Osijek i razne kulturne institucije, ovoga puta Kulturni centar Osijek je kao glavni nositelj.
0: A meni se Iva čini da je sve i popularnije Osječko ljeto kulture, možda je to zbog društvenih mreža pa mi je i vidljivije i tako dalje, ali i programom i brojem gostiju i generacijska različitost ili tako, nekako sve više ljudi okuplja Oljk.
1: Da, a zapravo od kad se produžio na cijelo ljeto, dakle sad traje sve do 30. kolovoza, prije smo bili onako festivalska organizacija gdje u dva i po tri tjedna se ispuca sav program, a sad je to cijelo ljeto, pa se onda kad god bili u Osijeku možete priključiti nekim od ovih organiziranih događanja. Ima Oljkić za najmlađe i djecu sa svojim programima, ima ovaj Oljk za odrasle, što bi se reklo, i stvarno ima svega, koncerti, izložbe, filmske projekcije, puno toga. Evo, sinoć je bio jedan glazbeno-scenski performans Panonske filharmonije iz Pečuha, koji su, dakle, izveli glazbenu pratnju uživo uz projekciju nijemog filma, kultnog nijemog filma General Bastera Keatona, koji film ima 100. obljetnicu ove godine. Dakle, gledali ste kao nekoć ono nijemi film bez tona, a orkestar je svirao, baš je bilo zanimljivo to utvrđi. Naravno, uz govorancije, pa evo, mi smo izdvojili što su rekli gradonačelnik Ivan Radić i županica Nataša Tramišak.
2: Svim posjetiteljima i današnjeg programa i budućih programa želim da uživaju. Program je raznolik, a tvrđa je najbolja moguća pozivnica, jer mislim da je tvrđa najljepša osječka ljetna pozornica. Osim potencijala, bilježimo rekordne turističke brojke, ali isto tako određena mjesta kroz koja smo naučili prolaziti. Osječko ljeto kulture nas tjera da zastanemo, da pogledamo, jer brojne lokacije u gradu postaju nove osječke ljetne pozornice.
3: Zaista je lijepo vidjeti da se kultura i umjetnost u ovako prekrasnom ambijentu u Osječkoj tvrđi iz godine u godinu zaista ne samo da privlače sve veći broj posjetitelja, već nas svake godine impresioniraju i sa onime što naši kulturni djelatnici pokazuju, sa onime koliko se trude tijekom cijele godine, i zaista na ovakav način na otvorenom prostoru mogu privući što veći broj posjetitelja.
0: Sjajno, Iva. Znaš šta, moj je dojam da Osijek uistinu ima ono što se zove ljeto u gradu. Svakako tome pridonosi Kopika, pridonosi Drava, za razliku od mnogih gradova. Osijek ljeti baš živi. Meni se čini da je u Zagrebu prvo, ako ne najvažnije pitanje ili komentar, još si u Zagrebu, odnosno nisi prošao naplatnu Lučko. Evo, a možda i griješim.
1: Ja mislim da je u gradovima najljepše biti ljeti kad se svi sliju na more, a onda ovi koji ostanu u gradu baš uživaju i nema gužve nigdje, sve onako nešto u laganini tempu. Uglavnom, evo,
0: a ponuda dobra.
1: Kulture. Da, i sav ulaz na sve programe je, dakle, besplatan. One dramske predstave koje će vjerojatno izazvati najveći interes, za to se dijele besplatne ulaznice 5 dana prije određenog kulturnog događaja. Potrebno ih je samo podignuti u kulturnom centru ili čak online. Sve piše na stranicama kulturnog centra, pa samo treba posegnuti za tom kulturom. Ali Osječko ljeto kulture, evo, već ima 26. izdanje, a mi smo za danas izdvojili i jednu manifestaciju koja svoje prvo izdanje ima danas, odnosno počinje alternativni festival na otvorenom. Zove se Fran Fest. Traje do subote 27. 7. lipnja i to u Dražu. Povod je zapravo tužan, ali neka bude radosti. Organiziran je u sjećanje na Frana Kovačevića, prerano preminulog mladića koji je upravo želio voditi neki alternativni festival, a sad ga obitelji i prijatelji organiziraju u njegovo ime. Okupit će 30 domaćih i stranih bendova, DJ-eva s alternativne glazbene scene. Organizirane su i radionice u prekrasnoj prirodnom ambijentu. Nastupit će među ostalima i Franov otac Goran Kovačević i to s bendom The Housers, koji će promovirati svoj novi album Sibir. Festival, dakle, je na ekološkom gospodarstvu Freedom Art and Nature u okrilju prirode. A mi smo malo izdvojili što su nam rekli Franov otac Goran i prijatelj Leonardo.
4: On ima te neke ideje zapravo da organizira sa frendovima te nekakve festivale, evo, i onda je došlo zapravo da ga organiziram ja. I naravno, u spomen da oživimo ono što je on želio i pokušavamo zapravo da napravimo neki dobar tulum.
5: Pa moje sjećanje su bilo da je uvijek bio veseo i iako je u godinama bila velika razlika, ja sam s njim pričao ko da je bio ispred svog vremena, tak ne, i kad sam ga posjećio u bolnicu, rekli smo kad to pobjediš, znači organizirat ćemo nešto i cijelo vrijeme smo maštali o tome, ali eto, mislim da ovakvih programa i festivala na ovom dijelu Hrvatske fali i ovo će biti jako lijepa priča i mislim da ljudi koji neće doći da će čuti od drugih koliko je ovo posebno mjesto, jer kad pogledate oko sebe, sud je priroda.
0: Lijepo, Iva, da. I hrabro.
1: Da, Majale, Sateist, Rep, Kanđija i brojni, dakle drugi na tom alternativnom festivalu sa jednim drugačijim pristupom glazbi. I želimo im, evo, stvarno ovo, nakon ovog prvog izdanja da oni nakupe puno godina. Pozivnicu imamo još jednu kulturnu. Imamo danas panel raspravu koja se zove Okrugljak i njime se službeno zatvara program Impletio, tradicija u suvremenom otisku. U Muzeju Slavonije u sklopu toga programa je aktualna i izložba Paradozis. Nastavlja, kako kažu, autorovo višegodišnje istraživanje ornamenta kao univerzalnog jezika, znakova i simbola. On to tumači u suvremenom načinu. Na tekstilu je otisnuo, dakle, tradicijske motive i onda to sasvim drugačije povezao. To je izložba Lea Pavlovića. Sudionici današnjeg okrugljaka, etnologinja Marija Gačić i Damir Doležal kao voditelj Kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862, otvorit će neki javni razgovor o ulozi tradicijske baštine u današnjem društvu i njezinom prijenosu na mlađe generacije, jer svima se nekako čini da gubimo tlo pod nogama i dodir sa tom nekom tradicijom, pa kako to uspostaviti i oživjeti.
0: Iva, moram te naposljetku pitati iz znatiželje, ne znam jesam li nešto propustila na satu, kako bi se to reklo, ali nekako ne govori se o komarcima baš puno. Ovoga ljeta u Osijeku.
1: Na svu sreću, tu i tamo svako od nas ima pokoj i ubod, ali nije tako strašno. I mi čak u Osijeku smo jedno vrijeme raspravljali kad će li početi tretmani, kad će početi, da bismo saznali da tretmani već odavno traju.
0: Traju, da.
1: Dakle, suzbija se to. Na svu sreću,
0: pa čini se za sad uspješno, Iva, je li tako?
1: Točno tako, uspješno se borimo, ali grad Osijek je i potpisao ugovore o suradnji sa susjednim općinama, jer kako uvijek govorimo, ako tretirate komarce samo na jednom mjestu, oni će s drugog doći na ovo naše mjesto, tako da to treba biti jedna povezana akcija. Krenuli su oni rade još i sa uništavanjem larvi, to je najvažnije, da nam se ne izlegu ovi leteći napadači, da tako kažem.
0: Ma napadači, kako drugačije, da, i to da. Ozbiljni, evo,
1: ozbiljni,
0: a čak ponekad ne i sasvim bezopasni. Uglavnom, to evo, neka borba...
1: Borba uspješna. Mi smo pobjednici za
0: tako
1: sada,
0: je,
1: vodimo.
0: To me veseli čuti. Iva Fijala javila nam se iz Osijeka. Iva, pozdrav ti i evo, klimatizirani ti ostatak dana želim.
1: Hvala također.
0: 10:29. Mi smo iz Osijeka, evo, ravno produžili u Split. S nama je Carmen Šore. Carmen, dobar ti dan.
6: Dobar dan.
0: Carmen.
6: Ne, ja sam poslao promjenu, ali možda u zadnji tren Joško Krželj ovdje.
0: Carmen, Joško, dobar ti dan.
6: Dobar dan, pozdrav. Carmen je išla na jedan trenski zadatak, ali vjerujem da će dostojno zamijeniti. Baš na ovom zadatku gdje ona bila, to nam je i prvi prilog, kako mi to ovdje kažemo. Naime, završeni su radovi na putu Dujlova izvedenih u sklopu projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin. Završetkom tih radova ulica Put Dujlova puno se otvara za redovito prometovanje na Dujlovu i komunikaciju prema Žnjanu. E sad ću ja morat pojasniti o čemu se zapravo radi.
0: Molim te, jer nisam sigurna da razumijem.
6: Evo ovako, znaju
0: osim
6: svi...
0: Osim što razumijem da si možda ti ipak Joško i bolje prošao u studiju nego na terenu. Da.
6: Jutro po se vrućem danu. Vruće. Dakle, da. Ovako, svi znaju gdje je Žnjan, najveća splitska plaža. E onda u produžetku je Dujlovo i onda iza ide Stop. I sad se tu su bili radovi na toj aglomeraciji, to se kaže rješavanje voda, kanalizacija i onda će u sljedećoj fazi tu biti šetnica. I šta se zapravo događa? Od Rive preko Bačvica, Firule, Zenta, dolazite do Žnjana, pa je dolazite do Dujlova i dolazite do Stobreća. Eto, sad sam uspio objasniti.
0: Sad sam shvatila, da. Dakle, biće to znači duga...
6: Najveći lungomare na Mediteranu, ja bih se usudio kazati. Ali dakle, sad je bilo bitno riješiti te komunalne probleme. Evo što nam je kratko rekao gradonačelnik Tomislav Šuta.
7: Mi smo danas otvorili cestu Put Dujlova, koja radovi su radili, trajali 14 mjeseci, trajali su 6 mjeseci, stvarno sam se maksimalno potrudio da čim prije isto bude gotovo. U punom profilu je izgrađena nova kanalizacijska mreža, vodoopskrbna. U 21. stoljeću ljudi će dobiti mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu u sklopu projekta aglomeracije Split Solin, najveći projekt u državi, može se kazati. Njegova vrijednost je 320, skoro 2 milijuna eura.
6: Eto, sad smo otprilike približili o čemu se radi, a čak 90% tog novca je bespovratni iz Europe. Dakle, jedan uspješan projekt i onda će stvarno biti to fascinantno kad dođete iduće ljeto na Žnjane, onda ćete moći, na primjer, šetati sve do Stobreća.
0: Koliko bi to Joško bilo kilometara?
6: Ajme, neću sad
0: puno,
6: biti...
0: Puno te pitam, je li tako i za procjenu?
6: Puno, ali radi se o dosta kilometara, a kažem, možete šetati cijelo vrijeme i još sa snovim Žnjanom, to će stvarno biti prekrasno.
0: Da, atrakcija. Evo, Osijek tako ima zapravo najdužu šetnicu, riječnu šetnicu u Europi, 10,5 km, evo, a vi ćete, mi ćemo dobiti, čini se, najdužu, evo, uz more.
6: Uz more, jer zapravo se radi, nije to ono divlja plaža, pa onda će neko reći ima u Europi ili ne znam gdje u svijetu, pa ono kilometri plaža. Ne, ali ovo je urbanizirano, zato je bitno, dakle, da se rješavaju ovi problemi, da ima vode i da stanovnici na tom dijelu grada imaju riješene, dakle, i kanalizaciju i vodu i sve. E sad, toliko što se toga tiče, a mi smo ugostili Kristinu Nuić Prku, ona je ovdje naša Splićanka, inače, kao se to kaže, dopredsjednica

0: drugačiji način polagat će se ispiti, bit će to po regionalnim cjelinama i uvode se obvezni moduli u Domovinskom ratu, pa praktične vježbe, pa završni rad, pa nove iskaznice, a sad će ona ukratko objasniti u 50 sekundi zbog čega se to radi.
1: Obzirom da smo sve ove godine imali strašne pritiske Europske unije da otvorimo tržište, ali na način da nam mogu dolaziti strani turistički vodiči bez dana i jednog dana i jednog sata ili minute edukacije o našoj zemlji i našoj bogatoj kulturnoj baštini. A onda smo se mi vodiči zapravo organizirali, proučili svu tematiku. Osobno sam pravnik koja je magistrirala na Sorboni upravo na implementaciji direktiva o nacionalnom pravu, tako da smo zapravo cijelo ovo vrijeme se pozivali na takozvano osjetljivo pitanje, a to bi kod nas bio Domovinski rat. U početku se to nije prihvaćalo, međutim, evo, moram priznati, zadnjih godinu dana naša vlada, dakle više ministarstva je uložilo jako velike napore i dobili smo pravilnik sa zaštićenim lokalitetima isključivo na temelju Domovinskog rata i mi smo za sad jedina zemlja koja je uspjela zaštititi lokalitete na taj način.
0: Sad ja sam pitao, nismo jeli to sve izvajati, kako to Domovinski rat je, ali kaže sve naše gradske jezgre pripadaju, dakle, po taj koncept, tako da su i one zaštićene, jel? Nažalost, bili su ugroženi i naši gradovi, pa smo eto uspjeli na neki način i to iskoristiti kako bi se zaštitili naši vodiči, jer kao što je rekla gospođa Nuić Prka, dolaze vodiče iz drugih zemalja i onda ono, ali hoće, što bi rekli, pročitaju preko umjetne inteligencije ili Wikipedije, a ona kaže bitno je biti educiran i znati što se sve točno događalo.
2: Jako
0: bitna priča. A onda sam pitao kako će se to nazirati, sad je to već
2: to
0: problem.
2: To je već, da, drugi par rukava, kako bismo drugi par rukava. Rekli, ali je evo dobro da na neki način ipak postoji neka vrsta, pa i kontrole, je li tako?
0: Da, stranci će morati polagati u ministarstvu našem turizma. Znači, strani vodič, ukoliko želi voditi goste po našoj lijepoj, on će morati otići u Zagreb i položiti taj tečaj. E sad tu trebaju biti inspekcije koje će to nadzirati i kontrolirati, hoće li to stvarno tako biti. Inače, naš kolega Vito Iličić koji u tehnici iskoristio je Google karte i rekao mi je da od Rive do Sobreće 7
2: km. 7 km, evo, dobro, sjajno, krasno.
0: I završit će ovo naše kratko javljanje.
2: Hvala kolegi na asistenciji.
0: Hvala Vito, smije se. Dakle, u sklopu dana mađarske kulture u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji se do nedjelje održavaju u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu, večera će biti predstavljena baština Hrvata Mađarske. Program počinje u 19 sati u Splitskom granku Matice Hrvatske u našoj Marmontovoj ulici, a predstavit će ga člana i neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika. Eto ga. Toliko, nadam se da smo bili zanimljivi.
2: Jesi, Joško, bio si zanimljiv, zanimljiva su i događanja. Hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz Splita. Pozdrav ti i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: 11.45, Jelena Ucović, moja je sljemenašica na prvom, dobro mi došla.
1: Hvala ti lijepa Željka, dobar ti dan, kako si, je li vruće?
0: Odgovor je očekivan, je Jelena vruće,
1: malo
0: ali evo povlašteno je biti u klimatiziranom Točno. Prostoru, rekla bih. Znatiželjna sam čuti što se događa u Zagrebu.
1: Traži se hlad, što danju, što u predvečer je, pa su Zagrepčani organizirali sebi ljetni život kao i svake godine, na to smo se navikli i danas je prvi dan Fantastic Zagreb Film Festivala, najvećeg festivala fantastike i žanrovskog filma u regiji. Početkom ljeta svake godine donosi prave filmske poslastice u čak 11 festivalskih dana. Ljubitelji znanstvene fantastike, trilera, fantazija, nađi se, zaustavi me kad sam pogodila.
0: Izaberi svoj lik.
1: Psihološke drame, akcije, filma, strave. Nema samo obiteljskih, onih mekanih, nedjeljno, poslijepodnevnih drama. Znaš, one lagane...
0: Citronade.
1: E, tako, limunade, da. Što se može vidjeti i kakav je to zapravo festival, reći će Stjepan Hundić, direktor festivala.
2: Ono što je najbolje u svijetu, prošle i ove godine, imamo jedan jako lijepi spoj premijernih žanrovskih naslova i klasika koji su se pokazali jako popularni, žanrovskih klasika naravno. Evo reći ću odmah da možda ne baš svi, ali gotovo svi premijerni naslovi koje ove godine prikazujemo su bili redom, imali svjetske premijere na najvažnijim svjetskim festivalima. Berlinu, Veneciji, Cannesu, Torontu, Tribeca u New Yorku, South by Southwest u Austinu, dakle to su neki od najvećih festivala u svijetu i zbog toga smo jako sretni i ponosni. Festival otvaramo danas na ljetnoj pozornici Tuškanac u 9.30 prikazujemo film Uljezi, Imposters, koji je imao svjetsku premijeru na South by Southwestu koji sam spomenuo, jedan izuzetno zanimljiv i dobar i atraktivan spoj znanstvene fantastike, trilera, malo horora i malo drame. U goste nam dolazi Caleb Phillips, redatelj filma i scenarist koji dolazi danas za nekih par sati sljeće iz Los Angelesa i on će publici predstaviti film, nakon toga ćemo održati jedan mali kraći razgovor nakon projekcije, pa evo pozivam i one koji možda i ne razmišljaju bili došli evo da mogu poznati ovog jednog vrlo talentiranog mladog Amerikanca iz Los Angelesa.
0: Pa čini se Jelena zanimljiva
1: ljetno
0: ponuda.
1: Kino Tuškanac. Inače je i preporuka ponijeti nešto za preko, malo nekakvu jaknicu, ali ne bih ja to danas preporučila.
0: Ja mislim da od te preporuke svakako treba odustati.
1: Ali bit će dobrih filmova, dakle recentno,
0: Bočica
1: novo nagrađen. O, to uvijek. I mislim da se može i Peseka povesti na ovakva zagrebačka događanja. Barem znam da se to može u Ribnjaku. On je bio, kak se ono zvao, kafić za pse, ne život iz perspektive pasa. Uglavnom uvijek se nešto lijepo ondje događa. Danas je zeleno kao i uvijek i za razliku od ostalih zagrebačkih punktova ugodno i svježe. U Ribnjaku potvrdio je u našem programu malo prije Miljenko Cvitković Minjana, moj dragi kolega.
0: Dobro, iskustvenu metodu cijenim.
1: No, sindikat biciklista organizira Pedala Fest, šesti Pedala Fest. Ove godine tema je kargo, teret, kargo bicikli, odnosno teretno korištenje bicikala, pa poslušajmo organizatora Zvonimira Lozića iz sindikata biciklista.
3: U kulturnom centru od 2 do 7, od 2 do 4 je jedan, imamo jednu tribinu, okrugli stol, jedan stručni dio. Šta mi je najviše, najdraže mi je što ćemo ugostiti Juditu Eisenberg iz Instituta za planiranje i razvoj Praga i ona će nam dovesti svoja iskustva kako je u Pragu riješena to što ste spomenuli, gradska logistika. Gradska logistika, taj neko kretanje po gradu, gustom urbanitetu i na koji način možemo tu održivu mobilnost malo ovako prekopirati iz Praga kako su oni to lijepo i kvalitetno riješili.
1: Jer kad odemo u Prag, divimo se, htjeli bismo, s obzirom na to da je praška i zagrebačka arhitektura u mnogo čemu slična, da ne kažem identična, ne samo praška i zagrebačka, nego urbanih dijelova Češke i Staroga Zagreba, onda su organizatori uzeli Prag kao referencu koja bi se mogla, za razliku od možda nekog Utrehta, nekih sjevernih gradova, primijeniti na Zagreb. E sad, to su paneli, dakle susreti stručnjaka, međutim, bit će i festivalski program od 16 do 19 u Cargo Bike Zoni. Prezentirat će se teretni bicikli, razgovarat će se sa stručnjacima i korisnicima, educiranje građana je predviđeno, testne vožnje, biciklo popravlja ona, dakle kad spomenemo Ribnjak, ondje je sve moguće i ondje je sve pet friendly ili na druge načine su prijateljski orijentirani prema konkretnom malom čovjeku koji treba riješiti nešto konkretno. Konkretno je i gospodin Lozić rekao zašto bismo jednu spajalicu dostavljali u grad, u gradu, u neku ulicu kombijem kad možemo kargo biciklom ili teretnim biciklom.
0: Jesi li ti među onima koji pedaliraju?
1: Apsolutno, zaljubljenica, strastvena bajserica zagrebačka, koristim ga kad god mogu, jako sam njime zadovoljna, premostim centar do krajnjeg zapada više puta dnevno na posao i natrag. Sad kad su ovi takozvani vršni sati, atmosferski ipak ne, ali kad god mogu, ne samo ja nego i moji ukućani, mi smo svi na bajsu. Uživamo, obožavamo, sve pohvale za zagrebački bajs.
0: Evo, odlično.
1: Bio je i na In Music Festivalu korišten u 1000 i ne znam koliko primjeraka. In Music Festival u Zagrebu je završen. Fantastic Zagreb Film Festival je počeo. Danas je i Hanžek Hanžeković, drugi dan bacanje kugle. Dakle, 13. put najbolji svjetski bacači kugle natječu se izvan stadiona u sklopu Boris Hanžeković memorijala. 12. put njihovo nadmetanje nosi ime Memorijal Ivana Ivančića. Jučer je mlada Jaroslava Mahučih odnijela pobjedu na Zagreb City Challenge-u, a evo što nas čeka danas na bacanju kugle, kaže direktor turnira gospodin Bošnjak.
4: Trudimo se dovesti najbolje bacače i najbolji trenutno koji jesu u svijetu su tu i večeras očekujemo hice preko 22 metra. Bacači su, oni zbilja su se srasli s tim fontanama, sa Zagrebom, sa publikom koja ih dođe podržati, svi uvijek to istaknu kao najbolje natjecanje. Tom Walsh je tu, ako se ne varam, 11. ili 12. put u Zagrebu.
1: Vole janjetinu. Zbog nje se vraćaju. Ali i zbog Zagreba.
0: Ja se tome ne čudim, Jelena.
1: Gentine.
0: Da, ima puno razloga zašto se vratiti u naš Zagreb. Hvala ti lijepa. Jelena Ucović podijelila je informacije i zanimljivosti vezane za zagrebačke ulice. 11:53, tu ćemo stati, tu ćemo vas pozdraviti i pozvati da ostanete uz prvi program. S vama su bili Igor Bosak i Željka Mandić.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon dva uzastopna, iznimno snažna potresa u Venezueli, jakosti 7,2 i 7,5 prema Richteru, najmanje su 32 osobe poginule, a još se čekaju informacije iz najteže pogođene regije La Guaire. Za sad je poznato da je najmanje 700 ljudi ozlijeđeno. Obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje, a mnogobrojni državnici izrazili su potporu i obećali hitnu humanitarnu pomoć te spasilačke timove. Jelena Maštruko.
1: Dva uzastopna potresa jakosti 7,2 i 39 sekundi poslije 7,5 prema Richteru pogodila su Venezuelu oko 18 sati prema lokalnom vremenu. Američki geološki zavod izvijestio je da je epicentar prvog potresa bio oko 24 km istočno od San Felipea na sjeverozapadu zemlje na dubini od gotovo 22 km. Drugi jači potres dogodio se nekoliko kilometara sjevernije na dubini od samo 10 kilometara. Zbog male dubine utjecaj drugog potresa vjerojatno će biti veći. Unatoč udaljenosti epicentra od oko 160 km od glavnog grada, Caracas je također pretrpio veliku štetu. Mnogobrojne su zgrade srušene, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz zemlje pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Željeznički je promet prekinut, a međunarodna zračna luka u Caracasu zatvorena je zbog štete. Obnašatelji dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
2: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
1: Rodriguez je potvrdila kako je vlada u kontaktu s mnogim zemljama koje su ponudila spasilačke timove i hitnu humanitarnu pomoć. U prvim satima nakon potresa u Venezuelu stižu spasioci iz Dominikanske Republike i Salvadora. Rodriguez je zahvalila i američkom predsjedniku zbog pomoći koje su ponudile Sjedinjene Države. Trump je nakon razornih potresa u Venezueli na svojoj društvenoj mreži objavio:
3: dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih. Sjedinjene Države spremne su odmah reagirati. Dao sam upute svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo djelovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prva izvješća uopće nisu dobra.
1: Osobito teško pogođena je država La Guaira, iz koje još nema podataka o žrtvama. Vlade Italije, Francuske i Španjolske potvrdile su da su u tijeku aktivnosti za dopremu humanitarne pomoći. Pomoć Venezueli šalju i vlade Argentine, Bolivije, Brazila, Čilea, Ekvadora, Meksika, Paname i Urugvaja.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature zabilježene su i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je i kako bi se, nakon što hladniji zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
4: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavi nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Vijesti. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novoga kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar.
5: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
6: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo o čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
0: Sabor je nastavio zasjedanje raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. I dok vladajući tvrde kako je riječ o cjelovitom zakonskom rješenju, oporba upozorava kako vlada tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
7: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
8: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
0: Vijesti. Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tim je povodom na početku saborske sjednice održao prigodan govor.
9: Prije punih 35 godina Hrvatski je Sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
0: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je u Aleksandriji, priprema se za utakmicu protiv Gane, koja je na rasporedu u subotu u 23 sata prema našem vremenu u Filadelfiji. O važnosti nastupa pojedinih igrača, izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
12: Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi, pa važnije je ko će završiti. Je to činjenica koja je bitna, da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno.
11: Počelo je treće kolo natjecanja u skupinama, 6 utakmica dnevno. U skupini B Bosna i Hercegovina svladala je Katar 3-1, Alibegović 29. Autokola Bunade 34. i Mahmić 80. minuta, a za Katar Al-Hajdos u 42. Švicarska uspješnija od Kanade 2-1 golovima Vargasa i Manzambija početkom drugog poluvremena, smanjuje Davidu 76. U skupini C Brazilija nadvisio Škotsku 3-0, Vinicius Junior u 7. i 3. minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena te Kunja u 60. Haiti je dva puta vodio protiv Maroka, autogolom Bone i golom Izidora, ali su Hakimi, Salibari, Rahimi i Yasin Maroko doveli do pobjede 4-2. U skupini A Meksiko Češka 3-0, Chavez Garcia 55, Quiñones 61 i Fidalgo 4. minuta sudačke nadoknade drugog poluvremena. Južna Afrika iznenadila Južnu Koreju pogotkom Maseka, u 63. minuti završilo je 1-0. Danas rasplet u skupinama od D do F.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi. Ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
13: Dogodilo se na današnji dan.
14: 1. Augsburška konfesija, ispovijest vjere koju su reformaciji skloni knezovi i gradovi predali caru Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti Karlu V. na saboru u Augsburgu 25. lipnja 1530. godine, bila je dogmatski temelj reformirane crkve Martina Lutera. Karlo V. je 21. siječnja 1530. godine sazvao carski sabor u Augsburgu kako bi se raspravilo pitanje vjere. U vrijeme snaženja luteranske reformacije to je bilo ključno pitanje. Knez izbornik Johan od Saske pozvao je Martina Lutera, Justusa Jonasa, Johannesa Burgenhagena i Filipa Melanchtona na sastanak u Torgau, gdje su mu oni predstavili temelje luteranstva, koje će podastrijeti Karlu V. na saboru u Augsburgu. Taj je sažetak poznat pod nazivom Torgauški članci, a svi navedeni protestantski teolozi, osim Lutera, koji je bio izgnanik, 2. svibnja došli su u Augsburg.
15: Za vrijeme putovanja u dogovoru s Luterom napravljeno je nekoliko izmjena u Torgauškim člancima. Završni je tekst prihvaćen 23. lipnja 1530. godine. Dokument je pročitan Karlu V. 2 dana kasnije. U 28 članaka izložene su osnove protestantske teologije. Cilj je Karla V. na saboru bio obnoviti vjersko i političko jedinstvo u Svetom Rimskom carstvu njemačke narodnosti, ali i zatražiti podršku protiv invazije Osmanskog carstva na europski jugoistok. Međutim, podjele između katolika i luterana dotad su bile tolike da je na saboru u Augsburgu verificiran raskol u zapadnom kršćanstvu. Augsburškom konfesijom pristaše reformacije nisu htjele istupiti iz katoličke crkve, već se njome primarno htjelo naglasiti da reformacija želi eliminirati zloporabe u crkvi. Karlo V. i katolička crkva odbili su Augsburšku konfesiju i iste godine pontifikalnom konfutacijom pozvali luterane da se vrate katoličkoj crkvi. Sljedećih više od 10 godina trajale su teološke rasprave među protestantima, a prvotna Augsburška konfesija bila je dogmatska osnova Luterove crkve na saboru u Augsburgu 1555. godine i zaključivanju Vestfalskog mira 1648.
14: Engleski književnik i novinar Eric Arthur Blair, poznat pod pseudonimom George Orwell, rođen je 25. lipnja 1903. godine u indijskom gradu Montihariju. Njegov je otac u Indiji, tada britanskoj koloniji, bio zaposlen u državnom uredu za opium. U Englesku je Orwell došao sa godinu dana, a nakon školovanja na Etonu, shvativši da neće dobiti stipendiju za daljnje studije, pridružio se 1922. godine indijskoj kraljevskoj policiji u Burmi. U Burmi je 106 godina, nakon toga objavio je tekstove prožete antiimperijalizmom, poput novele Burmanski dani. Od godine 1933. koristi pseudonim George Orwell. Postao je socijalist i otišao u Španjolski građanski rat, u kojemu je sudjelovao kao član marksističke i antistaljinističke republikanske grupacije, okupljene u Radničku partiju marksističkog jedinstva, PUM. U ratu je bio ranjen u vrat, a svoje iskustva iz Španjolskog građanskog rata opisao je u knjizi Kataloniju čast.
15: U toj knjizi Orwell opisao svoje razočaranje u komunizam koji je bio potpuno deformiran staljinizmom. Do 1940. bio je novinar New English Weeklya, zatim je od 1941. do 1943. radio u propagandnom odjelu BBC-a zaduženom za Indiju i Istočnu Aziju. Bio je književni urednik socijalističkih novina Tribune, ratni izvjestitelj Observera, pisao je za Manchester Evening News. Svoj antistaljinizam izrazio je i u romanu Životinjska farma, satiričnu alegoriju u kojoj stanje među životinjama na farmi opisuje od pobune protiv porobljivača, pokušaja izgradnje egalitarnog društva, do njegove potpune deformacije uvelike zasnovane na kultu ličnosti. Totalitarni sustav tema je njegova najpoznatijeg romana, 1984. objavljenog 1949. U njemu Orwell daje antiutopijsku sliku svijeta neslobode, a sve nadgleda Veliki brat. Sredstvo za zasužnjivanje pojedinca u takvom totalitarnom društvu je jezik, zbog čega Orwell uvodi pojam novog govora, odnosno jezika strogo pod kontrolom ideologijskog diktata koji sputava slobodno mišljenje. Do kraja života Orwell je bio žestoki borac protiv totalitarizma i imperializma, a umro od tuberkuloze 21. siječnja 1950. godine u Londonu.
14: Korejski rat izbio je 25. lipnja 1950. godine iznenadnim napadom vojske Sjeverne Koreje na Južnu. Bio je to rat u kojem su veliku ulogu na strani Južne Koreje imale snage Ujedinjenih naroda, među kojima je dominantnu ulogu igrala vojska Sjedinjenih Američkih Država, dok je snažnu Koreju snažno potpomagala Narodna Republika Kina. U manjoj mjeri Sjevernu Koreju potpomagao je i Sovjetski savez. Bio je to prvi veliki hladnoratovski sukob. Sovjetski savez na kraju Drugog svjetskog rata zauzeo je Koreju do 38. paralele. Dotad je Koreja bila pod japanskom vlašću. I u tom je dijelu države uspostavljena komunistička vlast. Južno od 38. paralele uspostavljena je vlast pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država. Kada je vojska Sjeverne Koreje prodrla u Južnu Koreju, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda prozvalo je Sjevernu Koreju zbog agresije i zatražilo obustavu borbi. Dva dana kasnije, isto tijelo odlučilo je formirati vojne snage Ujedinjenih naroda u Koreji, a Sjedinjene Američke Države i njezine saveznice odlučile su vojno braniti Južnu Koreju.
15: U prva dva mjeseca rata južnokorejske američke snage pretrpjele su teške gubitke i bile prisiljene na povlačenje. Tada je američka vojska pokrenula snažan protunapad kojim je sjevernokorejsku vojsku odbacila sve do rijeke Jalu na korejsko-kineskoj granici. U tom trenutku kineska je vojska izravno ušla u rat na sjevernokorejskoj strani i potisnula snage UN-a predvođene vojskom Sjedinjenih Američkih Država. Kineska invazija na rijeci Jalu bila je ključan trenutak rata. Američki general Douglas MacArthur, zapovjednik trupa UN-a, tražio je dopuštenje da koristi atomsko oružje i tako završi rat, ali mu predsjednik SAD-a Harry Truman to nije dopustio. Nakon tog kineskog protuudara rat je potrajao još dvije godine, a završio je potpisivanjem primirja 27. srpnja 1953. Primirjem je privremeno formirana granica između dvije Koreje i to kao 4 km široka demilitarizirana zona, koja je i danas granica između dvije korejske države koje nikad nisu potpisale mirovni sporazum. Granica je povučena na 38. paraleli koja je i prije rata dijelila dvije Koreje. Vojno gledano rat je započeo kao mobilni rat kakav je vođen u Drugom svjetskom ratu, a završen je kao statičan rat nalik na rovovski rat vođen na zapadnom bojištu u Prvom svjetskom ratu. U ratu je na strani Južne Koreje i snaga UN-a poginulo oko 180 tisuća vojnika, a na strani Sjeverne Koreje i Kine između 370 i 750 tisuća vojnika.
14: U proljeće 1991. godine jugoslavenska kriza dodatno se zaoštrila. Prijedlog hrvatske i slovenske strane o preustroju Jugoslaviju konfederaciju odbio je blok republika pod kontrolom predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Istovremeno je snažila oružana pobuna dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, koja se očitovala u uspostavi nelegitimnih srpskih područja na hrvatskom teritoriju i sve češćim oružanim incidentima između snaga pobunjenih Srba koji su imali podršku Miloševićevog režima i vlasti Republike Hrvatske.
15: U takvoj situaciji 19. svibnja 1991. godine održan je referendum na kojem su građani Hrvatske odlučili da Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. Drugom referendumskom odlukom birači su odlučili da Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Na temelju tih referendumskih odluka Sabor je na zajedničkoj sjednici sva tri vijeća 25. lipnja 1991. godine usvojio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, kojom Hrvatsku proglašava suverenom i samostalnom državom i pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i Socijalističke federativne republike Jugoslavije, te pokreće postupak za međunarodno priznanje. Na istoj sjednici Sabor usvojio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Istoga dana slične odluke usvojila i Slovenija, a sljedećeg je dana Jugoslavenska narodna armija napala Sloveniju. U pokušaju smirivanja jugoslavenskog sukoba uz posredništvo Europske zajednice, Brijunskom je deklaracijom 8. srpnja 1991. godine utvrđena tromjesečna odgoda primjene saborskih odluka od 25. lipnja. U ta se 3 mjeseca agresija na Hrvatsku intenzivirala i Sabor je 8. listopada 1991. godine donio odluku o raskidanju državnopravnih sveza s ostalim republikama Jugoslavije, čime Hrvatska postaje samostalna i neovisna država.
11: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Januš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
10: Vaš prvi.

0: Lopovi ne kradu, ubojice ne kolju, mulci ne siluju. Tako počinje ironična oda policije riječkog punk benda Paraf. U zemlji u kojoj je policija strah i trepet, zločina gotovo da i nema. Strah od kazne znatno je veći od koristi koja se može dobiti zločinom. To je rješenje koje je ponudio engleski filozof Thomas Hobbes. U prirodnom stanju čovjek ima svu slobodu, ali u tom je stanju opće slobode čovjekov život, prema nezaboravnoj formulaciji Thomasa Hobbesa, opak, skotski i kratak. U tom je stanju čovjek čovjeku vuk. Rješenje za to je da se ljudi dobrovoljno odreknu svoje slobode kako bi stvorili državu, Leviatana, koja prema sklopljenom društvenom ugovoru treba imati apsolutnu vlast. Čovjek predaje slobodu da bi dobio sigurnost. Ali što ako nema apsolutne države i policije koja utjeruje strah u kosti? Kako bismo onda ostali krijeposni? Zašto bi se tada uzdržavali od zločina? Možemo li uopće biti krijeposni bez države i policije? Ta pitanja muče filozofe već stoljećima. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o toj muci filozofa. Naš je sugovornik profesor dr. Boran Berčić sa Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Meteorološki zavod može vam reći kako će izgledati utorak, korporacija RAND reći će vam kako će izgledati 21. stoljeće. Tim je riječima Ursula Le Guin, autorica nekih od najznačajnijih znanstveno-fantastičnih romana, opisala ono što radi korporacija RAND. Nju je 1946. osnovalo američko ratno zrakoplovstvo. Prvo joj ime bilo Projekt RAND. RAND je kratica od Research and Development, istraživanje i razvoj. U RAND-u su okupljeni matematičari, fizičari, filozofi, sociolozi kako bi pokušali odgovoriti na pitanja koja su se činila neodgovorivi. Najvažnije pitanje na koje su znanstvenici RAND-a trebali odgovoriti krajem 40. i početkom 50. godina prošlog stoljeća bilo je kako odlučiti o upotrebi nuklearnog oružja i kako odgovoriti na njegovu upotrebu. Kako uopće formulirati strategiju upotrebe tog oružja? Dok su se bavili tim problemom, dvojica znanstvenika RAND-a postavili su problem koji ovako formulira Stanfordska internetska enciklopedija filozofije.
1: Tanja i Sinke uhapšeni su zbog pljačke štedionice Hibernija i stavljeni u zasebne zatvorske ćelije. Oboje više skrbe za svoju slobodu od dobrobiti svog suučesnika. Pametan tužitelj svakome od njih da ovu ponudu. Možeš odabrati da priznaš ili da šutiš. Ako priznaš, a tvoj suučesnik šuti, odbacit ću sve tužbe protiv tebe i iskoristiti tvoje svjedočenje da osiguram da tvoj suučesnik dobije dugu zatvorsku kaznu. Isto tako, ako tvoj suučesnik prizna, a ti šutiš, on će biti slobodan, a ti ćeš u zatvor. Ako oboje priznate, ja ću dobiti dvije osude, ali potrudit ću se da oboje izađete što prije iz zatvora. Ako oboje budete šutjeli, oboje ćete dobiti kaznu za posjedovanje vatrenog oružja. Ako želiš priznati, moraš ostaviti poruku kod zatvorskog čuvara prije nego što se vratim sljedećeg jutra.
0: Ovo se naziva zatvorenikova dilema. Prvi su je ovako formulirali zaposlenici korporacije RAND, Merrill Flood i Melvin Drescher. Flood i Drescher bili su matematičari, ali bavili su se filozofskim problemom. Kako će ljudi u ovoj situaciji reagirati? Hoće li biti egoistični i izabrati ono što je dobro za njih i tako dobiti veću kaznu, ili će odlučiti postupiti tako da na pameti imaju dobrobit i svog suučesnika i tako oboje dobiju manju kaznu? Temeljno je pitanje, možemo li mi biti racionalna bića koja na umu imaju opće dobro, ili smo samoživi i usredotočeni na svoju korist, makar nam ona u stvari štetila. Postoji li odgovor na ovo pitanje, to je tema današnje Okamove britve. Naši sugovornik, dr. Boran Berčić.
2: Otvorimo temu sa teorijom društvenog ugovora. Dakle, ukratko, Hobbes je rekao, u prirodnom stanju svi smo slobodni, ali život nam je kratak, nasilan i skotski. Zato stvaramo Leviatana, stvaramo državu apsolutnog vladara. Dakle, u pitanju je ugovor. Ugovorom stvaramo državu. Koliko je to bitno za cijelu ovu priču zatvorenikove dileme?
3: Zapravo je možda suprotno da je zatvorenikova dilema važna za ideju društvenog ugovora. Ideja društvenog ugovora je možda šira i starija i važnija. nego je u 20. stoljeću se počela razvijati takozvana teorija igara, game theory, i tu su se istraživali, formulirali različiti modeli odnosa među igračima. Što su igrači? To mogu biti ljudi, pojedinci, mogu biti države, firme, životinje, bilo što. Tada je nastala ideja u toj teoriji igara, između ostalog je nastao model zatvorenikove dileme. I model zatvorenikove dileme je bio izuzetno zanimljiv i još uvijek je izuzetno zanimljiv u filozofiji politike i u etici. Zašto? Zato što nam daje nekakav čak matematički formalizirani okvir za razumijevanje međuljudskih odnosa i za razumijevanje, ono što je nama ovdje kao filozofima najvažnije, toga kako nastaje moral, kako nastaje etika, kako nastaju društvene norme. Kako u situaciji u kojoj nema društvenih normi, one ipak nastaju. To je ono što je najvažnije. Dakle, ideja je da društvene norme nastaju same od sebe, kažem, u situaciju u kojoj ih nema, iz našeg vlastitog interesa. Dakle, mi znamo i razumijemo da nam je u interesu pridržavati se nekih normi i zato to radimo. I zato norme nastaju same od sebe tamo gdje ih i nema. To je ideja. Evo, možemo spomenuti možda radova, klasični rad je Robert Axelrod, Evolution of Cooperation, dakle evolucija kooperacije, kako kooperacija nastaje čak i u nekom darvinističkom svijetu, ono što kažu kljova i kanđi.
2: Kad smo kod kooperacije, postoje ti pojmovi tenzije interesa ili tragedije zajedničkog. U vašoj knjizi o povijesti filozofije, zapravo onom sažetku koji se nalazi na internetu, vi donosite primjer ribara. Dakle, ribara u interesu izloviti što je moguće više ribe, ali će tako zaraditi što je moguće više novca. Ali mu je također u interesu da svi ostali ribari ne love ribe koliko hoće, jer onda ribe neće biti. Kako riješiti tu problem kooperacije? Kako tu riješiti problem sebičnosti? To je ono što se na engleskom zove tragedy of commons. Dakle, kako tu uspostaviti kooperaciju?
3: Pa, ograničenjima, razvijenjem svijesti i time da se svako pridržava ograničenja. Inače, taj tragedy of commons, ta tragedija zajedničkoga, je vrlo, vrlo česta situacija. Evo, recimo, je gužve u gradu, prometne gužve. Čujte, svakome je u interesu da ide u grad s autom, da dođe brže i lakše do točnog odredišta, ali budući da to svima u interesu, onda svi to rade i onda svi krenu autima i onda je gužva prevelika. I tako, to je baš situacija, ta tragedija zajedničkoga. Ne? Ili ovo sa izlovom ribe, ili recimo sa sječom šume. Ako smo nekakvi šumari koji eksploatiramo, sječemo šumu, prodajemo drva, u interesu nam je sasjeći što više, ali ako i drugi sasjeku što više, onda dođe erozija, odnese i zemlju i šumu i više niko nema šta za sjeći. Tako da to je situacija u kojoj nekakav zbir interesa pojedinaca nije ukupni interes. I to je situacija koja sliči na ovu zatvorenikovu dilemu. Zašto? Zato što interes grupe nije zbroj interesa pojedinaca. I to je jedna zanimljiva stvar. Recimo, ima u ekonomiji ona ideja od Adama Smitha, ona nevidljiva ruka. Kaže, znaš, tržište će samo od sebe nevidljivom rukom sve regulirati, međutim, neće. Ima puno situacija u kojima neće. Ideja Adama Smitha je bila da svako gleda kako će maksimizirati vlastiti interes i da će onda svima skupa biti najbolje. Dakle, da će proizvođači nuditi što bolje proizvode po što nižoj cijeni i svima skupa će biti bolje. I to je ta ideja nevidljive ruke. Međutim, situacija ovoga tragedy of commons i zatvorenikove dileme, oni pokazuju suprotno, dakle, da interes grupe nije zbroj interesa pojedinaca. Dakle, ako svako djeluje u svojem interesu, onda zapravo propadnemo svi skupa.
2: Spomenuli ste već teoriju igara. Stanfordska internetska enciklopedija filozofije spominje da je zatvorenikova dilema možda najjasnije formulirana od strane zapravo dvojice ljudi koji su radili za korporaciju RAND. Dakle, Merrill Flood i Melvin Drescher, 1950. godina. Korporacija RAND je stvorena kao projekt RAND da bi savjetovala američku vladu i Pentagon, i oni rade na formuliranju globalne nuklearne strategije. Da. Sad, kako dolazi do toga, kako povezujemo temeljna moralna pitanja kako je uopće moguć moral, kako je uopće moguće nekakva kooperacija među ljudima sa formuliranjem globalne nuklearne strategije.
3: Da, RAND Corporation, to, ko voli ove teorije zavire, to je ovako prava organizacija. Kakve veze ima? Ima i tekako, vrlo jasno i direktno. Dakle, 50-ih godina je bila ta utrka u naoružanju, u atomskom naoružanju između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Situacija je vrlo, vrlo jasna i jednostavna. Recimo, ako vi vidite da susjed ima pištolj, pa vi ćete onda možda nabaviti neku pušku, ne? A onda će on nabaviti mitraljez, ne? A onda ćete vi minobacač i tako dalje. To je situacija te utrke u naoružanju i ono što su htjeli s tom RAND Corporation i zašto su krenuli konzultirati matematičare i filozofe i sociologe, bilo je utvrditi što je racionalno učiniti u situaciji te utrke u naoružanju. Dakle, što je racionalno učiniti? Je li racionalno utrkivati se? Je li racionalno napast prvi? Je li racionalno, čak ako vas ovi drugi vas napadnu prvi, je li racionalno uzvratiti ili nije? Dakle, pitanje je bilo što je racionalno učiniti u toj situaciji, zato su išli razvijati teoriju igara i to je dovelo do velikog, zapravo, intelektualnog rezultata i procvata, ne? Tu je ta zatvornikova dilema, onda ima ona igra kukavice, ima lov na jelene, razne su igre, razne su situacije slične. Ono što je svima zajedničko, ono što je zanimljivo, kažem da imamo matematički model koji jako dobro zahvaća niz odnosa među ljudima, čak i evolucijski je nekako ideja da evolucija nekako djeluje u skladu s time da optimizira sve organizme koji postoje da bi bili u skladu sa tim općim uvjetima. Ne?
2: Sada krenemo na samu zatvorenikovu dilemu. Dakle, što je to? Vi u svojoj knjizi donosite jedan ekstremni primjer. Dakle, dvoje ljudi koji sjede na električnoj stolici, svaki ima prekidač drugoga. I naravno, svakom je u interesu da prvo stisne prekidač i da onog drugog ubije. Postoji li neki blaži primjer zatvorenikove dileme i što ona zapravo nama nastoji?
3: Pa, stvar je uvijek ista, da ovo je jedan ekstremni primjer. Je bio kolega Petar Pavešić, matematičar, misli da on to izložio tu varijantu. Standardni primjer, zato se i zove zatvornikova dilema, to je ovo što je kod nas

0: u nekakvoj udruženju, kako se to zove, zločinačka organizacija udružena, ne? Recimo njih 10, e sada treba jedan priznati i svjedočiti protiv ostalih. I šta je sada situacija? Svakome od njih dadu tu ponudu, kaže, ajde ti svjedoči pa ćemo te osloboditi ili ćemo ti bitno smanjiti kaznu. Stvar je u tome da svakome od njih dadu tu ponudu i svakome od njih kažu da su i ostalima dali te ponude. Tako da, recimo, ako je bilo 10 ljudi, onda kaže, čuj, možeš sad priznat odmah, a danas, sutra će neko drugi od ovih 9, ne? Ali onda ti više nećeš dobiti ovaj povlašteni položaj. Zato se i zove ovaj zatvorenikova dilema. U originalnom primjeru je bilo to, dakle, da šerif uhapsi neka dva kriminalca i sad nema dovoljno baš dokaza protiv njih, potrebno je da jedan prizna, da jedan izda drugoga. E sada ponuda koju dobiju je ovakva, kaže, ti priznaj i puštamo te, ideš doma, a ovaj drugi dobija 12 godina zatvora. I stvar je i suprotna, ako on prizna, ti ne, ti dobijaš 12 godina, on ide doma. Ako obojica priznate, ako izdate jedan drugog, onda dobijate svaki po 10 godina zatvora. I ako ne izdate ni jedan ni drugi, onda svaki dobija po 2 i nakon 2 idete doma. Stvar je zanimljiva iz puno, puno razloga. Recimo, jedan osnovni je ponovno ovaj što smo već bili spominjali, dakle, da interes grupe nije zbroj interesa pojedinaca. Jer kad gledate pojedinca, pojedincu je u interesu da izda ovog drugog, ma što ovaj drugi učinio. Dakle, ma što ovaj drugi učinio, meni u interesu njega izdam, jer ću ja proći bolje ako ga izdam, nego ako ga ne izdam. Ali opet, ako uzmete u obzir obojicu zajedno, njima je u interesu da ne izdaju jedan drugog, jer će dobiti svaki po 2 godine, dakle, ukupno 4. A ako izdaju jedan drugog, onda će dobiti ukupno 20. Dakle, to je ova ideja i uvid, dakle, da je racionalno žrtvovat malo svog interesa za ukupni interes i da će tako svima biti bolje, i meni i drugima. I to je ideja i ovih teorija društvenog ugovora. Dakle, da smo mi moralni, zašto? Zato što smo racionalni. Dakle, da smo moralni zato što smo racionalni. Moralan čovjek je racionalan čovjek, on je pametan čovjek. Loš čovjek je glup čovjek. On djeluje protiv vlastitog interesa. Ne? I to je ideja, zapravo, ovako teorijski gledajući, ono što je tu jako primamljivo i zanimljivo je objašnjenje moralnosti, to je zapravo redukcija moralnosti na racionalnost. Dakle, želi se pokazati da moralnost nije ništa drugo nego dugoročna racionalnost. Dakle, da imamo racionalne pojedince koji djeluju u vlastitom interesu dugoročno, oni će biti moralni i oni će se pridržavati moralnih pravila i moralnih normi. Zašto? Zato što su racionalni, zato što znaju i razumiju da im je to u interesu. I to je ideja ovih teorija društvenog ugovora.
1: Kažete, temeljna je pretpostavka, čovjek je racionalno biće i može vidjeti korist od toga da ne bude egoist, da ne gleda samo za svoju korist. Koliko zatvorenikova dilema i cijeli taj korpus uopće pitanja morala i filozofije politike uzima u obzir i, recimo to tako, drugu stranu čovjeka, a to je ono koje je Hobbes ocrtao kao biće strasti. Čovjek je onaj koji želi, teži častima, probitku, novcu i tako dalje. Koliko se uzima i taj dio ljudske prirode, dakle, onaj mogli bi reći vulkanski, nekontrolirani. Dakle, jednostavno mi nismo nužno racionalna bića i da nužno nismo u stanju napraviti ono što je najbolje za nas, zato što nas vodi i nešto drugo osim naše gracije.
0: To je sada zapravo malo drugo pitanje, malo druga rasprava. Ovdje je nekako pretpostavka da su ljudi uglavnom racionalni, dovoljno racionalni, u dovoljnoj mjeri racionalni i da djeluju u skladu s vlastitim interesom. Ovo što kažete, ovaj vulkanski aspekt, to bi bilo nešto drugo, nešto dodatno. Ono što je ljudi koji rade u toj tradiciji društvenog ugovora, recimo Hobbesa i druge, ono što je najviše brinulo je to da će ljudi nekako djelujući će djelovati u vlastitom interesu i ponekad će biti, kako smatra Hobbes i drugi, kao slijepi i iracionalni i djelovat će u kratkoročnom vlastitom interesu protiv interesa drugih i tada će doći u konflikt s drugima. To je ono čega se najviše boje ovi autori. Što učini to, kako suzbit to, kako to kontrolirat? Recimo, Hobbes je takvog čovjeka zvao budala i onda se zove Hobbesova budala. To je ovaj koji djeluje u neposrednom vlastitom interesu, iako mu to zapravo dugoročno gledajući nanosi štetu i njemu i

0: drugima. Sada, kako spriječiti, kako zaustaviti Hobsovu budalu? Hobbes je imao ovaj recept uvest vrlo jaku državu koja to sve drži pod kontrolom, nekakvu recimo apsolutističku policijsku državu. Recimo, ima jedan autor ovako u filozofiji, Martin, govori o paradoksima i ovako smiješnoj strani filozofije, onda poglavlje o Hobbesu, naslov je zašto unajmiti diktatora. Dakle, ideja je da mi tu smo takvi kakvi jesmo, ne možemo vjerovati jedni drugima, znamo da smo loši, pokvareni, podli, da kad tad će neko zeznuti i nastojati, ne znam, ukrast, potlači druge, otet. I zato nam je najbolje da unajmimo diktatora, da mu plaćamo i da budemo pod njegovom vlašću, ne? Da nam on ne da da se pobijemo međusobno. Jasno, pitanje onda ko će kontrolirati diktatora. Kad vam jednom zasjedne, onda je gotovo. Ne?
1: Spomenuli ste odmah na početku da zatvorenikova dilema dolazi iz korpusa teorija igara. Sad, mi znamo za onu zero sum game, dakle pobjednik uzima sve. Je li zatvorenikova dilema pokušava izaći iz takvog seta teorija igara u kojem pobjednik uzima sve?
0: Pa sad, zero sum je nešto možda malo drugačija stvar. Ovako, zero sum game, to su situacije u kojima imamo konačnu količinu dobara koju raspoređujemo. Konačna je količina i sad što ja više zgrabim, to manje ostane za vas i obrnuto. To je zero sum. Non-zero sum je gdje situacija nije takva, nego ja zgrabim koliko zgrabim, vi zgrabite koliko zgrabite, ukupna količina nije ograničena. Ne. E sada, zato je dobro vidjeti u razne situacije, prvo treba vidjeti je li zero sum ili nije. Ne. Naprimjer, dobar je primjer, evo baš je tu blizu Prisavlja, bilo prije dosta godina, neki dečki su, ljudi su imali kafić i bili su jedini kafić u kvartu, toj ulici, i onda je negdje došao glas od nekud, se proširio da će se pored njih otvoriti još dva kafića. E sad, sad je pitanje je li to dobro za njih ili je to loše za njih. Prvo su mislili, a joj, uzet će nam mušterije ta druga dva. Ali poslije su razmišljali, kaže, čekaj malo, ako budemo ovdje kao tri jedni do drugi, pa to će onda postati mali centar i onda ćemo imati još više mušterija nego što bismo inače imali. Tako da, evo, recimo, u takvim situacijama onda to treba procijeniti je li nešto zero sum ili nije. Ne. Inače, u samoj ovoj zatvorenikovoj dilemi, ne, ona nije taj, jer nije neki konačni broj nekakvog resursa ili kazne neke godine zatvora, nego ona ovisi o našim izborima. Ne.
1: Sad, još kad govorimo o zatvorenikovoj dilemi, vi isto pišete da se ona smatra paradoksom. Zašto je ona paradoks?
0: Pa, recimo, da, dosta ljudi će reći da je paradoks. Zašto? Pa nekako, evo, ljudi imaju osjećaj da je paradoksalno to da ako svaku djelu u svom interesu, da onda lošije prođu. Recimo, ako gledamo interes jednoga, on treba izdat, njemu je racionalno da izda ovog drugog. Ako gledamo obojicu, onda im je racionalno da ne izdaju. Recimo, u tome bi možda bio paradoks. Ne?
1: Još jedna stvar vezana uz zatvorenikovu dilemu, spomenuli ste izlaz jest Hobsovski, dakle Leviatan.
0: Jedan od izlaza.
1: A postoji li neki drugi? Je li možda drugi izlaz budimo bolji ljudi?
0: Da. Da, da, je. To je normalni i logični ovaj izlaz. Ne. Puno su radili na tome razni teoretičari, čak su imali, recimo, zanimljive su i neke matematičke simulacije, kažem, taj Axelrod, Skirms i neki drugi autori, tako da imamo čak matematičke dokaze da se isplati bit moralan. Da se isplati bit moralan, ne samo da se isplati, nego i recimo što formuliraju, kaže da je pravednost je zarazna. Pravednost je zarazna ako recimo ljudi koji igraju pošteno uđu čak i u populaciju koja igra nepošteno, malo po malo će oni preuzeti stvari, bolje će proći. Inače limit je negdje, kritična granica oko 5%. Dakle, ako ima 5% poštenih ljudi u nepoštenoj populaciji, njihov obrazac ponašanja će se proširiti. Ako ih je ispod 5%, onda će nestati. Tako da je to ovaj, vrlo su zanimljive te simulacije. Inače, možda samo još jedna stvar, kad govorimo o teorijama društvenog ugovora, ono što je zanimljivo i jedinstveno i specifično za teorije društvenog ugovora, što teorije društvenog ugovora imaju, a ostale teorije nemaju, ostale teorije, recimo, u etici, u filozofiji politike, ne, one vam sve kažu, ne znam, konsekvencijalizam, deontologija, teorija, vrlina, one vam sve kažu što vi trebate činiti i kakvi vi trebate biti. Gotovo, točka, amen. Međutim, teorija društvenog ugovora kaže nešto drugo. Što vi trebate činiti obzirom na to što čine drugi? Dakle, uvijek treba gledati što čine drugi i svoje ponašanje treba određivati obzirom na ponašanje drugih. Ako su drugi nepošteni, pa onda nemate vi šta biti pošteni. Ali ako su drugi pošteni, onda vi budite. Ili počnite vi, pa će vas drugi slijediti. Dakle, u teoriji društvenog ugovora uvijek stvar ovisi o tome šta radi ovaj drugi. I zato ona zanimljiva i dinamična. Zato nema jednu dinamiku, ove druge etičke teorije nema, one su, ajmo reći, tako statične. One vam samo kažu čini to i gotovo. Bez obzira na to što čine drugi.
1: Sad, vi isto tako pišete, nije slučajno da sve velike etičke teorije predstavljaju rješenje zatvorenikove dileme. Svi zapravo dolazimo do toga kako bit bolji čovjek i ne bit da budem grub gad.
0: Da, to je zatvorenikova dilema, ovo se može uzeti, ja sam ju uzeo u ovoj svojoj knjizi kao jedan, ajmo reći, test dobre etičke teorije. Dakle, da je etička teorija dobra i zadovoljavajuća ako rješava zatvorenikovu dilemu. Recimo, ne znam, utilitarizam kaže da trebamo povećati ukupnu količinu sreće. Ako treba povećati ukupnu količinu sreće, dakle, ne smijemo izdati jedni druge. Ne znam, deontologija nam govori da se moramo pridržavati nekih dužnosti. Pa valjda imamo neke dužnosti jedni prema drugima, ne smijemo izdati jedni druge, bolje ćemo proći. Etika vrlina, pa nećemo biti, ne znam, izdajnici, cinkeri, drukeri, ne i tako dalje. Nećemo izdati, bolje ćemo proći. Ima recimo jedna, vidio sam ovako u zadnje vrijeme po literaturi se nekako javlja i po internetu, čak i u nekim udžbenicima, kao etički egoizam, kao neka teorija, to vam baš i nije neka ovako ozbiljna teorija, ako ima po literaturu, evo zašto, najbolje se vidi baš na ovome što ne prolazi test zatvorenikove dileme. Ako uđu dvojica egoista unutra, oni će završiti, dobit će 20 godina zatvora. Proći će lošije od ovih drugih. I zato ovaj etički egoizam zapravo nije etička teorija. Ovako, možda se nekome kao učinilo zgodno da treba kao maksimizirati vlastiti interes i tako dalje, ali to nije, vidimo baš na primjeru zatvorenikove dileme i tragedije zajedničkoga, da to nije etička teorija.
1: Polako privodimo ovaj razgovor kraju. Vi ste spomenuli 5% stanovništva, ako je racionalno, neegoistično, onda se možemo nadati da će se takav oblik ponašanja proširiti. Na ovo sjetio sam se odmah kad ste govorili o 5% dobrih ljudi, o dopisivanju Wittgensteina i Russella. Wittgenstein je nastavnik u osnovnoj školi u jednom austrijskom selu i kaže svi ljudi u ovom selu su zli i naravno Russell mu odgovara svi ljudi su zli. Što ćemo u tom slučaju?
0: Svi ljudi su zli, to je ovako jedna možda opća lamentacija, nije tako da su svi ljudi zli. Dobro, mislim, razumijem vaše pitanje, jasno je. Mi ovdje govorimo o nekakvim kao idealiziranim matematičkim modelima, a s druge strane imamo stvarnost i ljudi su takvi kakvi jesu. Ne, ovi ti modeli iz teorije igara i matematičke simulacije, oni uzimaju u obzir to kakvi su ljudi. Uzimaju u obzir kakvi su ljudi i recimo ima ta jedna možda prva i najstarija simulacija koju su vršili, ima oblik ponašanja koji se zove tit for tat, što bi značilo milo za drago, i sad to je pitanje da li surađivati s ovim drugim ili ne, dakle za nekakve interakciju među ljudskim odnosima. Tit for tat kaže ovako, kaže surađuj s ovim drugim, ako on odgovori suradnjom, ti nastavi sa suradnjom i tako vozi dalje. Ti prvi surađuju, ako on ne surađuje, ako ne odgovori sa suradnjom, ako je egoist, onda nemoj više s njim surađivati. E. Dakle, to je taj tit for tat. Recimo ima, i to se onda zove kao SSS, evolucijski stabilna strategija. Ispitivali su negdje 60-70 tih strategija, recimo jedna jednostavna je uvijek surađuj, ma šta ovaj drugi čini. Ili ima nikad ne surađuj, ma šta ovaj drugi čini. Ili, ne znam, surađuj pa prevari na svakom četvrtom koraku. Ne? Dakle, ima niz jedno 70 ovaj strategija i ispalo je da ova najjednostavnija, ova ja tebi ti meni, tit for tat, da je ona najuspješnija. Ona je najuspješnija, što oni kažu najrobusnija, otporna je u odnosu na sve druge strategije. I to je nekako, kad se gleda sad, jesu li ljudi loši, jesu zli, jesu dobri, mislim, ko je prema vama dobar, vi ste dobri prema njemu, ko prema vama nije dobar, vi niste dobri prema njemu. i gotovo. I nekako to izgleda, i to je neki osjećaj za pravdu, na koncu nekakva osjećaj, jedan bazični elementarni osjećaj pravednosti. I onda recimo puno se govori u, ako se raspravlja o etici i o društvenim normama, a kao imamo egoizam, imamo altruizam, sad egoizam, altruizam, altruiz će dati sve, egoizam će uzeti sve. Ne, stvar nije tako gruba i jednostavno idemo na ovaj tit for tat. Što sam rekao, zato to važno za ovu teoriju društvenog ugovora, što vi trebate činiti, kako se trebate ponašati, koja vam je čak moralna dužnost da se ponašate, ovisi o tome kakvi su drugi, kakvi su oni prema vama, takvi ćete vi biti prema njima. Tako da, recimo, kada to uzmem u obzir, to je jedna dosta realistička pretpostavka i ljudi u priličnoj mjeri jesu takvi. Tako da onda ova lamentacija od Wittgensteina i Russell, a znaš, ljudi su svuda zli bili, da ne znam, neko drugi kaže, ne, ljudi su divni svuda. To je nekakva ovako, ajde, može se razumjeti, kažem, kao nekakva lamentacija, ali nije sad baš tvrdnja o ljudskoj prirodi.
1: Dakle, uvijek ovisimo nekoliko dobrih ljudi, racionalnih.
0: Pa, ako ih imamo u svom okruženju, da. Ako imamo lošu sreću pa smo u okruženju s nekakvim lošim, gramzivim i agresivnim ljudima, onda, eto, nismo imali sreće. Ali što je ideja, kažem, ovaj čak i slogan bio, dakle, pravednost je zarazna, da ako imate nekakvu, čak i ako imate nekakvu, recimo, divlju populaciju i ako u nju uđe, ali mora ući odjednom preko 5% pristojne populacije, oni će s vremenom nadvladati njihov oblik ponašanja.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2025. godina.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
9: Nije greška.
8: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
10: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
11: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
12: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima, zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremiro Rer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
13: I kad si mislila reći da si ostala bez posla?
14: Krimi petak na Prvom.
15: Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
14: Ivana Gudelj. Prije tišine. Četvrti dio.
16: Smo sjedli Valerija i ja, to je nekako bilo naše mjesto.
14: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
17: Šefe, našli smo nešto!
11: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: Nakon dva uzastopna i iznimno snažna potresa u Venezueli, jakosti 7,2 i 7,5 prema Richteru, najmanje su 32 osobe poginule, a još se čekaju informacije iz najteže pogođene regije La Guaire. Za sad je poznato da je najmanje 700 ljudi ozlijeđeno. Obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade, država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Vijesti. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novoga kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar.
2: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
3: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
0: 50-ak ročnika s prizivom savjesti 17. kolovoza počet će svoju obuku. Rečeno je na predstavljanju programa njihova osposobljavanja u područnoj službi za osposobljavanje Jastrebarsko. Program traje 3 mjeseca i obuhvaća sadržaj iz područja sustava civilne zaštite, sustava 112, smanjenja rizika od katastrofa, komunikacije u krizama, pružanje prve pomoći, zaštite na radu i osobne zaštite. Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
4: Nije ovo samo sebi svrha. S obzirom na ove klimatske promjene koje u zadnje vrijeme nam se događaju, vidite da sve više imamo raznih, ne više onih ugroza kao što možda nekad klasičnih, ali mi nekoliko puta godišnje imamo na području Republike Hrvatske velike elementarne nepogode, a bit će sigurno puno lakše kada budu u jedinicama lokalne samouprave imali u pričuvi obučene mlade ljude koji su spremni i koji kad dođu na teren će znati što rade i na koji način.
0: U Ministarstvu prometa potpisan je ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava Europske unije za izgradnju obilaznice Volavije Petrovina na području Jastrebarskog u Zagrebačkoj županiji. Projekt je vrijedan 16,5 milijuna eura, pri čemu je 85% novca osigurano iz programa Konkurentnost i kohezija, a 15% iz državnog proračuna. Resorni ministar Oleg Butković.
5: Kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi, onda smo koncentrirani na izgradnju brzih cesta i na izgradnju ovakvih i sličnih projekata. To je rješavanje uskih grla, gradnju obilaznica, rasterećivanje prometa, rješavanje crnih točaka. U segmentu sigurnosti prometa na cestama je ovo veliki doprinos i mislim da je ovo zapravo formula kako rasteretiti određene sredine, maknuti tranzit iz sela, gradova i to riješiti sa obilaznicama. Pozivamo sve županijske uprave za ceste, ali i Hrvatske ceste da pripremaju projekte jer će i u sljedećoj perspektivi biti ovakvih i sličnih ulaganja. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vruće. Na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: 8. listopada 1202. godine prema Zadru isplovila je za ono vrijeme golema flota. Na brodovima nalazilo se 4500 konja i oko 9000 konjušara. Pored njih ta golema flota prevozila je 4500 vitezova i oko 20000 pješaka. Jedan od vitezova na brodovima napisao je da nikada ljepša mornarica nije isplovila iz bilo koje luke. Robert de Clari, drugi plemić koji se nalazio na tim brodovima, napisao je da je za gledanje to bila najljepša stvar od kada je svijet postojao.
1: A kad razapeše svoja jedra i kad podigoše svoje zastave na vrh brodskih kula, kao da je čitavo more oživjelo i kao da se sve zapalilo od brodova koje su poveli sa sobom i od velikog veselja koje su činili.
0: Pored te flote još je isplovilo 50 brodova. Na čelu te flote bila je ratna galija koja je bila sva u crvenoj boji i na čijoj je palubi bio razapet šator od crvene svile. U tom je šatoru boravio Henrik Dandolo, dužd Mletačke republike, tada 93 godine star i slijep. Ali isplovljavanje te flote prema Zadru bio je njegov najveći trijumf. Onih 30 tisuća vojnika koji su isplovili iz Venecije bili su križari koji su krenuli u četvrti križarski pohod. Ali umjesto da plove prema Palestini, križari su za račun Venecije i njezinog dužda plovili prema Zadru, kako bi ga osvojili. Osvajanje Zadra bio je način da se plati račun za prijevoz križarske vojske do Palestine. Jedan od sudionika tog pohoda u dijelu Osvajanje Carigrada ovako je opisao dolazak te mornarice pred Zadar.
1: Prve lađe stigoše pred grad i baciše kotvu i čekahu druge. I sutradan nasta lijepo i vedro vrijeme. I stigoše sve galije i brodovi i druge lađe što ostadoše. I osvojiše luku silom. I prekinuše lanac koji je bio veoma jak i dobro građen. I stigoše na kopno, tako da je luka bila između njih i grada. Tada ste mogli vidjeti mnogo vitezova i mnoge posluge kako izlaze iz lađa i kako izlače iz brodova mnoge dobre konje i mnoge bogate čadorove i mnoge šatore. Na taj se način vojska ulogorila. I Zadar bi opsjednut na samo Martinje.
0: Neki su se u križarskim redovima protivili za uzimanju Zadra. Jedan opat iz reda Cistercita zabranio je u ime pape napad jer je to kršćanski grad, a oni su hodočasnici. Ali pogodba s Mletačkim duždom bila je sklopljena i križarska vojska uz pomoć Mletačke počela je jurišati na grad. Napad je počeo 13. studenog 1202. godine.
1: I ujutro pođoše da se utabore pred vratima gradskim, gdje namjestiše svoje kamenobacače i katapulte i druge svoje strojeve kojih su imali mnogo. I sa strane mora postaviše ljestvene lađe. Tada stadoše bacati na grad kamenje protiv zidova i protiv tornjeva. 5 dana potraja tako ova navala. I tada postaviše na jedan toranj svoju bušilicu i stadoše bušiti zidove. I kad Zadrani vidješe to, zatražiše pogodbu.
0: Križarska vojska zauzela je grad za Mletačkog dužda. I tako je Henrik Dandolo uspio zauzeti grad koji bi sama Mletačka vojska i mornarica teško zauzeli. Venecija je tako osvojila tada najjači i najbogatiji grad na istočnoj obali Jadrana. Bio je to lukav i bezobziran potez kojima se odlikovala Venecija. Grad Republika koji je opstao više od 1000 godina i koji je dobar dio svog postojanja gospodario trgovinom i morima Sredozemlja. A taj je grad nastao iz niza otočića na kojima su živjeli ribari i solari. Njima su se pridružili ljudi koji su pobjegli pred barbarskim narodima koji su provalili na Apeninski poluotok. Govori doktorica Lovorka Čoralić s Hrvatskog instituta za povijest.
2: Prva sjedišta zapravo tih izbjeglica i prva sjedišta Venecije nisu bila današnja Venecija nego neki susjedni otoci na laguni koji danas zapravo čak više i ne postoje uslijed prirodnih poremećaja rijeke ove Brente, Poa, dakle svih tih prirodnih polukatastrofa. Tako da su sjedišta i prvotnog dužda i upravitelja namjesnika Venecije u početku bila u Heraklijani, Malamoku, pa i Kjođi, zatim otoku Točelo, dakle potpuno drugim lokacijama koje su poslije izgubile svoju ulogu samim izrastanjem Venecije, današnje Venecije. Oni su zapravo postali potpuno sporedni dio lagune, dakle bez ikakvog velikog značenja. Ono što je za Veneciju u tom početnom dijelu karakteristično je da ona bila dio bizantskih stečevina. Dakle, to je osnovna karakteristika prvih stoljeća opstojnosti Venecije i to je zaista mukotrpno izrastanje grada i države iz zapravo dva razloga. Prvo, iz razloga političke podložnosti Bizantu, a drugi razlog je upravo ta jedna negostoljubivost terena, teškoća življenja na tom terenu. Možete samo zamisliti koji su to sve slojevi tamo uopće dolazili, nemogućnost bavljenja nekom kvalitetnijom privredom, malarija, dakle, masu zapravo otegotnih okolnosti.

0: Po mitu o svečanom osnivanju grada, Venecija je osnovana u podne 25. ožujka 413. godine. Osnovali su je iseljenici iz Padove, koji su postavili kamen temeljac na Rialtu, kako bi stvorili svetište slobode u Italiji koji su rastrgali barbari. Marco Antonio Sabellico, povjesničar iz 15. stoljeća, stavio je usta svećeniku koji je obavljao posvetu gradu ove riječi.
1: Kad se jednoć osmjelimo da učinimo nešto veliko, daj da nam uspije. Sada klečimo samo pred siromašnim žrtvenikom, ali ako naši zavjeti nisu uzaludni, podizat će se ovdje tebi, o Bože, k nebu stotine hramova od mramora do zlata.
0: Sabellico je kasnije usporedio Veneciju s kutijicom za nakit tadašnjeg svijeta. Ali do te raskoši bio je dug put. U 6. stoljeću Kasidor, rimski političar, povjesničar i ministar pri Ostrogotskom kralju, uputio je pismo tribunima Mletaka. To je pismo jedna od najstarijih dokumentiranih vijesti o životu stanovnika Lagune, na čijim će otocima i otočićima nastati Venecija. Kasidor ovako opisuje tu lagunu.
1: Gdje plima i oseka čas izmjenično pokrivaju, čas otkrivaju površinu polja, a kuće nalikuju gnijezdu vodenih ptica, gdje se ljudi moraju braniti protiv prodiranja plime praveći umjetne brane od vrbova šiblja. Nema zavisti. Jedino se natječu u proizvodnji soli. Namjesto plugova i srpova, oni okreću valjcima i to im daje sve što im je potrebno, jer nema nikoga tko ne bi želio doći do soli.
0: Sol je u srednjem vijeku bila poput blaga i stanovnicima Lagune ona je bila glavni izvor prihoda. Središte traženja soli bilo je na otoku Kjođa. Sol je bila glavni trgovački proizvod u najranijim desetljećima Venecije. Venecijanska sol dopirala je gotovo sve dijelove Apeninskog poluotoka. Uz vađenje soli u tim najranijim vremenima, ribolov je bio glavni izvor prihoda. Iz toga je nastala moćna Venecija, sjajni grad koji će gospodariti trgovinom na Sredozemlju.
2: To izrastanje nije išlo preko noći. Nije Venecija preko noći dobila sve ova zdanja koja danas mi poznajemo. U početku je to bio grad siromašnih ribara, pomoraca, proizvođača soli, sitnih trgovaca koji su prodavali svoje sitne proizvode poljoprivredne, brodeći najviše uzduž same lagune, nisu išli previše daleko, to nije vrijeme trgovačkih nava i velikih flota koje dopiru do svih bitnih luka Sredozemlja, nego je to u početku jedna mala lokalna trgovina, ali kroz cijelo vrijeme postoji taj jedan konstantan rast. Dakle, u oba pravca, s jedne strane, težnja da se oslobode bizantske uprave, što im je pošlo za rukom nakon dosta mukotrpnih borbi, nakon smjenjivanja duždeva koji su bili prozapadno, odnosno profranački orijentirani ili oni koji su bili orijentirani probizantski. To je cijeli niz ustanaka, obaranja pojedinih duždeva, sukoba velikih moćnih patricijskih obitelji i nekoliko stoljeća je to trajalo i poklopilo se zapravo sa slabljenjem Bizanta. Dakle, u onom momentu kad je Bizant oslabio, kad je Venecija postala jedna isturena točka na koju se više nije moglo do te mjere računati, Venecija zapravo i formalno stječe nezavisnost.
0: Grad koji se uzdizao na sjevernom Jadranu počeo se širiti i početkom 9. stoljeća došlo je do prvog sukoba s Neretljanima, gospodarima srednjedalmatinskih otoka Brača, Korčule, Hvara. Godine 829. umro je mletački dužd Justinijan i naslijedio ga je njegov brat Ivan Patricijak. I on je prvi stupio u kontakt s Neretljanima. O tom događaju u svojoj kronici piše đakon Ivan, tajnik mletačkog dužda Petra II. Orseola.
1: Oko tog vremena došao je poslanik Slavena s Neretljanskih otoka gospodinu duždu Ivanu i on ga je pokrstio te sklopio s njim mir, premda je taj mir malo vrijedio. Oko tog vremena zarobe Slaveni Neretljani Mlečane koji su se s trgovanja vraćali iz Beneventa i gotovo ih sve poubijaju.
0: I nasljednik Ivana Patricijaka dužd Petar Trandenik sukobio se s Neretljanima. Petar je bio nepismen, ali odlučan dužd koji je namjeravao poraziti Neretljane i otvoriti pomorske puteve za mletačku trgovinu. Gradio je velike galije, helandije poput grčkih i u trećoj godini vladanja krenuo je na pohod na Neretljane. Đakon Ivan piše.
1: Taj je naime duž treće godine svog duždevanja krenuo s ratnim lađama prema Slaveniji da bi je osvojio. Čim je došao do mjesta koje se zove zaselak Svetog Martina, sklopio je mir s njihovim knezom po imenu Mislavom. Prešavši zatim do Neretljanskih otoka, sklopio je također s Neretljanskim knezom družakom savez, premda je taj vrlo malo vrijedio i tako se vratio u Veneciju.
0: Petar Trandenik nije puno postigao, osim što je sklopio mir i s hrvatskim knezom Mislavom. Sljedeće 840. godine ponovo je Duž došao s flotom i kod srednje dalmatinskih otoka po prvi su se puta sukobile slavenska i venecijanska mornarica. I venecijanci su izgubili.
2: Isto tako, umješni ti venecijanski trgovci, poduzetnici, sa vremenom šire svoju proizvodnju, sve više se usmjeravaju na trgovinu i zapravo taj jadranski bazen, i tu dolazimo i do nas, jer je naše luke i naša obala neophodna, je bila kondicija sine qua non venecijanskog privrednog uspjeha, tu zapravo mi dolazimo na red i uključujemo se na neki način u venecijansku povijest, upravo stoga što smo postali, što je ta interakcija od tog vremena vrlo intenzivno prisutna. Možda prvi doticaj koji su ovako uvijek bili, imali neke romantičarske predodžbe i u historiografiji, ali i u poimanju običnog čovjeka, su ti neretvansko-mletački pomorski bojevi koji su trajali negdje do otprilike 1000. godine sa u početku naravno velikim uspjesima neretvanske mornarice koja je zaista zadavala velike probleme venecijancima. Ometala njihovu trgovinu, slobodnu plovidbu Jadranom, poznata je priča o tributu koji su morali plaćati i našim knezovima, ali i neretvanima. Možda činjenica da su venecijanci neke od svojih najpoznatijih mitova na neki način povezali sa nama i sa nekim uspjesima nad nama govore koliko su zapravo i Hrvati odigrali jednu vrlo bitnu ulogu i koliko je taj naš prostor za njih bio bitan. Naime, postoji jedna legenda da su neretvanski gusari uspjeli u nekom trenutku oteti mletačke djevojke i odvesti ih barkama prema svojem kraju, ali su se tada po mletačkoj verziji događanja, koja je sve naravno to nepotvrđeno u izvorima, Mlečani su se snašli, zaplovili svojim brodovima, uspjeli vratiti svoje žene nazad i uz čast toga se ustanovila jedna svetkovina koja je trajala još jako puno vremena.
0: Na čelu Mletačke republike bio je Dužd. Podrijetlo te funkcije datira iz prvih stoljeća mletačke povijesti, kada je Venecija bila pod Bizantom i kada je gradom vladao magister militum kojeg je imenovao Carigrad. Kako je bizantska vlast slabila, tako su Mlečani počeli izgrađivati svoje funkcije vlasti. Prema predaji prvi Dužd zvao se Paolučio Anafesto i on je imenovan 697. godine i vladao je iz Herakleje. Sjedište Dužda preselilo se u Malamoko 742. godine, a 811. premješteno je na otočku skupinu Rialto. Prvi samostalni Dužd neovisan u Bizantu bio je Petar Trandenik. U to najranije doba postojali su pokušaji da se funkcije Dužda nasljeđuje unutar moćnih venecijanskih obitelji, poput Orseola i Kandijanija, ali Venecija nikada to nije dopustila. Za razliku od ostalih talijanskih gradova koje su razdirali sukobi moćnih obitelji, Venecija nije prolazila kroz to.
2: Venecija je specifična u odnosu na druge talijanske gradove države, primjerice Milana, Vicence, Firence, gdje su vladale obitelji, moćne obitelji kao Medici i tako dalje, koje su se nametnule svoju nasljednu vlast. U Veneciji je bilo pokušaj toga, dakle nekoliko obitelji je imalo tendenciju da za svoju obitelj, za svoje potomstvo uspostavi nasljednu vlast. Međutim, u Veneciji djeluje puno patricijskih obitelji i nekako se u samom startu nastojalo to izbjeći. Dakle, uspostavio se jedan poredak koji je značio vlast patricijata, ali ne vlast jedne patricijske obitelji. Dakle, pokušalo se i uspjelo se spriječiti da Duždeva vlast postane nasljedna. Kažem, bilo je pokušaja da se to učini i evo primjer je mletački Dužd Marino Falier iz 14. stoljeća koji je pokušao za sebe i za svoje potomke nametnuti, dakle, promjenu tog uređenja i pokušati osigurati nasljednost vlasti. On je smijenjen, pogubljen i zanimljivo je u galeriji portreta mletačkih duždeva u jednoj svečanoj sali koja impresionira, dakle, portretima od prvog dužda pa sve do posljednjega. Na mjestu portreta Marina Faliera postoji jedna crna ploča, odnosno jedno prazno mjesto na kojem je upisano ovo je mjesto trebalo pripadati dužnu Marinu Falijeru, pogubljenom radi izdaje svoje domovine. Kao opomena svakom duždu i svakom ko pokuša nešto slično napraviti.
0: Nakon velikih barbarskih provala u 5. stoljeću i nakon pada zapadnog rimskog carstva 476. godine, veliki dio Europe i sjeverne Afrike počeo je propadati. Orozije, teolog i autor prve kršćanske povijesti svijeta koji je živio u tom 5. stoljeću, ovako je opisao to vrijeme.
1: Usred ruševina velikih gradova, tek su nam raspršene skupine stanovnika, svjedoka prošlih nevolja, još potvrđivale nekadašnja imena.
0: Većina gradova porušeni su i opljačkani u naletu barbarskih naroda. Dobar dio stanovništva stradao je tim naletima ili se odselio iz grada. Stradavanjem gradova stradavala je i trgovina i proizvodnja i društvo je postalo sve siromašnije. Zajedno s propadanjem proizvodnje i trgovine propadale su i ceste, koje su rimske legije stoljećima izgrađivale i održavale i koje su izvrsno povezivale sada uništeno carstvo. Putovanje kopnom u srednjem vijeku bilo je mukotrpno. Jacques Le Goff u knjizi Civilizacije srednjovjekovnog zapada piše:
1: srednjovjekovna je cesta očajno duga i polagana. Pratimo li putnike kojima se najviše žurilo, trgovce, uočit ćemo da su dnevno premošćivali od 25 do 60 km, ovisno o prirodi tla. Trebala su 2 tjedna da bi se stiglo iz Bolonje u Avignon, 22 dana puta da bi se iz Sajma u Šampanju stiglo do onoga u Nimu, 11 do 12 dana iz Firence u Napulj.
0: Uz zapuštenost puteva problem je bila i nesigurnost koja je vladala na tim putovima. Putnici su mogli biti opljačkani i ubijeni. Poštanska služba, koja je u Rimskom carstvu besprijekorno funkcionirala, barem do barbarskih provala, jedva da je bila poznata u srednjem vijeku. Izuzetak je u pravilu redovita otpremna služba za dostavu pisama koja je povezivala Veneciju s Carigradom. Puno brži bili su morski putovi. Uz povoljne vjetrove brod je mogao prevaliti do 300 km na dan. Ali i pomorski putevi bili su opasni. Putovanja su mogli ugroziti očajne bonace ili jake struje. Jean Joinville, čuveni francuski pisac i kroničar 7. križarskog pohoda, ovako opisuje put lađom prema Egiptu.
1: Na moru nam se dogodila čudesna stvar. Nađo smo se na obalama Barbarije, ispred neke posve okrugle planine. Plovi smo cijele večeri i mišlja smo da smo prevalili dobrih 50 milja, kad li se iznova nađo smo ispred te planine. I to se ponovilo 2 ili 3 puta.
0: A takvi su događaji bili zanemarivi u usporedbi s velikim olujama i napadima gusara. Trgovci koji bi se otisnuli na more kako bi nešto zaradili, dobili su ime trgovci pustolovi. Joinville piše:
1: primijetio sam kako je dobrano sumanut netko tko se spreman izložiti tolikoj opasnosti s tuđom robom ili pak izložiti se smrtnom grijehu, jer uvečer liježe ne znajući hoće li se sljedećeg jutra probuditi na dnu mora.
0: Usprkos tom riziku, u ranom srednjem vijeku počeli su se dizati gradovi koji su svoje bogatstvo stekli trgovinom. Na sjeveru Njemačke pojavio se trgovački savez gradova zvan Hanza, koji je potkraj 13. stoljeća proširio svoju djelatnost na Flandriju, Englesku i sjevernu Rusiju. Na jugu, na Sredozemlju, pojavili su se talijanski gradovi poput Genove, Pize, Amalfija, Milana i Sijene, koji su se također obogatili trgovinom. Ali među njima, opsegom trgovine i bogatstvom, izdvajala se Venecija.
2: To nije išlo preko noći. U početku su to bili siromašni ribari, solari, sitni trgovci i brodari, ali onda se ta trgovina počela širiti duž cijelog Jadrana. Morate znati da je Venecija u jednom trenutku bila jedini bizantski posjed u ovom dijelu Jadrana i da je znala vještim manevriranjem, tu je vrlo usporediva situacija Dubrovnika, vještim političkim manevriranjem između tada moćnih Franaka i Franačke države i Bizanta, dakle moćnih susjeda, velikih carstva, velikih državnih tvorevina, ishoditi kod svakog od njih pravo slobodne trgovine, pravo dolaženja njihovih trgovaca, prodaje proizvoda, ona postaje tranzitno mjesto koje svi trebaju, takozvani Porto Franco ili nekako slobodna zona, i koje treba i Bizantu, koje treba i Francima, a kasnije i Turcima. To je jedan od razloga zašto i Dubrovačka republika uspjela opstojati, to je razlog zašto i Venecija nametnula se kao skela, kao jedan prostor koji spaja istok i zapad i preko kojega se sve odvija.
0: U 6. stoljeću Kasidor, rimski političar, povjesničar i ministar pri Ostrogotskom kralju, uputio je pismo tribunima Mletaka. Iz Istre u Ravenu trebalo je prevesti vino i ulje. I Kasidor je izričito tražio da prijevoz obave Mlečani, koji su, kako je napisao, unutar svojih granica posjedovali brojne lađe i koji često prelaze preko beskrajnih prostora i koji, kada im bijes vjetrova zatvori more, imaju na raspolaganju jedan drugi put preko mirnih rijeka. Od kraja 7. stoljeća mletačka se trgovina počinje širiti. Nakon pada Ravene i Ravenskog egzarhata, Venecija ostaje jedino uporište Bizanta u sjevernoj Italiji. Iz tog položaja Mlečani izvlače najviše koristi. Uspostavlja se trgovina s talijanskim gradovima, dopiru do grčkih i maloazijskih luka. Ubrzo Mlečani postupno postaju posrednici u trgovini između Zapada i Bizanta. Mlečani su u tim prvim stoljećima trgovine trgovali gotovo svim proizvodima. Lovorka Čoralić u knjizi Venecija kraljica mora piše:
1: Među unosne trgovačke grane ubrajala se i trgovina robljem, u kojoj su Mlečani uz ostale talijanske trgovice imali izuzetno zapažen udio. Roblje se dovozilo iz slavenskih i germanskih zemalja, često pod optužbom da je riječ o nevjernicima, te se prodavalo uzduž Italije u

0: asortiman proizvoda kojima se trgovalo.
1: Trguje se ponajprije tuđim proizvodima, osim ribe, soli i stakla. Željezo se uvozi iz istočnih Alpa, drvo iz Istre i Dalmacije, vuna potrebna za tekstilnu manufakturu iz Italije, Flandrije i Engleske. Iz slavenskih zemalja na Balkanu nabavlja se roblje kojim se trguje uzduž Sredozemlja. Iz bizantskih i islamskih zemalja mletečki trgovci nabavljaju sukno, svilu, nakit, zlato, srebro, slonovaču, začine, oružje, vino, ulje i razno voće.
2: Venecija je vrlo rano krenula sa izgradnjom jake trgovačke flote. Mletački arsenal u kojem su se gradili veliki i ratni i trgovački brodovi bilo je nešto što je bilo zaista impresivno za to vrijeme. Čak se u toku jednog dana mogao sagraditi jedan brod. Njezini brodovi dopirali su sve bitne luke zapadnog svijeta, ali i u svijeta istoka, islama. Venecijanci su bez problema trgovali sa islamskim svijetom, bez obzira što je kršćanski svijet ratovao sa njima. Venecijanci su naravno vladali našom obalom i ona im je bila onaj most prema istoku, prema Balkanu, prema jugoistoku Europe. Tako da je jednostavno u Veneciju se sve slijevalo. Jedna zona u kojoj je svaki trgovac mogao doći prodati svoje proizvode, tako da ste mogli kupiti i dalmatinsko vino i usoljenu ribu i grčka vina i egzotične životinje sa istoka i flandrijsko sukno, i nije bilo proizvoda koji je poznavao tadašnji svijet, a da se u Veneciji nije mogao kupiti. Venecija je bila pametna država, tolerantna. Nije ona gledala hoće li doći prodavati na njezine trgove i na sajmove Tučin, Perzijanac, Arapin, Njemac, Francuz ili Hrvat. Ako su oni dolazili s dobrom namjerom i ako je to ona procijenila da njoj koristi, oni su uvijek bili dobro došli. Tako da je to bila ono Babilonija u malom.
0: Ali trgovina je imala i svoje loše strane. Godine 1347. vojska Kipčaka, labavo organiziranog turskog plemenskog saveza koji je zauzimao ogroman prostor euroazijske stepe, opsjedala je grad Kafu na poluotoku Krimu. Kafa je bila važna trgovačka postaja grada Dženove, najvećih venecijanskih suparnika. Građani Kafe imali su tu nesreću da su tijekom te opsade bili vjerojatno prvi Evropljani koji su bili zaraženi kugom. Kuga ili crna smrt krenula je iz Kine i Središnje Azije, a te 1347. došla je u dodir s Evropljanima. Iz grada Kafe kuga se dalje širila trgovačkim brodovima. Te 1347. kuga je još došla na Siciliju, Sardiniju, Korziku te gradove Dženovu, Marsej i Carigrad. Sljedeće godine crna smrt zahvatila je gotovo cijelu Europu. Tada je ta bolest došla i u Split, koji je tada priznavao mletačku vlast. Nepoznati pisac iz splitske plemičke obitelji Kuteja ovako opisuje epidemiju kuge u gradu.
1: Ta nemila pošast najprije je počela sijati smrt među tupom stokom. Šuga i guba potpuno su napale na konje, goveda, ovce i koze, tako da su im se dlake otkidale s leđa i padale na zemlju. Mršavljeli su i slabili, te poslije malo dana i ugibali. Zatim je, šireći se po čitavom svijetu, ta nemila kuga počela bjesnjati među bijednim ljudima i uništavati im snagu. Kad bi se čovjeku na kojem dijelu tijela pojavio kakav znak žlijezde ili čira, spopala bi ga vrućica s groznicom. Takav nije više gajio nikakvu nadu da će na ovom svijetu dulje živjeti, već je smjesta, najprije pobožno i skrušena srca, ispovijedao svećeniku svoje grijehe, preporučivao dušu Bogu i stvarao oporuku. Trećeg ili četvrtog dana on bi odjednom izdahnuo.
0: Pouzdano se zna da je epidemija kuge pogodila Split i Dubrovnik. Za Split pisac iz obitelji Kuteja piše da su poginuli mnogi plemići i bezbrojni splitski pučani. Procjene broja mrtvih u Dubrovniku kreću se i do brojke od 10.000 umrlih. Francuski kroničar Jean Froissart tvrdio je da je trećina stanovništva Europe umrla od kuge. Danas se grubo procjenjuje da je crna smrt ubila oko 25 milijuna Evropljana. Neki dijelovi Europe nisu bili jako pogođeni tom bolešću, poput Milanskog vojvodstva i Flandrije, a neki su dijelovi Europe bili opustošeni. Posebno su jako pogođeni gradovi, pogotovo oni koji su živjeli od trgovine i u koje se zbog te trgovine slijevao veliki broj ljudi. Venecija se nalazila među tim posebno pogođenim gradovima.
2: To je bilo neizbježno. Bolesti su, kuga i slične pohare su uništavale veliki dio Europe. I brodovima koji su naravno u Veneciji u velikoj mjeri pristajali, naravno da je dolazilo i do toga. Nije to slučaj samo

0: Venecije, to je slučaj i drugih talijanskih gradova, to je slučaj naše obale. Venecija je imala veliku depopulaciju stanovništva upravo tada u 14. stoljeću, ali i u 16. stoljeću. Upravo nakon tih depopulacija dolazi do velikog priljeva stanovništva. Tada dolaze u jednom velikom dijelu upravo i brojni naši iseljenici sa kompletne istočno-jadranske obale. Tada se Venecija puni zapravo useljeničkim stanovništvom i relativno brzo su se ti demografski gubici uspjevali sanirati. Koliko su te kuge, te epidemije bile strašan događaj za Veneciju, svjedoči da su zapravo neke od najpoznatijih venecijanskih zavjetnih crkava, Madonna della Salute ili Gospod zdravlja, upravo sagrađene kao zahvala grada, kao zahvala venecijanaca svevišnjem što ih je poštedio od daljnjih katastrofalnih razaranja takvih pošasti.
1: Temelj trgovačke moći Venecije bila je njezina mornarica. U 12. i 13. stoljeću poboljšavaju se inače slabi i tehnički zaostali srednjovjekovni brodovi. Zbog prijevoza drveta i žita moraju se graditi veći brodovi. Hanzeatski gradovi grade svoje koge, a Venecija gradi galije, ali rijetko koji taj brod prelazi 200 tona. Konvoj koji Venecija, prva pomorska sila tog doba, oprema od početka 14. stoljeća jednom ili dva put godišnje prema Engleskoj i Flandriji, sastoje se od dvije ili tri galije. Jacques Le Goff u Civilizaciji srednjovjekovnog zapada piše:
2: godine 1328. primjerice, 8 je brodova namijenjeno putovanju u smjeru Cipra i Armenije, 4 za Flandriju, 10 za Romaniju, to jest Bizantsko carstvo i Crno more. U kolovozu 1315. kada Veliko vijeće, nakon što je dobilo zabrinjavajuće vijesti, naređuje svojim brodovima na Sredozemnom moru da formiraju konvoj i iz njih isključuju velike brodove jer ih sporost čini nepodobnima za putovanje u konvoju, njih pak ima 9.
1: Veličinu venecijanskih trgovačkih brodova ograničavao je propis koji je pretpostavljao preobrazbu trgovačkih u ratne brodove, ako bi se za to ukazala potreba. A u toj preobrazbi brodove nije smjela sputavati veličina i sporost.
2: Godine 1335. venecijanske konvoje u prosjeku je činilo 26 brodova od 150 tona. Veličina venecijanske flote procijenjena je na 40.000 tona. U Veneciji se čak pekao mornarski dvopek, takozvani biskoto, koji je mjesecima pa čak i godinama bio upotrebljiv. Taj se dvopek jeo kada venecijanski brodovi nisu mogli doći u svoje ili prijateljske luke i kada se nisu mogli opskrbiti svježom hranom.
1: Ali takvih je luka u istočnom Sredozemlju bilo sve manje. Do 4. križarskog rata Venecija je izgradila pravo kolonijalno carstvo na istočnoj obali Jadrana, na Kreti, otocima u Jonskom i Egejskom moru. U 14. i 15. stoljeću Venecija će zavladati Ciprom i Krfom. I to je uspjela zahvaljujući kako svojoj mornarici, tako i svojim diplomatima.
0: Venecija je bila i moćna ekspanzionistička država. Venecija već od najranijih stoljeća kreće postepeno osvajati istočno-jadransku obalu i uspijeva je u najvećem dijelu osvojiti početkom 15. stoljeća i to traje, ta uključenost naših krajeva u mletačke posjede do njezinog skončanja 1797. godine. Paralelno s time u 15. stoljeću Venecija se širi na svoje zaleđe ili terra fermu, koje je bilo vrlo bitno iz razloga što je tu puno plodnih terena, najbolja talijanska vina, sjeverno-talijanska vina i danas su iz tih krajeva, žitarice, zatim plovni putevi koji vode prema sjeveru, prema Alpama i dakle prema jednom drugom tržištu. Venecija je koristila zavađenost malih gradića, republika, država i tako jednog po jednog jednostavno podčinjavala svoje vlasti. Naravno da su moćne italijanske države, pa i papa, pa i Austrija u pojedinim etapama željeli naškoditi Veneciji i da je Venecija sa njima vodila ratove. Najpoznatiji je bio rat za Kambrajsku ligu koji se dešavao u 16. stoljeću gdje je Venecija zaista bila u jednoj neposrednoj ugroženosti. Međutim, Venecija bi u tim situacijama koristila međusobnu zavađenost svojih saveznika. I makar je tada ona izgubila veliki dio teritorija, uvijek je diplomatskim umijećem uspjevala posvaditi te saveznike koji su onako imali labavi savez. Njima je bio jedini motiv saveza bio zapravo uništiti Veneciju. Ali onda bi se oni sami međusobno u principu posvađali oko krajnjih ciljeva i Venecija to uspjevala iskoristiti.
1: Pravi primjer mješavine lukavosti, bezobzirnosti i umješne diplomacije koja je napravila Veneciju velikom je mletačko zauzimanje Zadra 1202. godine. Ono što je započelo kao križarski pohod pretvorilo se u napad na kršćanski grad.
2: Godine 1198. papa Inocent III. Zapovjedio je da u Francuskoj počne agitacija za novi križarski pohod. Obećan je bio oprost grijeha svima onima koji se odazovu pozivu, a oni koji su se odazvali pozivu očekivali su još i plijen od zauzetih gradova i zemalja. Godine 1200. Počele su pripreme za pohod. Očekivalo se da će se na poziv odazvati oko 4000 vitezova i 100.000 pješaka.
1: Za takvu je vojsku trebalo osigurati prijevoz i zatražena je pomoć od Genove. Ona nije mogla udovoljiti toj molbi, nije imala dovoljno brodova. Zatim su križari otišli u Pizu i taj grad također nije mogao ispuniti molbu. A onda su križari otišli u Veneciju, gdje su došli kod Henrika Dandola, tada 90 godina starog i slijepog dužda Venecije. Grga Novak u knjizi Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća piše:
2: Duždim odgovori kako su to velike stvari koje oni traže, ali da će im ipak sagraditi brodove za prijevoz 4500 konja i 9000 konjušara, zatim brodove za prijevoz 4500 vitezova i 20.000 pješaka. Sve te ljude i sve to brodovlje opskrbljivat će 9 mjeseci Venecija. Ukupna suma koju će križari platiti je 94.000 maraka. Pored toga, izjavi dužd da će Venecija spremiti 50 oružanih galija koje će pratiti križare i koje će ona opremiti i izdržavati o svom trošku, s tim da od osvojenog pripadne pola križarima, a pola Veneciji.
1: Križarski poslanici prihvatili su te uvjete. Mletačko veliko vijeće ih je odobrilo i veliki arsenal u Veneciji počeo je raditi punom parom. A kada je došlo vrijeme ukrcavanja križarske vojske, ustanovljeno je da križarima nedostaje još 34.000 srebrnih maraka. I sada se postavilo pitanje kako dalje. I tada je nastupio Henrik Dandolo. U spisu Osvojenje Carigrada, kojeg je napisao jedan od poslanika križara, opisuje se kako je dužd reagirao na tu situaciju.
2: Kralj Ugarski oteo nam je Zadar u slavenskoj zemlji, jedan od najutvrđenijih gradova na svijetu. Nikada ga nećemo pridobiti snagom što ju mi imamo, ako ga ne osvoje ovi ljudi. Zatražimo od njih da nam pomognu osvojiti ga i mi ćemo im odgoditi plaćanje 34.000 srebrnih maraka koje nam duguju sve do časa kad Bog dopusti da ih mi zajedno s njima stečemo. Eto, takav sporazum bi zatražen.
1: Jedan dio križara protivio se napadu na Zadar, ali vođe križarskog pohoda odlučili su pristati na dužde prijedlog. I 8. listopada ta je flota isplovila iz Venecije, a 10. studenog došla je pred Zadar. I grad je bio zauzet, ali nije to bio kraj mletačkih borbi za taj ključni grad na istočnom Jadranu.
0: A Zadar je specifičan za Veneciju i svakako najvažniji grad koji je Venecija željela i uspjela zadobiti na istočno-jadranskoj obali. Treba znati da je Zadar podizao protiv venecijanaca cijeli niz buna, 4, 5, 6, sad tu se povjesničari dvoje, a ta razaranja Zadara su bila zaista i ovo vrijeme križarskog rata, a i poslije, zaista vrlo jaka, vrlo drastična, opsade su trajale jako dugo, završavale su potpunim rušenjem grada, rušenjem gradskih zidina, protjerivanjem uglednih patricija. Dakle, Zadar je bio jedan veliki trn u oku Veneciji i svaka ta zadarska protumletačka pobuna koja bi počinjala protjerivanjem mletačkog kneza, na kraju bi bila skršena, a Zadrani bi bili poslani u progonstvo, grad bi bio porušen, nametane su teške sankcije. Zadar je bio glavni grad Dalmacije, tada daleko jači od Dubrovnika, centar Jadrana, gospodarsko jako, uporište, vojno, svakako grad ključ mletačke dominacije na istočno-jadranskoj obali. Trebam reći da u Duždevoj palači postoji nekoliko slika koje pokazuju opsadu Zadra i osvajanje Zadra. Jedna od njih je rad velikog Tintoreta i te slike su upravo u onim salama u Duždevoj palači gdje su prikazane likovnim dijelima najveća osvajanja Venecijanske republike, dakle najveće pobjede, najveće bitke i najveći trijumfi Venecije, što znači, što dovoljno govori koliko je Zadar zapravo za njih bio bitan.

0: Križari i Mlečani ostali su u Zadru tijekom zime. Tijekom tog boravka par su se puta Križari i Mlečani sukobili i napunili gradske ulice mrtvima. Iz grada je pobjegao dobar dio stanovnika. Većina njih pobjegla je u Biograd kojeg su prozvali Novi Zadar. Tijekom zime Križari su potrošili većinu svojih zaliha. Nisu imali niti novaca, niti hrane za daljnje putovanje. I opet im je u pomoć došao Henrik Dandolo. Plemić Robert de Clari u svojoj kronici piše:
1: Gospodo, Grčka je vrlo bogata zemlja, obilno opskrbljena svime. Čini mi se da bi bilo uputno kada bi našli dovoljnu izliku da odemo tamo i uzmemo hranu i ostale stvari kako bi se obnovili i tada bi lako mogli poći na put preko mora.
0: Tada je markiz Bonifacio od Montserrata, jedan od vođa križara, ustao i rekao da je prošlog Božića bio na dvoru Filipa od Švapske, najmlađeg sina Fridriha I. Barbarose i cara Svetog Rimskog carstva, i da je tamo vidio mladića koji je bio brat careve žene Irene.
1: Taj mladić je sin cara Izaka Angela od Carigrada, kojemu je njegov brat izdajom uzeo prijestolje. Tko god bi uspio pridobiti tog mladića, sigurno bi mogao otići u zemlju Carigradsku i uzeti hranu i ostale stvari, jer je taj mladić zakoniti nasljednik prijestolja.
0: Aleksis IV. Angel došao je u Zadar i križari i Mlečani dobili su svoju izliku. Svrgnuli su s prijestolja Aleksisa III. I postavili Aleksisa IV. I njegovog brata Izaka. I sada se postavilo pitanje plaćanje usluge križarima i Mlečanima. Car je platio 100.000 maraka. I ta je suma ovako podijeljena. Pola je odmah otišlo Mlečanima, pa je još 34.000 maraka isplaćeno Mlečanima kako bi se nadoknadio dug za prijevoz. I križarima je ostalo samo 16.000 maraka. I taj im novac nije bio dovoljan i tražili su još. Ali sada je novi car odbio dalje plaćati. I stari dužd Henrik Dandolo odlučio je ponovo pokazati zube. Robert de Clari piše:
1: Što ti misliš da ćeš uraditi? Sjeti se da smo te mi podigli iz skromnog stanja. Učinili smo te gospodarom i okrunili smo te za cara. I ti nećeš poštovati sporazum s nama? Zar nećeš poštovati sporazum i nećeš još platiti? Ne, odgovorio je car, više neću platiti. Ne, rekao je dužd. Bjedni dječače, mi smo te uzdigli iz blata i mi ćemo te baciti ponovno u blato. I budi siguran da ću ti od sada pa nadalje nanijeti svu štetu koju mogu.
0: Dužni je bio čovjek od riječi. Mletačka i križarska vojska provalili su u grad i počeli su ubijati i pljačkati. Mlečani su iz Carigrada opljačkali gotovo svo blago i njime su ukrasili Veneciju. Grad, koji je u svom početku bio malo naseljen na lagunama pod vlašću Bizanta, sada je zauzeo svoju nekadašnju metropolu. Carigradu i Bizantu nanesen je udarac od kojeg se to carstvo i taj veličanstveni grad nikada više neće oporaviti. A dužd Henrik Dandolo pokopan je u Carigradu u Aji Sofiji. Njegov je grob uništen nakon što je turska vojska zauzela grad 1453. godine.
2: Kad je riječ o Carigradu, to je jedan križarski, dio križarskog pothvata u koji je Venecija spretno se uključila iznajmljivanjem brodova, iskoristila i ove druge križare i uspjela u Carigradu steći, zahvaljujući svom umješnom duždu tada Henriku Dandolu, steći velike teritorije, velike pogodnosti i tu počinje zapravo njena prava ekspanzija na istok. Venecija nakon 1204. Stječe jedan dobar dio Carigrada, stječe uporišta za svoju trgovinu u Carigradu, ali stječe i grčke otoke, Kretu, Krf, koji su opet bili na tom plovidbenom putu neophodni. Venecija uspostavlja i svoje kolonije u tim gradovima. Postojali su i u Carigradu i u Kreti. Cijele četvrti samih venecijanaca, njihovih upravitelja, činovničkog osoblja, sudaca, poduzetnika, trgovaca. Dakle, stvara se jedna Venecija u malom, čak se grade crkve posvećene Svetom Marku. Dakle, nastojalo se napraviti malu Veneciju u svim tim njezinim najbitnijim punktovima. Henrik Dandolo, tvorac tog mletačkog prodora na istok, je čak želio biti sahranjen u Carigradu. Čak jedno vrijeme imao namjeru premjestiti sjedište Venecije u Carigrad. Eto, to je, koliko je to zapravo bio grad bitan za njih, ali i ta jedna etapa koja je onda Veneciju zaista stavila u jednu poziciju dominantne zemlje. Venecija imala velike suparnike, imala je Dženovu, imala je druge talijanske države, gradove države, ali se uspijevala ili njih riješiti, staviti ih na neki način u drugi plan ili postići sistem ravnoteže. Dakle, kombinacija ne samo diplomatskog umijeća, nego i kombinacija ratovanja i neizbjegavanja borbe kad je ona bila nužna.
0: Nije uvijek Venecija dobivala što je htjela i nije uvijek uspjevala izbjeći udarce svojih suparnika. U ljeto 1350. izbio je rat između starih suparnika Genove i Venecije. Genova je htjela istisnuti mletačku trgovinu iz Crnog mora. Venecija je pobijedila genovešku flotu u bitci kod Negroponte. Sklopila je sporazum s bizantskim carem Ivanom Kantakuzenom kako bi uništila genoveške postaje u Bizantu. Venecija je sklopila i sporazum s aragonskim kraljem Petrom, koji je također želio slomiti Genovu. Sada je Genova trebala saveznika. I našla ga je u moćnom Ludoviku I. Anžuvincu, hrvatsko-ugarskom kralju. I taj je kralj s Genovom sklopio sporazum na propast grada i dužda Venecije.
2: Venecija je možda bila u vrlo teškom trenutku i 1378. kada Ludovik Anžuvinac, kralj koji je za nas bio vrlo bitan jer je sjedinio sjeverno-južnu Hrvatsku, zajedno sa Genovom i drugim neprijateljima dolazi doslovno pred samu Veneciju. Kada je Venecija zaista bila blokirana, ali Venecija se uvijek uspijevala na neki način izvući. Ne samo diplomatskim umijećem, Venecija je ratovala i puno Venecijanaca je ostavilo svoje kosti diljem ratišta od Furlanije pa sve do grčkih otoka, Peloponeza, Levanta. Dakle, njeni posjedi su se zaista branili vrlo grčevito i njihova povijest je ispunjena i znamenitim vojskovođima i ratnicima koji su znali i trudili se obraniti njene posjede. Na tom jednom golemom teritoriju zapravo.
0: U 12. stoljeću kao simbol Venecije ustaljuje se lav Svetog Marka, atribut evanđelista Marka. Taj se lav od tada može naći na stijegu Mletačke republike i na mnogim zdanjima koje je podignula Venecija. Lovarka Čoralić u knjizi Venecija kraljice mora piše.
1: Lav Svetoga Marka pojavljuje se u različitim oblicima. Rampante, prikaz iz profila uspravan na stražnjim šapama. In moleka, prikaz sprijeda u sjedećem položaju s raširenim krilima. I Veseli Fero, prikaz iz profila uspravan šapama podupire stijeg, katkada sa, a katkada i bez knjige. Najčešći prikaz passante, kada je lav prikazan iz profila. Tri su mu noge položene na tlo, a četvrtom podržava otvorenu knjigu, u kojoj stoji upisano: Mir tebi, Marko, moj evanđelistu. Prema predaji, u doba mira knjiga s natpisom je otvorena, a u doba rata lav je prikazan kako drži zatvorenu knjigu.
0: Stijeg s lavom Svetog Marka bio je simbol oko kojega su se okupljali stanovnici Venecije. A i gradu koji je nastao u laguni na brojnim otocima trebali su simboli oko kojega bi se izgradilo zajedništvo, govori doktorica Lovarka Čoralić s Hrvatskog instituta za povijest.
2: Treba reći da je Venecija u početku uz taj tehnički problem povezivanja samoga grada bio je problem kako te ljude homogenizirati da se osjećaju kao pripadnici Venecije, da oni osjećaju sebe kao Venecijancima, tu neku domoljubnu svijest razviti. I tu se išlo na, tu je upravo Sveti Marko kao zaštitnik Venecije odigrao presudnu ulogu. Donošenje njegovih relikvija iz Aleksandrije, gradnja bazilike Svetoga Marka, gradnja Duždeve palače homogenizirala je Venecijance pod tim istim svetskim zaštitnikom. Dakle, to je bio recimo jedan vrlo bitan u tom ranom periodu homogenizacije. Jer kažem, ti otoci su bili i udaljeni i slabo povezani i oni ljudi koji su bili s jedne strane današnjeg grada i ovi s druge nisu imali osjećaj nekog velikog zajedništva.
0: Kako se izgradila Venecija, ta kutica za nakit? Kako je Venecija vladala hrvatskim gradovima i otocima? Kada je dosegnula vrhunac svoje moći, a kada je i zašto ta moć počela opadati? O tome poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Daniel Turk, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 je ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu, objavila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući Sjedinjene Američke Države koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinskoameričke, ali i europske i svjetske države. Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na društvenoj platformi X-u da SAD stoji uz venezuelski narod u ovom teškom trenutku, te da će State Department prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa odmah poslati spasilačke timove, medicinske djelatnike i humanitarnu pomoć Venezueli.
1: Vijesti.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je jednomjesečni istražni zatvor 29-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo bivšega gradskog vijećnika Milana Drače. Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, s obzirom na to da podaci iz kaznene evidencije pokazuju da je mladić već prije osuđivan. Zločin se dogodio sinoć u zadarskom naselju Bokanjcu, gdje je policija nakon dojave o tučnjavi pronašla teško ozlijeđenog 51-godišnjaka koji je ubrzo umro u bolnici. Osumnjičeni muškarac uhićen je na mjestu događaja, a prema nalogu tužiteljstva uzet će mu se uzorci krvi i urina za toksikološko vještačenje. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Marijana Stipić.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je današnjeg dana dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenika kojim se stavlja na teret kazneno djelo ubojstva. Nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu isti je sproveden sucu istrage Županijskog suda u Zadru sa prijedlogom da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog ovog državnog odvjetništva i odredio mu je istražni zatvor u trajanju od 30 dana.
1: Vijesti.
0: Studentski centar u Zagrebu počinje obnovu paviljona 5 i 6 studentskog doma Stjepana Radića na Savi. Nakon postupka javne nabave odabran je izvođač s kojim se tek treba potpisati ugovor, a koji bi u srpnju trebao početi s radovima. Predviđen je rok trajanja rekonstrukcije 18 mjeseci. Vrijednost je projekta gotovo 20 milijuna eura, a financirat će se iz europskih fondova. Ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu Mario Župan i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić.
3: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u 5. i 6. paviljonu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termofasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda.
4: Ovo je prva veća obnova, ako se ne varam, u posljednjih preko 10 godina za studentski centar u Zagrebu i svakako je nešto što studenti pozdravljaju. Nakon ovoga imat ćemo dva paviljona za preko 800 ljudi koja će biti na najmodernijim i najvišim standardima.
1: Vijesti.
0: Diljem Bosne i Hercegovine burno je proslavljena pobjeda Zmajeva nad Katarom u posljednjem kolu skupine B. BiH je zauzela 3. mjesto i prvi put u povijesti osigurala nokaut fazu svjetskog prvenstva.
5: Pa živce sam izgubio. Ali dobro je. Pobjedili smo.
6: Ova pobjeda je za mene stvarno izvanredna, presretna sam, previše mi je drago i stvarno osjećaj je fenomenalan. Nadam se da ćemo proći dalje. I am from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. Na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Ivana Čutura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 eura. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 eura. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu, za sad više od 160 poginulih i 1000 ozlijeđenih.
0: Opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe. U Hrvatskoj se tek očekuje vrhunac. Slavlje u Bosni i Hercegovini zbog prolaska nogometaša u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Kaos u Venezueli zbog dvaju razornih potresa, prvi jakosti 7,2 prema Richteru, drugi još jači 7,5. Prema posljednjim vladinim podacima poginulo je najmanje 164 ljudi, no žrtava će biti još jer čekaju se informacije iz najteže pogođene regije La Guaire. Za sad je poznato da je gotovo 1000 ljudi ozlijeđeno, mnogi su pod ruševinama. U Venezueli je izvanredno stanje, a mnoge zemlje obećale su hitnu humanitarnu pomoć te spasilačke timove. Jelena Maštruko.
3: Dva uzastopna potresa jakosti 7,2 i 39 sekundi poslije 7,5 prema Richteru pogodila su Venezuelu oko 18 sati prema lokalnom vremenu. Američki geološki zavod izvijestio je da je epicentar prvog potresa bio oko 24 km istočno od San Felipea na sjeverozapadu zemlje na dubini od gotovo 22 km. Drugi jači potres dogodio se nekoliko kilometara sjevernije na dubini od samo 10 km. Zbog male dubine utjecaj drugog potresa vjerojatno će biti veći. Unatoč udaljenosti epicentra od oko 160 km od glavnog grada, Karakas je također pretrpio veliku štetu. Mnogobrojne su zgrade srušene, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz zemlje pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Željeznički je promet prekinut, a međunarodna zračna luka u Karakasu zatvorena je zbog štete. Obnašatelji dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
4: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
3: Rodriguez je potvrdila kako je vlada u kontaktu s mnogim zemljama koje su ponudila spasilačke timove i hitnu humanitarnu pomoć. U prvim satima nakon potresa u Venezuelu stižu spasioci iz Dominikanske Republike i Salvadora. Rodriguez je zahvalila i američkom predsjedniku zbog pomoći koje su ponudile Sjedinjene Države. Trump je nakon razornih potresa u Venezueli na svojoj društvenoj mreži objavio:
5: dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih. Sjedinjene Države spremne su odmah reagirati. Dao sam upute svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo djelovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prva izvješća uopće nisu dobra.
3: Osobito teško pogođena je država La Guaira, iz koje još nema podataka o žrtvama. Vlade Italije, Francuske, Njemačke i Španjolske potvrdile su da su u tijeku aktivnosti za dopremu humanitarne pomoći. Pomoć Venezueli šalje i Kina te vlade Argentine, Bolivije, Brazila, Čila, Ekvadora, Meksika, Paname i Urugvaja. Potresi su bili među najjačima zabilježenima u više od 100 godina. Model izračuna Observatorija za potrese procijenio je vjerojatnost od nekoliko tisuća smrtnih slučajeva. Stanovnici su evakuirani u mnogim gradovima čak do brazilske granice, oko 1700 km od Karakasa. Potresi su se osjetili na Karibima te u sjeverno-istočnim regijama Kolumbije, ali ondje nije bilo prijavljene štete ili ozljeda. Američki centar za upozorenje na tsunami izdao je nekoliko upozorenja koja su poslije ukinuta.
2: Pokušali smo dobiti nekoga od mnogih Hrvata koji žive i rade u Venezueli, no nismo uspjeli, očito zbog kaosa koji vlada u zemlji. Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviša upozorenja za opasnost od vrućina. Snježana Kralj.
6: Hrvatska je za sad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine su sve bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
7: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
6: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke, za koju je predviđen narančasti alarm. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
7: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojat će onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
6: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama.
8: Znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
6: Upozorenja imaju i vatrogasci.
9: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
6: Poziva glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Proteklih dana požara je bilo u svim četirima dalmatinskim županijama. Ekstremne vrućine i dehidracija biljnog pokrova uz ostalo utjecale su na njihovo brzo širenje.
2: Maturanti su jutros po vrućini pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, doznala je Željka Mandić.
10: Stresno je razdoblje za maturante koji su danas pisali posljednji obvezni ispit iz državne mature u ljetnom roku, matematiku. Nakon ispita komentiralo se jesu li zadaci bili teški.
11: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
12: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
13: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
14: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
10: Kažu zagrebački maturanti. Trebalo se danas uz napetost zbog ispita boriti i s vrućinom. Mnoge učionice nisu klimatizirane.
15: Da barem plesna dobi klimu.
14: Je malo bilo vruće.
11: Nije bilo tako vruće, imali smo klimu.
10: Posljednji se ispiti pišu sutra. Etika, vjeronauk i glazbena umjetnost. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
16: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
10: Kako su napisali ispit iz matematike, maturanti će, kao i ostale predmete, moći provjeriti i sami.
16: Kako je to već uobičajena praksa svih ovih godina, najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita na stranicama Nacionalnog centra mogu se vidjeti dakle odgovori, tako da će maturanti moći sami vidjeti u kojoj mjeri su uspješno ili nisu uspješno riješili ispit.
10: Oni koji ne polože maturu u ljetnom roku priliku imaju na jesenskom koji počinje 19. kolovoza.
2: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novoga kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
17: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
18: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. Na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
0: Sustav porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima u razdoblju od sutra od 16 sati do subote ujutro u 8 sati. Razlog je provođenje projekta Digitalna transformacija. Iz porezne su uprave izvijestili korisnike da će im preko sustava e-porezna i m-porezna biti nedostupne mnogobrojne usluge unutar sustava e-građani, te da ih mole za razumijevanje.
1: Dnevne novosti.
2: Dan je neovisnosti jer 25. lipnja 1991. donesena je povijesna odluka o razdruživanju Hrvatske od ostalih jugoslavenskih republika. Na taj iznimno važan trenutak osvrnuo se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
19: Prije punih 35 godina Hrvatski je Sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
0: Najdugovječniji zastupnik Furio Radin i službeno je napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža u neprekidnom trajanju. Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u Saboru je bio od 1992. godine. Posljednjih 9 godina obnašao je i dužnost potpredsjednika Sabora. Radina će u saborskim klupama zamijeniti Marin Korva, predsjednik Talijanske unije, koji je prisegnuo pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da Filip Jurišić, dojučerašnji voditelj podružnice Zagrebački digitalni grad, više nije član stranke Možemo, ni zaposlenik Zagrebačkog holdinga. Jurišić je dao otkaz nakon što je kontrolom utvrđena nepravilnost pri korištenju službene kartice. Da nije dao ostavku, ionako bi dobio otkaz, rekao je Tomašević. Iz Zagrebačkog holdinga najavili su da će do javnog natječaja podružnicu voditi član uprave Miljenko Hrman.
1: Svijet.
0: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom. Desetak dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom slatkorječivošću smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
20: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
0: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura i namijenjen je makrofinancijskoj pomoći. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju dronova. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali je odobren tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku. Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganja i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi. Godišnja konferencija o obnovi Ukrajine održava se bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napetosti s Varšavom. Nakon nekoliko tjedana žestokih nesuglasica s Poljskom, vezano uz drugi svjetski rat, Kijev je objavio da će ukrajinsko izaslanstvo predvoditi premijerka Sviridenko.
1: Dnevne novosti.
2: U susjednoj Bosni i Hercegovini burno je proslavljena pobjeda njihove reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Katara. BiH je treća u skupini i prvi je put u povijesti osigurala nokaut fazu svjetskog prvenstva, javio se kolega Branislav Vrbić.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u Sijetlu Katar s 3-1 i izborila povijesni plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Nakon pobjede slavilo se u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima. Najviše se slavilo u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Bihaću. Poslušajmo što su nakon završetka susreta BiH Katar izjavili neki od navijača.
21: Pa živce sam izgubio. Živce sam izgubio, ali dobro je. Pobjedili smo.
22: Ova pobjeda je za mene stvarno izvanredna, presretna sam, previše mi je drago i stvarno osjećaj je fenomenalan. Nadam se da ćemo proći dalje. I am from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty.
4: Bosansko-hercegovačka reprezentacija će u 16. finala najvjerojatnije igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica bit će na rasporedu 2. srpnja u San Francisco u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. No treba priznati da se međunacionalni i politički odnosi te stalne krize koje potresaju BiH itekako odražavaju i na sport, pa tako i na nogomet, te da se u BiH u praksi navija za 3 reprezentacije. Danas mediji u BiH pišu o tome koliko novca donosi plasman među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. FIFA svakom nogometnom savezu, čija reprezentacija izbori 16. finala svjetskog prvenstva, daje premiju od 11 milijuna dolara. To je dodatak na ono što je svakom od 48 sudionika svjetskog prvenstva zajamčeno samim tim što su došli na najveće natjecanje. Tako je BiH do sada na svjetskom prvenstvu zaradila 23,5 milijuna dolara.
2: Uspjeh nogometaša Bosne i Hercegovine pratio se i u Hrvatskoj. Navijači iz Rijeke našem su kolegi Vladimiru Juriću rekli da su sretni i zadovoljni.
23: Jarane, Bosna, najveći uspjeh na svijetu, odigrali su fantastično, borba, nemaju iskustvo još onako kako bi trebali imati, ali Jarane, ovo za narod Bosne i Hercegovine je fantastično.
24: Odlično, baš dobro.
25: Vidim da je pjesma pala.
24: A je, je.
25: Ajde čujemo.
24: Edin Džeko, pijem rijeko i pošteno pobjedili. Osvojit će Bosna ćući u polufinale Hrvatska.
26: Pa nešto fantastično i nisam iznenađen. Dječki su mladi, poletni, igraju, bore se. Dobar primjer i ovim našima da vide kako se igra.
1: Sport.
2: Sanja Žiger-Frljuk.
27: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon pobjede protiv Paname s 1-0 u Torontu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku priprema se u bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u posljednjem trećem kolu u skupini. Odradili su vatreni sinoć trening, a pred novinarima je bio izbornik Zlatko Dalić.
28: Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, ali evo, Najvažnija su to bila tri boda koja smo imali u planu. Nema vremena za analize, gubi energiju i ono što je najvažnije čeka nas Gana.
27: Završeno je natjecanje u skupinama A, B i C. Meksiko je pobjedio Češku 3-0 i osvojio skupinu A ispred Južne Afrike, koja je sladala Južnu Koreju 1-0. Korejci su ostali na 3 boda, čekaju rasplet ostalih skupina. U grupi B Švicarska bolja od Kanade 2-1 za prvo mjesto ispred domaćina, dok je Bosna i Hercegovina pobjedila Katar 3-1 i bit će među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. U grupi C Brazil Škotska 3-0, Maroko Haiti 4-2. Prošli su Brazil i Maroko, dok Škotskoj ostaje nada da će 3 boda biti dovoljna. Za sad je poznat jedan par 16. finala. Južna Afrika, Kanada. Večeras u skupini E od 21 sat Njemačka protiv Ekvadora, a Curaçao protiv obale Bjelokosti. Sat vremena poslije ponoći u grupi F igraće Japan i Švedska te Tunis i Nizozemska. U 4 sata u grupi D dvoboj Paragvaja i Australije te SAD-a i Turske.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Nastavlja se atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića Memorialom Ivana Ivančića. Natjecanje bacača kugle pokraj zagrebačkih fontana počinje u 19:45. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na 3 pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18:30 uz prijenos na drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
6: I danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano. Ponegdje je bilo umjerene naoblake, a rano ujutro u Istri mjestimične kiše. Vjetar je u unutrašnjosti bio uglavnom slab. Na Jadranu je u jutarnjim satima puhala slaba i umjerena bura, podnove lebita na udare i jaka, a od sredine dana zapuhao je ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperatura je zraka u rano poslije podne u većini krajeva bila od 30 do 36 celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana zadržat će se sunčano i vruće u slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak na moru, a navečer će ponovno ponegdje uz obalu zapuhati bura. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, a u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala i umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije može biti ponekog lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 15 i 20, na moru od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala očekuje se i u dane vikenda.
3: Dnevne novosti.
5: Još samo podsjećamo, dva razorna potresa pogodila Venezuelu, za sad više od 160 poginulih i 1000 ozlijeđenih.
0: Opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe, u Hrvatskoj se tek očekuje vrhunac. Slavlje u Bosni i Hercegovini zbog prolaska nogometaša u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
3: Prvi program. Oglasi.
7: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
8: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Oglasi.

0: dnevný rytm.
1: Lijep pozdrav želim vam poštovani slušatelji u današnjem dnevnom ritmu u 15:31. Evo što smo za vas pripremili za idućih sat i pol programa na prvom programu Hrvatskog radija. Sutra u Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Okuplja visoke dužnosnike, predstavnike međunarodnih organizacija, znanstvenike, gospodarstvenike, predstavnike civilnog društva iz različitih dijelova svijeta koji se bave promjenom globalnog poretka, sigurnošću, obranom, energetskom otpornošću, umjetnom inteligencijom i drugim temama. S jednim od sudionika, Goranom Bandovom, razgovara naša Anabela Lajkauf. U 16 slušamo vijesti, a nakon toga u sportskim minutama, odnosno u američkom snu, pratimo svjetsko nogometno prvenstvo nakon druge utakmice vatrenih, a uoči treće. S nama je Sanja Žiger-Frljuk iz naše sportske redakcije, a uključujemo i naš tim iz Sjedinjenih Država. Nakon američkog sna ostajemo u sportu. Sutra počinje Europsko prvenstvo košarke u kolicima B divizije, najveće dosad parasportsko natjecanje kojem je Hrvatska i Zagreb domaćin. O tome razgovaramo s Damjanom Liskom, direktorom natjecanja i tajnikom Hrvatskog saveza košarke u kolicima. To je bila naša današnja najava. S vama su ovog poslijepodneva producentica Jasna Sarić, glazbu nam je bira Pavle Miljenović, tonski realizator je Tino Baričić, ja sam Miruna Kastratović. Ostanite s nama uz naš današnji dnevni ritam.
0: Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam.
1: Kao što smo najavili, u Dubrovniku sutra i preko sutra traje 19. po redu Dubrovnik forum 2026. Slogan mu je doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost i bit će usmjeren na dramatične promjene u globalnom poretku te na jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Uz premijera Andreja Plenkovića i ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana kao domaćina, na Dubrovniku forumu učestovat će najviši dužnosnici Vlade, Hrvatskog sabora, ministri vanjskih poslova i visoki predstavnici država članica Europske unije, OECD-a i NATO-a te zemalja Zapadnog Balkana, kao i istaknuti predstavnici partnerskih zemalja s posebnim naglaskom na suradnju s Indijom i azijsko-pacifičkim regijama. Jedan od sudionika je i voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, s kojim razgovara Anabela Lajkov.
2: Profesore Bandov, lijepan pozdrav iz vrućeg Zagreba, pretpostavljam da isto tako i u Dubrovniku.
3: Istina, vrlo toplo je ovdje.
2: Da, evo, nije vruća samo temperatura, nego su vruće i teme o kojima će se sutra i preko sutra raspravljati na 19. već izdanju Dubrovnik foruma 2026. pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Svi znamo u kakvom svijetu živimo. To su dramatične promjene u globalnom poretku, svakako to će biti naglasak i ovog dubrovačkog skupa.
3: Točno, upravo ste u pravu i dobro ste opisali trenutnu situaciju kroz koju živimo. Ono što mi se čini da je ključno kada razgovaramo o ovom novom svijetu, novim ovim turbulencijama kroz koje prolazimo,

0: Gledno više nećemo biti u jednom momentu Pax Americane, gdje će više manje se odlučivati u jednom centru moći. Nismo više niti u vremenima gdje imamo dva centra moći kao što je bilo primjerice u vrijeme hladnog rata. Sada razgovaramo zapravo upravo o ovome što ste i sami spomenuli, multipolarnom svijetu u kojem cijeli niz svjetskih igrača želi na neki način utjecati na događanja na najvišoj razini, na rješenja globalnih situacija, ključnih izazova, a svijet nemilice srlja iz izazova u izazov i nekako sve se više gomilaju i sve manje smo bili uspješni u rješavanju dosadašnjih izazova. I to je nešto što nas može malo zabrinjavati i upravo ovo što vi sada govorite, Hrvatska je ponudila jednu vrlo zanimljivu platformu, platformu u kojoj se može razgovarati na najvišoj razini, na razini prvih ljudi država svijeta. Ovdje je prisutno doslovno predsjednici sa 6 kontinenata, ljudi koji dolaze iz vrlo različitih sustava, preko 50 država je ovdje. Ljudi koji jesu čelni ljudi tih država, ali i oni koji su primjerice ljudi njihovih akademskih zajednica, značajnih udruga civilnog društva, tu su ljudi koji dolaze iz međunarodnih organizacija i svi na neki način pokušavaju pronaći neka rješenja za izazove s kojim se susrećemo.
1: Kaže se da se u Dubrovniku tradicionalno okuplja politička i ekonomska elita svake godine, a spomenuli ste isto tako da više ne živimo u svijetu kojim dominira Amerika, nego se okrećemo sve više, svijet se okreće i globalnom jugu. Tako i ovoga puta u Dubrovniku dolazi i puno predstavnika i afričkih zemalja i azijsko-pacifičkog područja, Indija je tu. Pa evo, kako vi to komentirate?
0: Ja mislim da je to izvrsno. Dubrovnik se pokazao vrlo efikasnim još u onim vremenima i bivše Jugoslavije, vremenima 70. i 60. u konačnici godina, pa onda i 80. godina, kada je Dubrovnik bio jedna od onih platformi u kojima se događao razgovor između istoka i zapada. Taj komunikacijski kanal je bio prilično bitan između oslovog i za akademsku zajednicu, ali je bio izrazito bitan i za političku zajednicu, u konačnici i ekonomske zajednice. Ovdje u Dubrovniku imamo Inter University Center, to je najznačajnija platforma za akademsku razmjenu upravo u tim vremenima hladnog rata. Tako da Dubrovnik ima to iskustvo. Što se tiče trenutnih neki način preslagivanja u svijetu, osjetimo snažno razmimoilaženje između globalnog juga i globalnog sjevera i Dubrovnik evo sada ponovo želi biti upravo ta platforma. Ovdje na Dubrovnik forumu imamo cijeli niz panela koji su posvećeni pitanju kako svijet vidi Azija, kakav svijet vidi budućnost i svijet vidi Afrika. Ovdje su prvi ljudi, primjerice Gane, Senegala, Kambođe, Tajlanda i sada tu ne nabrajamo pojedinačno sve države, ali stvarno je vrlo zastupljen jedan širok krug ljudi i ono što mislim da je izrazito bitno, osim tih prvih ljudi politike, ovo što ste vi sami napomenuli, tu su i ljudi koji se posvećuju pitanju ekonomije, ali i akademske zajednice, jesu ljudi koji su vrlo aktivni u civilnom društvu, jesu ljudi, ima i ljudi naravno iz medija. Mislim da je to izrazito bitno da imamo, znači, ne samo jedan međunarodni, nego imamo i intersektoralni dijalog.
1: Kakva će poruka biti poslana iz Dubrovnika? Evo, u načelu ste rekli ono što možemo očekivati, međutim, kakva će to poruka biti?
0: Poruka je sigurno da moramo puno više biti otvoreni dijalogu. Dijalog na neki način u ovom trenutku se ne razvija moguće onako kako bi željeli i potpuno smo svjesni previše turbulencija, previše otvaramo sukobe, a premalo otvaramo prostor za diplomaciju, premalo otvaramo prostor za dijalog. Dijalog će biti nužan i bilo bi dobro da ga na neki način postignemo prije daljnjih eskalacija. Dijalog je nužan prvenstveno između najznačajnijih aktera svijeta, u ovom slučaju govorimo o SAD-u, Kini, Rusiji, Europskoj uniji, ali onda moramo uključiti i sve one druge države svijeta, evo sad kao što smo spomenuli i države Afrike i države Azije i Latinske Amerike i naravno Australiju, moramo svi biti uključeni u promicanje dijaloga, tražiti više onih dodirnih točaka, tražiti više zajedničkih interesa, a pokušati stvari oko kojih se ne slažemo. Moguće ih malo staviti sa strane, pa ih rješavati u momentu kada bude spremno za rješavanje. A prvo da se skoncentriramo na one stvari koje su nam izrazito bitne svima, to je naravno pitanje od klimatskih promjena, to je pitanje energetike, to je pitanje umjetne inteligencije, to su sve neki izazovi s kojim se cijeli svijet susreće i gdje bi bilo jako, jako poželjno zapravo da se na neki način potrudimo da svi tražimo zajednička rješenja, globalna rješenja, jer bez tog napora teško ćemo postići zapravo neko rješenje koje će biti zadovoljavajuće kako na bilo kojoj državnoj razini, a naravno posebice ne na razini globalnoj.
1: Spomenuli ste sigurnost, evo sve se događa otprilike 10 dana prije onog velikog sastanka NATO-a u Ankari, na koji stiže i predsjednik Trump, kako je rekao, zato što ga je pozvao osobno predsjednik Erdogan. Naravno, tamo će se govoriti o svim sigurnosnim izazovima kao i ovdje u Dubrovniku, međutim ono što mene zanima, tu su izazovi i na Zapadnom Balkanu, odnosno u zemljama našeg susjedstva, u zemljama naše regije. I tome će se posvetiti pažnja ovdje u Dubrovniku.
0: Pa, sigurno, područje Zapadnog Balkana je za Hrvatsku ključna regija svijeta. Mi tu imamo direktne interese i ono što je sigurno, mi ćemo ih pokušati maksimalno zaštititi kao članica Europske unije, naravno kao članica NATO-a. Ova regija jeste vrlo osjetljiva, jako velik niz aktera, dugi niz aktera želi biti ovdje na neki način uključen. Europska unija je sada malo promijenila tu dinamiku proširenja i postupno proširenje postaje kao jedna vrlo ozbiljna opcija, upravo spačujući novu geopolitičku situaciju i shvaćujući da je Zapadni Balkan unutrašnje dvorište Europske unije koje se ne može prepustiti nekim drugim svjetskim akterima koji još jedan puta vide taj prostor kao prostor svoga mogućeg djelovanja i ostvarivanja svojih interesa. Ovaj Dubrovnik forum je upravo posvećen jednim dijelom i gotovo nekoliko panela je posvećeno upravo pitanju Zapadnog Balkana. To je naravno posvećeno je pitanju i ekonomije i politike i mogućnosti dogovora, razgovora. Dolaze najviši predstavnici zapadnobalkanskih država, uključujući naravno Crnu Goru, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu. Tu će sigurno još jedan put uloga Hrvatske biti izrazito bitna. Srbija, Sjeverna Makedonija, Kosovo, znači cijeli niz aktera, visokih državnika, državnih predstavnika iz tih država dolazi ovdje kako bi potaknuli dijalog i kako bi na neki način ohrabrili sve te zemlje da se možda još puno osještenije počnu pripremati za ulazak u Europsku uniju. To je jedna budućnost, ali kažem još jedan puta, ključno je da se promišlja o tome kako ući u Europsku uniju. Države naravno moraju biti spremne, to je jedan vrlo zahtjevni proces i zato se i otvara ova mogućnost nekog postepenog ulaska u Europsku uniju.
1: Da, evo, rekli ste da Hrvatska tu igra značajnu ulogu. Hrvatska ove godine predsjeda i ovom suradnjom na Mediteranu u kontekstu skupine EU Med 9. Isto tako predsjeda i ovom inicijativom Triju mora. Prije mjesec dana, odnosno prije 2 mjeseca u Dubrovniku održan je onaj veliki skup posvećen upravo toj inicijativi. Pretpostavljam da će i ovdje ovih dana u Dubrovniku biti stavljen naglasak i na to.
0: Sigurno za Hrvatsku, ali ne samo za Hrvatsku, ja bih rekao za cijelu Europsku uniju, pitanje Mediterana je jedno od ključnih pitanja. To je naše, što bi se reklo, naše more, jel? Sredozemno more, Mediteran, jeste Europsko more i moramo tu sigurno ojačati suradnju sa Sjevernom Afrikom. Mi znamo da postoji cijeli niz inicijativa, kako političkih, ali tako i ekonomskih inicijativa koje su i akademska zajednica je vrlo aktivna u njima, civilno društvo je izrazito aktivno u njima i definitivno područje Mediterana moramo se puno više posvetiti tom pitanju. Hrvatska ima izrazito značajnu ulogu, neupitno da tu Francuska i Italija jesu ključne zemlje koje na neki način najviše su zainteresirane da taj prostor bude prostor stabilnosti i dijaloga. ali Hrvatska sigurno tu ima vrlo značajnu ulogu i upravo što ste i sami rekli, Hrvatska se nudi kao jedna platforma u kojoj se može razgovarati, platforma koja zagovara stabilnost, koja zagovara mir, koja zagovara suradnju i tu smo se, možemo evo, što ste i sami sad napomenuli, na neki način prilično dobro i uspješno nametnuli.
1: Da, evo i Hrvatska ima upravo i povjerenicu, Europsku povjerenicu za Mediteran koja dolazi baš iz Dubrovnika, gospođa Dubravka Šuica i ona će biti na ovom Dubrovnik forumu, ali evo kao jedna novost ovog tradicionalnog Dubrovnik foruma je Dubrovnik Youth Forum, odnosno forum koji okuplja mlade ljude kako bi im se dala mogućnost da kažu što oni misle o tim globalnim promjenama. Vi ste profesor koji radi i u Hrvatskoj i diljem svijeta, susrećete se s puno mladih ljudi. Kakvo je vaše mišljenje o toj inicijativi i hoće li to postati nekakva tradicija u sklopu ovog Dubrovnik foruma, pa onda i ovog 20. koji će biti već iduće godine?
0: Ja mislim da je izrazito bitno da se uključuje mlade u procese. Dubrovnik Youth Forum jest, kao što ste sami rekli, ove godine prvi put. On je započeo već danas, a svi sudionici Dubrovnik Youth Foruma će sudjelovati na cjelokupnom Dubrovnik forumu, tako da u konačnici imat će mogućnost direktno kontaktirati sa tim najznačajnijim ljudima svijeta koji mogu na neki način donositi odluke i pokušati ih odobrovoljiti da se donose odluke koji uvijek integriraju interese mladih. Mladi i možemo reći uopće onaj youth diplomacy, to je znači diplomacija mladih, je prilično ključna. Vrlo često na neki način je možda malo stariji zaboravljaju na nju, ne smatraju da su mladi uvijek dovoljno informirani, da je posjeduju sve informacije kako bi trebali donositi kvalitetne odluke, ali to moje iskustvo i upravo ovo što ste i sad spomenuli, ja stvarno, osim što predajem u Hrvatskoj, predajem u cijelom nizu država svijeta i moram reći, moj dojam je da su mladi puno ozbiljniji, puno ozbiljnije pristupaju cijelom nizu tema za koji zapravo stariji, ajmo smijemo tako reći, starije generacije misle da nešto znaju, a vrlo često su u manjku informacija. To može biti pitanje primjerice klimatskih promjena, to može biti pitanje umjetne inteligencije koju mladi potpuno drugačije doživljavaju nego ljudi koji se s umjetnom inteligencijom susreću u nekom svojoj već razvijenoj fazi. I ona im je onda jedan novi šok, za razliku od mladih ljudi koji se sa umjetnom inteligencijom susreću doslovno od prvih momenata svog života i shvaćaju je potpuno drugačiji, puno su joj otvoreniji. Cijeli niz izazova koji mladi ljudi doživljavaju na jedan drugi način i mislim da je izrazito bitno da mladi ljudi sudjeluju u razgovorima, da mogu suodlučivati i da ih se sluša. Mladi ljudi imaju što za reći, imaju što za poručiti i još jedan puta, budućnost jeste, znate, to onako zvuče malo floskula, ali to jeste tako, budućnost stvarno pripada mladima i mi to ne smijemo nikako zaboraviti.
1: Da, jer mislim, na mladima svijet ostaje, kako se kaže, moramo i mi stariji misliti kakav im svijet ostavljamo.
0: Apsolutno se slažem s vama, znači još jedan puta mladi stvarno imaju ponuditi. Evo ja sam danas imao priliku razgovarati sa mladim ljudima, sad baš kad govorimo o ovome Dubrovnik Youth Forumu, to su mladi, negdje oko 30 mladih ljudi koji su došli iz nekih 20 i nešto država svijeta, svi imaju vrlo impresivne biografije. Moram reći, imao sam malu neku pripremu, imam neku možda malu i privilegiju, jer sam i u diplomatskom vijeću Diplomatske akademije Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova, pa sam onda nekako imao i privilegiju da mogu malo pogledati dublje te životopise. To su iznimno impresivni životopisi. To su mladi ljudi koji su iznimno aktivni u promociji interesa mladih, ali ja bih rekao ne samo mladih, nego sada je ovako kad razmišljam o tim biografijama, to su ljudi koji se aktivno bave pitanjem okoliša, aktivno bave pitanjem geopolitike, zaštite energetike, zaštite žena, djece, humanitarnim pitanjima, promociji interesa akademskih sloboda. Znači, to je iznimno zanimljiva skupina koja ove godine, ovo što ste rekli, po prvi put je došla ovdje na diplomatski, na ovaj dubrovački forum, ali upravo što ste postavili pitanje, ja vjerujem da će to postati tradicija, to bi bilo iznimno dobro, kako za mlade, ali tako i za Hrvatsku. Mladi jesu na neki način most suradnje za neku budućnost, a Hrvatska treba graditi te mostove. Kažem još jedan put, to smo vrlo uspješno radili još tamo 60. i 70. godina između istoka i zapada, sada to gradimo između sjevera i juga i Hrvatska tu stvarno ima jako puno karata, ako ćemo ovako kako to predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pita, imate li karte, i mislim da Hrvatska ima karte i da može u tome prostoru ostvariti puno, puno, puno više i upravo radimo na tome.
1: Profesore Bandov, puno vam hvala, želim vam uspješan rad u Dubrovniku i da uživate na Stradunu zajedno sa mladima i starima koji će stići na ovaj 19. Dubrovnik forum.
0: Hvala vam puno i puno pozdrava Zagrebu. Dnevni ritam.

0: Najmanje 164 osobe su poginule, a više od 1000 je ozlijeđeno u dvama razornim potresima koji su pogodili Venezuelu. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koje će poslati spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinskoameričke, ali i europske i svjetske države. Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na društvenoj platformi X-u da SAD stoji uz venezuelski narod u ovom teškom trenutku, te da će State Department prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa odmah poslati spasilačke timove, medicinske djelatnike i humanitarnu pomoć. Evo izjave privremene venezuelske predsjednice Delcy Rodriguez.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Caracasu urušile su se zgrade, država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Vijesti. Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti najviša upozorenja za opasnost od vrućina. Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz osobe s kroničnim bolestima, starije, malu djecu i trudnice, najugroženiji su radnici koji rade na otvorenom, pa i sportaši. Davorka Muškardini iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva da se izbjegne izlaganje ekstremnim temperaturama. Nakon nje poslušajmo i upozorenje glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
2: Onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan. Žeđ je prvi simptom dehidracije, što jasno nije dobro.
3: Veliki broj požara nastaje uslijed ljudske radnje. Dakle, ponašajmo se odgovorno i zaista uživajmo u ljetu, a ne palimo vatru.
0: Vijesti. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
4: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5000 američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
0: Vremenska prognoza. Sutra je sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20 na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Ivana Čutura.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 16 sati je i evo 9 minuta, nije još 10, ali uskoro će nam i ta minuta proći i na redu nam je, kao što je rekao i džingl, Američki san. Pozdravljam našu sportsku komentatoricu Sanju Žiger-Frljuk. Sanjo, dobrodošla.
5: Hvala, dobar dan Miru na tebi i svim slušateljima.
4: Evo, prošla je i druga utakmica vatrenih na svjetskom prvenstvu, sad smo i uoči treće.
5: Prošla.
4: Sad smo i uoči treće, što se događa i što to sve znači dalje za nas.
5: Pa evo, utakmica protiv Paname je, možemo reći, stvar prošlosti. I s tri boda hrvatska nogometna reprezentacija dočekuje subotu i utakmicu protiv Gane u Filadelfiji u tom posljednjem trećem kolu u skupini. Odradili su vatreni sinoći regeneracijski trening, pred novinarima je bio izbornik Dalić, a mi ćemo prvo do Aleksandrije, dobar dan, poželjati Dameu Ramiću Kovačiću. Kakve novosti donosiš, Dameo? Ili ti je dobro jutro?
6: Dobro jutro je meni, dobar dan i nadam se vama, lijepi pozdrav iz Aleksandrije. Čuo sam, ako se ne varam, kroz program da je danas državna matura iz matematike, ako nisam pogriješio. I da su rezultati negdje sredinom srpnja, mi rezultate ove poretka treće plasiranih ekipa nećemo čekati baš do 15. srpnja, ali dugo se čekaju. Nadam se da nama neće ovi naši matematičari trebati najbolji iz državne mature i da Hrvatska te računice neće imati. Jasno vam je na što aludiram, dakle mi smo trenutno treći u skupini, bodi za Gane i Engleske i već se po kavama, naravno, ljubitelji nogometa bave tim kalkulacijama što bi bilo najbolje, pa nije možda loše da ostanemo treći, ali bi dobro bilo da imamo bod u utakmici s Ganom, da ih ne preskočimo, ali da ipak prođemo s 4 boda. To su kalkulacije, kombinacije koje se mogu obiti o glavu i mogu vam reći da se u našem taboru time neće zamarati. Zlatko Dalić je inače uvijek jedan od onih trenera kojemu se digne kosa na glavi kad se spomenu neke kalkulacije. Tako da jedini cilj je pobijediti Ganu, a onda neka se matematikama bave drugi iz ostalih, pa iz naše skupine, a to bi onda u tom slučaju bila reprezentacija Gane.
5: Dameo, kakva je ozračje nakon te utakmice protiv Paname, a u oči Gane, kao što si sam rekao, nije u našoj navici, niti navici hrvatske reprezentacije izbornika tražiti neke prečace pa gledati da bi možda treće mjesto donijelo lakši ždrijeb kasnije, svakako mislim da bi za dobro svih nas bilo da pobijedimo tu Ganu.
6: Pa mislim, kažem, evo već sam rekao o toj temi što zapravo treba reći, to se može obiti o glavu doslovno u jednom trenutku. Kako ćete vi sad igrati na bod kalkulirajući nešto što bi moglo biti dalje? Uostalom, iako smo mi posljednja skupina, igramo posljednjeg dana grupne faze, ipak ima utakmica nakon naše, malo su obrnuli raspored, tako da ne znaš još ni ko će ti biti protivnik iz ove skupine.
5: I ako se ne varam, Dameo, zapravo čak možda i sutra nakon utakmica bude poznato hoćemo li možda već iz tri boda biti sigurno među osam, ako je riječ o trećem mjestu u skupini.
6: Da, moguće je da do početka naše utakmice da već bude dovoljan broj skupina gdje će ekipe već imati manje bodova i lošiju gol razliku od naše u ovom trenutku, iako sad tu je nekoliko tih kombinacija, kažem, potrebno ispuniti, odnosno nekoliko rezultata se mora poklopiti da to bude jasno. Naravno da bi u tom slučaju bilo jednostavnije igrati, u smislu da nemaš to opterećenje da ćeš ispasti, ali nisam baš siguran da će to tako idealno se posložiti, da smo baš potpuno komotni, a onda nema tu prostora puno za razmišljanje. Iako moram reći, zabrinulo me, odnosno nije mi bilo drago čuti što je rekao izbornik Dalić jučer, da su saznavši rezultat utakmice Engleska-Gana 0-0 još dodatno osjetili pritisak. prije naše utakmice, jer ja osobno nisam vidio neki sad veliki problem u tome što je ta utakmica završila 0-0, baš naprotiv, nama se nije mijenjalo ništa, mi i dalje s pobjedom protiv Paname i Gane smo sigurni, čak i da protiv Paname odigramo neriješeno, imali bi utakmicu s Ganom gdje ih s 3 boda preskačemo, bez obzira što su oni odigrali 0 s Englezima. Jedini scenarij u kojem nam je to stvaralo problem je da smo izgubili od Paname, onda bi matematički ostali već u Torontu bez izgleda, i nije mi drago da se ta misa uopće pojavila u našoj slačionici nakon što su čuli rezultat utakmice Engleska Gana 0-0, jer ako ćemo pošteno da smo izgubili od Paname, pa i da nije ta utakmica završila 0-0, ono simbolično pokrimo se svi po glavi i ajmo odmah iz Toronta kućama, jel tako? Mislim, naravno, nije ni to sportski, treba iskoristiti šansu dok god je imaš, ali mislim da ipak u ovoj skupini provlačiti se u zadnjem kolu, da smo izgubili prve dvije, da bi to bilo daleko ispod renomea hrvatske reprezentacije, i to se na kraju nije ni dogodilo. Ipak nogomet nekad ne možete prevariti loptu, kvaliteta ipak nekad dođe do izražaja, Panama je dala sve od sebe, ali Hrvatska je jednostavno bolja reprezentacija i taj rezultat je na kraju ipak opravdala, možda ne igrom, ali na kraju, kako je rekao i Dalić, pišu se bodovi i mislim da sad s ta 3 boda će i oni biti malo više samopouzdani i ne razmišljati puno o tim kombinacijama ni o drugim rezultatima, već vjerovati u sebe. To je ono što hoću reći.
5: Sinoć su Vatreni odradili onaj, kako se kaže, regeneracijski trening. Jesu li svi zdravi?
6: Pa na regeneracijskom treningu radi se smanjenim intenzitetom i to uglavnom igrači koji su manje igrali, tako da on sam po sebi nije ogledni primjerak. Ovaj današnji, večerašnji će biti puno indikativniji i u tom smislu je važno da se vidi malo stanje ekipe. Neobično je da je nakon duže stanke između prvog i drugog kola sad stvarno mali razmak između utakmica s Panamom i Ganom, tako da doslovno nema puno vremena za dubinske analize. I uostalom to je rekao izbornik Dalić i to prilično izravno. Evo, možemo i čuti na pitanje koje pouke izlači iz te utakmice s Panamom, odnosno hoće li sad tu raditi neku dubinsku analizu.
7: Nećemo ništa, zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo, su stvarno 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i pripremati se za Ganu. Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju. To je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova 2 treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome. Neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
5: Da, Meo, izbornik stalno ističe da je na treninzima odlično, ali da se moraju riješiti to grča kada su u pitanju utakmice.
6: Da, o tome govorio Luka Modrić, o tom grču, i to je ovo što kažem, to mi je žao da se uvuklo u našu reprezentaciju, slačionicu, jer doista nema potrebe. Mislim, to je bio i okidač uspjeha u Kataru, da smo nakon zadovoljstva koje nam je pružila Rusija došli manje opterećeni sa već jednim velikim rezultatom, a opet nekoliko mlađih igrača koji nisu bili u Rusiji, koji su potegli da se i u Kataru napravi sjajan rezultat. Tim više sada imaš 2 rezultata velika za sobom i ne moraš imati taj mač nad glavom, što god napravi dobro smo već napravili, a opet imaš kvalitetu da i na ovom prvenstvu ostvariš dobar rezultat. Koliko dobar, to će naravno ovisiti o puno faktora, tako da nema doista razloga da se osjeti neki taj, kažem, simbolično mač nad glavom, nego da se igra opušteno, da se uživa u nogometu, i to je ona retorika s kojom je Dalić krenuo na put i s kojom smo ispratili našu reprezentaciju. Idemo tamo uživati, dati najbolje od sebe, ne osjećati neki grč ili pritisak od straha od nekog neuspjeha. Mislim da ova reprezentacija nema razloga, i dobro je rekao jedan navijač kojega je Krešo snimio nakon utakmice u Torontu, pa imaju oni kredita, ne trebaju se opterećivati, da ispadnu u skupini nećemo im zamjeriti s obzirom na sve ono lijepo što su nam pružili u zadnje vrijeme. Tako da evo, vjerujem da će se taj klik dogoditi u ova 2-3 dana, da je ta pobjeda protiv Paname ono što je trebalo, to vjeruju i izbornik i igrači, a sad ono konkretno, ipak neće to samo od sebe, jel? Moraš ipak neke korake poduzeti u slačionici i na treninzima i o tome je sada govorio Dalić, nije naravno decidirano rekao na kakve promjene misli, ne na promjene opet sustava, nego na promjenu nekih ideja, igre i reakcija na terenu koje nisu bile dobre protiv Paname, a čeka nas relativno slična utakmica. U tu priču, Sanja, ide i ovo što si konkretno pitala, jesu li svi zdravi, spremni, to je isto relativno, dakle, ovi igrači koji su se vratili nakon dužih ozljeda, prije svega Gvardiol i Kovačić, Morić je također imao stanku krajem sezone, to su naši najkvalitetniji igrači. Teško je kad su ti najkvalitetniji, nisu i najspremniji, e sad tu izbornik mora naći balans i to je ono što nas je zanimalo čuti od njega nakon ove utakmice, gdje je Gvardiol sam rekao da jednostavno u prvom poluvremenu se nije snašao dobro i nije mogao pratiti ritam utakmice, kako sada pronaći taj balans, dozirati te iskusnije najkvalitetnije igrače, nositelje naše igre, ili ipak vjerovati da oni mogu na terenu do neke granice iznijeti ono što se od njih očekuje, možda krenuti sa mlađima ili ipak se osloniti na iskusnije snage. Zanimljiv odgovor je dao izbornik na to moje pitanje.
7: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi, pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. Da imamo taj balans i da možemo na to računati. Da znamo kad neko uđe sa klupe da će on donijeti preokret, da će on donijeti neku novu energiju i to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidim na trenizima. Pa ne radi mi ništa na pamet. Ne stavlja mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
5: Ja sam iz ovoga iščitala da za utakmicu protiv Gane ili promjena uopće neće biti ili vrlo minimalno.
6: Dobro, to je jedna od interpretacija. Biće svakako zanimljivo. Nešto sigurno hoće promijeniti, ali nisi ti to, Sanja, iščitala, vjerujem, samo iz ove izjave, već iz toga što svi skupa pratimo rad Zlatka Dalića i neke načine funkcioniranja reprezentacije u proteklih 10 godina. Imali su, naravno, neuspješnih faza, prije svega misleći na rezultate na europskim prvenstvima, ali imali su i te prekrasne rezultate na zadnja dva svjetska prvenstva, pa se nadamo da će, imamo povjerenje da će i odluke koje će donijeti uoči ove utakmice rezultirati ipak boljim ishodom za hrvatsku reprezentaciju i time da ne moramo, kažem opet da se vratimo na početak, voditi matematičke izračune hoće li nam 3 boda i aktualna gol razlika biti dovoljni, u tom slučaju čak i negativnije ako ne daj Bože izgubimo, jel? Tako da, da ćemo sa bodom ili 3, čemu se nadamo, biti sigurni putnici u drugi krug natjecanja, neovisno o rezultatima ostalih skupina, a onda će krenuti neka nova priča kroz te knockout utakmice gdje su se naši pokazali pravi majstorima, jer to je poanta, proći skupinu. Hrvatska na svjetskim prvenstvima ili ispadne u skupini ili ode do polufinala. Da. Tako da, evo, nadamo se da će Gana biti taj korak koji ćemo prijeći.
5: Da me znamo da je svaka utakmica ključna, ali sad stvarno slijedi ključna utakmica.
6: Da, ali je neobičan ovaj format sada sa jako puno utakmica, jako puno skupina i mogućih tih kombinacija kroz poredak trećeplasiranih, tako da neobično je malo sve to skupa pratiti ovih dana, najgore ovim reprezentacijama koje su već odigrale svoje utakmice, poput recimo Južne Koreje koja je sad na 3 boda pa mora čekati nekoliko dana, ne znaju hoće li kući ili neće. Bosna i Hercegovina s 4 boda već sada zna i sa gol razlikom koju ima da ju nitko ne može, odnosno da ju ne može dovoljan broj reprezentacija preskočiti, tako da su oni treći, ali već sada sigurni da idu dalje prema tome.
5: Dobro, ima još primjera, recimo Njemačka, čini mi se da sam pročitala da Njemačka igra u subotu, a tek u ponedjeljak već, budući da su izborili s prvog mjesta prolaz dalje, saznaće protivnika praktički dan i pol uoči te utakmice.
6: Utakmice, da. Da, zgusnuti je vrlo raspored i kažem sve to skupa neobično, ali evo, tko se i na to najbolje prilagodi, sigurno će profitirati. Tako da pratit ćemo dalje, vjerujem da ćeš ti sada već nešto, jednostavno imamo nešto pripremljeno i tijelom drugim utakmicama i kombinacijama s drugim skupinama, tako da nećemo se s time previše baviti u ovom javljanju iz Aleksandrije, gdje ćemo i večeras naravno pratiti trening hrvatske reprezentacije, pa vas sutra izvještavati.
5: Da, utakmica kratiti protiv Gane je u subotu u Filadelfiji, imamo li možda spremno što izbornik Dalić kaže o Gani?
6: Imamo, ako imamo vremena toliko čuti, pa ako imamo utakmica u subotu.
5: Miruna kaže da imamo.
4: Imamo, da pače, da meo, samo idemo čuti što kaže izbornik o
7: Gana,
4: utakmici.
7: Gana, ekipa koja je bila u niskom bloku i protiv Engleske i protiv Paname i protiv obje ekipe stvorile 2-3 zicera, pa nam je dala gol u zadnjoj minuti. Toga se moramo paziti, toga se moramo čuvati. Oni će ponovo primijeniti isti recept, to im je uspjelo. Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defanzivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava ili Livaković, mi moramo spriječiti prije toga, prevenciju napraviti. To ne radimo i tu nismo dobri u tom bloku, u tom preposjedu. Kad loptu izgubimo, ne reagiramo na vrijeme, ne reagiramo brzo, pustimo da protivnik ima vremena i prostora da nam da tu dugu loptu, što nas je neko puta ubilo protiv Paname. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji. Evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pricak, će biti lakše.
5: Eto, da me očuli smo izbornika, obećao je da će se popraviti.
6: Najbolji zaključak. Ali rekli smo, vrijeme je državne mature, nema ono prvo polugodište, pa mama, tata, biću, popravit ću se u drugom. Jel?
5: Tako dobro, shvatit ćemo onda to kao popravni, može i tako.
6: Da, da, dobro, nadam se da neće biti jesenskog roka, jer svjetskog prvenstva na jesen nema. Jel?
5: Dameo, hvala ti za današnje javljanje, lijepi pozdrav, kakav je vaš plan, sutra putujete, pretpostavljam?
6: Da, da, sutra se već kreće u Filadelfiju. Reprezentacija će odraditi tamo trening, mi ćemo odraditi trening na onim Rokijevim stubama gore dole nekoliko puta, Krešo ja, i onda trčimo na stadion na najavnu konferenciju i javljamo sve novosti i najavu same utakmice pripremamo, koja je već kuca na vrata, subota 23 sata po hrvatskom vremenu.
5: Tako je.
4: I vas bismo rado vidjeli u pripremama, jel?
5: Morate
6: mislim da će se taj video negdje zagubiti. Ali ostaće legenda, kao i po pitanju Rokijeva boje.
5: Hvala ti, Dameo, lijepi pozdrav, pozdravi nam i Krešu. Čuli smo najvažnije novosti o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a počelo je treće kolo po skupinama, završeno natjecanje u skupinama A, B i C. Rezultati, tko je prošao dalje, tko je u čekaonici, donosi Karlo Plazina.
8: Tri su skupine završile na svjetskom nogometnom prvenstvu. Poznato je kako će iz skupine B tri reprezentacije igrati u 16. finala. Švicarska kao prva, Kanada kao druga, te Bosna i Hercegovina kao treća nakon 3-1 pobjede protiv Katara. Odličan i odlučan ulazak BiH u utakmicu, niz dalekometnih pokušaja i obrana katarskog vratara sve do 29. minute u kojoj je Alebegović nanizao nekoliko igrača iz 20 metara pogodio za vodstvo. 5 minuta poslije Džekinu povratnu loptu, al Brake je skrenuo u vlastitu mrežu za 2-0 Bosne i Hercegovine. Mogao je Džeko zabiti za 3-0 prije odmora, no pogodio je vratnicu s 10 metara, što je kaznio Al Hajdos u 42. minuti pogotkom iz blizine nakon lijepe akcije Katara. Okvir gola spasio je BiH u nadoknadi prvog dijela, kad je akciju iz udžbenika pogođenom vratnicom zaključio Pedro Miguel. U drugom dijelu Katar je više igrao, ali bez neke kvalitete, a Bosna i Hercegovina nije previše išla naprijed. Ipak jedan od tih rijetkih izlazaka u 80. minuti doveo je do gužve i gola Mahmića za konačnih 3-1. U dvoboju Švicarske i Kanade u prvom dijelu, osim prilike Embola u 11. minuti kad mu je Krepo obranio situaciju 1-1, bili smo bliže crvenom kartonu nego pogotku. Nervozna utakmica i puno razgovora sa sucem, Kanađani slabi na postavljenu obranu, prijetili su tek tranzicijom. Čim se krenulo s centra u nastavku, Vargas je doveo Švicarsku u vodstvo. Asistent Manzambi i sam je zabio u 57. za 2-0. Švicarska se povukla, dala loptu Kanadi, koja nije baš znala što s njom, do 76. minute i pogotka za 2-1. Strijelac Promis David nekoć je igrao u zagrebačkom Trnju. Do kraja se rezultat nije mijenjao, premda su Kanađani imali nekakve poluprilike. Švicarcima 7 bodova i prvo mjesto, Kanada i BiH 4, no Kanađani s boljom gol razlikom ipak drugi. Bosna i Hercegovina morala je malo čekati, no rasplet u skupini C potvrdio je kako će, kao i Kanađani, prvi put u povijesti igrati nokaut fazu na svjetskim prvenstvima. Katar se od Mundijala oprostio s jednim osvojenim bodom. U skupini C pobjede favorita i ponajbolji pogodak Mundijala. Prvo dvoboju Maroka i Haitija. Maroko je krenuo jako silovito kao i u svim utakmicama u skupini, ali poveo je Haiti u 10. minuti. Oštarubača s desne strane u petercu je petom pokušao pospremiti Josef. U tom pokušaju pogodio je leđa marokanskog čuvara mreže Bona, od kojeg se lopta odbila u gol za prvi pogodak Haitija na ovom Mundijalu. Uslijedile su odlične obrane haitijanskog vratara Placida, jedna se ipak odbila Hakimiju i od 39. minute bilo je 1-1. Međutim, već u 43. novo vodstvo Haitija, možda i pogodak turnira, postigao je Izidor. S 20 metara blago iz kosa s desne strane lansirao je raketu u suprotne rašlje. Uzvratio je Maroko u prvoj minuti nadoknade s 15 metara sa Ibari potpuno sam, mirno je povratnu loptu pospremio u kut za 2-2 na odmoru. U nastavku se Haiti trudio, ali kopnila je snaga za preciznije izlaske u napad. Marokanci nisu žurili i srljali i u završnici su riješili pitanje pobjednika. U 78. zabio je Rahimi, a u 89. i Yassin za konačnih Maroko-Haiti 4-2. U dvoboju Brazila i Škotske Brazilca je u vodstvo doveo Vinicius, ali je najveći dio posla u 7. minuti pod navodnicima odradio škotski stoper McKenna. Branić zagrebačkog Dinama oklijevao je s dodavanjem u vlastitom kaznenom prostoru. Rajan je blokirao izbacivanje lopte koja se odbila Viniciusu na 5 metara od gola. Brazilski napadač trznuo je škotskog vratara i bez problema naciljao praznu mrežu za 1-0. Škotska je imala posjed, ali dojam je bio kao da je Brazil to i htio. Škoti zaista nisu ništa složili, a na drugoj strani neumoljiv je opet Vinicius, glavom iz blizine u 3. minuti nadoknade prvoga dijela za 2-0. Nakon sat vremena igre bilo je i 3-0, Kunja je postavio konačan rezultat, iako su do kraja Škoti imali nekoliko prilika, imali i niz ubačaja sa strane. Neki od njih doveli su do udaraca koje je branio Alisson. Brazil sa 7 bodova prvi, Maroko s također 7 bodova, ali lošijom gol razlikom drugi. Škotskoj 3 boda možda neće biti dosta za 16. finala, a Haiti sigurno nije zaslužio bodovnu nulu. Možda i jedino pravo iznenađenje dana priredila je Južna Afrika u skupini A. U dvoboju južnih država protiv Koreje pobjeda 1-0. Poneka prilika i poluprilika s jedne i druge strane u prvom dijelu, a onda odlično proigravanje na Maseka u nastavku u 63. minuti. Snažan udarac kroz noge Branića za pokazalo se konačnih i dovoljnih 1-0. Južna Afrika preskočila je Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto. Neočekivano, posebno nakon lošeg ulaska u turnir. Meksiko je imao pobjede 1-0 i 2-0, dodali su domaćini i 3-0 protiv Češke koja je apsolutno najviše razočarala na prvenstvu. Bez života, bez poleta, bez neke velike želje u utakmici koja im je mogla donijeti nokaut fazu. Meksikanci u izmješanom sastavu u nastavku su iskoristili 3 kontranapada. U 55. Chavez, u 61. Quiñones, u 4. minuti nadoknade Fidalgo. Maksimalnih 9 bodova za domaćine, oproštaj za Čehe, Južna Afrika igrat će protiv Kanade u 16. finala, a Južna Koreja još će morati čekati svoje mjesto u nokaut fazi.
5: Večeras u skupini E od 21 sat Njemačka protiv Ekvadora, Curaçao protiv obale Bjelokosti. Sat vremena poslije ponoći u grupi F igraće Japan i Švedska te Tunis i Nizozemska. U 4 sata u grupi D dvoboj Paragvaja i Australije te SAD-a i Turske. Mirona, predlažem možda da malo odmorimo uz jedan glazbeni broj, budući da smo ovaj nogometni dio završili što se tiče svjetskog prvenstva, ali imamo naravno još vijesti.
4: Dobro, znači s nogometom smo gotovi. Da. Svira će nam Piccola, Detour, a onda se vraćamo drugim sportovima.
5: Tako je.

0: dalje smo u dnevnom ritmu, u sportskom dijelu, odslušali smo Američki san, ostali su nam još drugi snovi, s nama je Sanja Žigar-Frljuk. Sanja, što imamo dalje?
1: Evo, natjecanjem skakačica u vis pokret zagrebačkih fontana počelo je 76. Izdanje atletskog memorijala Boris Hanžeković, to je bilo jučer, pobjedila je Ukrajinka Mahučih, a večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle, a opširnije o svemu Mateo Novaković.
2: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
3: It was nice.
1: Bilo je dobro, vrijeme je bilo

0: jer uvijek želim skakati najviše što mogu, a za mene je to više od 2 metra. Ipak, sretna sam što sam preskočila 1,97 cm iz posljednjeg pokušaja, što na neki način pokazuje moj karakter. Pred nama je Europsko prvenstvo, nastavljamo raditi i sezona za nas ide dalje.
1: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Danas će se na istom mjestu održati natjecanje u bacanju kugle za muškarce koje predvodi višestruki pobjednik mitinga novozelanđanin Tom Walsh.
2: Drago mi je ovo mjesto. Ovdje je nekako i počela moja profesionalna karijera 2014. s mojom prvom pobjedom na svjetskoj razini. Uvijek mi je poseban doživljaj kada dođem u Zagreb. Navijači tako dobro navijaju, daju nam vjetar u leđa. Uvijek se osjećam ugodno i voljeno ovdje. Ovo je moj europski dom.
1: Spektakl kod fontana počinje u 19.45.
0: A vaterpolisti Mladosti večera su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova Euroserije i na 3 pobjede vodi 2-0. Idemo čuti trenere prvo Mladosti Hrvoje Hrestak.
3: Atmosfera je dobra, zdravstveni bilten je isto tako dobar. Hvala Bogu nemamo bolesti i povreda. Spremni dočekujemo treću utakmicu i nadamo se pobjedi. Ma mi svaku utakmicu idemo na pobjedu i kad ulaziš tako, nadaš se i veseliš se pobjedi, ali si naravno spreman i na poraz, pogotovo kad igraš protiv dobrog protivnika. Tako treba biti, takav pristup treba biti na svakoj utakmici. Ne ulazimo u nikakvu euforiju, tako da eto, baš se veselimo utakmici, imamo tu priliku sa pobjedom osvojiti naslov i dat ćemo sve da to napravimo.
0: Pa trener Jadrana Jure Marelja.
4: Pa dosta je teško prognozirati kako će reakcija momčad izgledati u trećoj utakmici, s obzirom da dosta toga ovisi o protivniku i njihove kvalitete. Mislim da Mladosti sigurno neće biti lako u smislu da iščekuju utakmicu sa željom da je pobjedila, da završe već ovdje seriju. Mi se nadamo i toj njihove nestrpljivosti i mogućnosti da ih iznenadimo u ranom početku utakmice. I tu prednost ovaj put pokušamo zadržati do kraja. Ukoliko dođe do bilo kakve drugačijeg scenarija, mi ćemo se naravno pregrupirati. Spremni smo na sve opcije. Mislim da imamo dovoljno snage, znanja i kvalitete da možemo seriju raditi do Splita.
0: Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su sinoć od Italije 103-91 u Gorici u prijateljskoj utakmici. Evo komentar izbornika Tomislava Mijatovića.
5: Ma dobro, mislim naravno da ja osobno, a i igrači, niti vole, niti žele izgubiti bilo koju utakmicu, kakva god ona oblika bila i o čemu se god radilo u toj utakmici, mi želimo toj utakmici dobio. No međutim, Italija je imala što našom zaslugom, što njihovom dobrom večeri jako 52% šuta ili 51% šuta 3 poena, što je stvarno, kažem, i do naše obrane, ali do njihove dobre izvedbe, dobre večeri. No međutim, moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvedbe, veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti, ali sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, dali su svima određenu minutažu, tako da smo uistinu ovaj dan iskoristili za ono što smo htjeli za trening. I mislim da smo pravili recimo u dvije četvrtine ono što smo željeli vidjeti, u dvije ono što moramo korigirati. Tako da smo na jednom putu ka kojem idemo, nama su ciljevi naravno za ovaj prozor 3. i 6. 7. Ne, 24. 6. No međutim, kažem, žal za pobjedom ostaje, uvijek će ostati i ja uvijek igračima govorim i mi svi zajedno kako je jako važno motivirati sebe i tretirati svaku pobjedu i svaku utakmicu kao da je službena. Mislim da smo mi to učinili već dijelom utakmice, nešto se pita i protivnika, nešto se pita nas, tako da, kažem, izvučimo pouke iz ovoga, na sljedećem trenutku imamo još dovoljno vremena da se lijepo pripremimo za ono što nas očekuje i za naše ciljeve, to su dvije pobjede u ovom profilu.
0: Da, naši košarkaši u svojoj opatijskoj bazi nastavljaju s pripremama do 30. lipnja kada putuju na Cipar, gdje će s tamošnjom reprezentacijom odmjeriti snage 3. sljedećeg mjeseca, nakon čega slijedi domaći okršaj s Izraelom u Gradskom vrtu u ta zadnja dva kola skupine prvog kruga kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo. Hrvatska već osigurala nastavak kvalifikacija. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izbornu, pobijedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4.

0: Sljedeća protivnica joj je Amerikanka McNally. I za kraj, tužna vijest, umro je istaknuti novinar sportskih novosti Dražen Pinević. Bio je vrhunski i višestruko nagrađivan novinar, pratio niz sportova, a posebno rukomet.
1: Znači, veliki gubitak za sportsko novinarstvo.
0: Jeste.
1: Hvala lijepa Sanja. Sanja Žigar-Frljuk bila je s nama. Hvala. U proteklih 40 minuta čuli smo iscrpan izvještaj što je iz Sjedinjenih Država i iz toga što se događa sa drugim sportovima. Iz Sjedinjenih Država javio nam se Dameo Ramić-Kovačić. Kratko ćemo zasvirati, čeka nas Nina Bajsić iz Zelena, a onda ćemo najaviti i Europsko prvenstvo košarke u kolicima.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: dnevni ritam.
1: Na početku današnje emisije najavili smo dvodnevni 19. Dubrovnik forum koji sutra počinje u Dubrovniku, a u Zagrebu počinje Europsko prvenstvo košarke u kolicima B divizije, veliko parasportsko natjecanje, najveće do sad organizirano u Hrvatskoj. Uoči prvenstva razgovaramo s Damjanom Liskom, direktorom natjecanja i tajnikom Hrvatskog saveza košarke u kolicima.
2: Sutra zapravo u Zagrebu počinje najveće sportsko, parasportsko događanje ikad organizirano u Hrvatskoj sa 10 ekipa, preko 160 sportaša i još otprilike toliko očekujemo stručnog osoblja, sudaca, klasifikatora, delegata iz Europske organizacije koji će zapravo kroz 10 dana, 30 utakmica u Zagrebu zapravo s nama zajedno nadamo se uspješno organizirati ovaj turnir.
1: Organizator je Hrvatski savez košarke u kolicima, je li tako?
2: Da.
1: Je li teško organizirati, evo da, sad ste mi pričali, nije lako organizirati tako veliki događaj sa toliko puno natjecatelja u kolicima, jel?
2: Pa da, to je zapravo najveći problem, najveći problem. Mi smo bili svjesni zapravo samog početka da će nam logistika biti najteži dio ovog prvenstva, ali evo, nekako se snalazimo, prošli smo sad već prva dva dana. Prvo nam je došla već 23. reprezentacija Izraela i radimo. Trenutno je to po cijele dane, ali evo sutra kad se uključi cijeli tim, kad očekujemo zapravo najveću navalu, to će biti stvarno ono, je intenzivno zapravo i veliki pothvat zapravo prevesti toliki broj osoba s invaliditetom s jednog mjesta na drugi, jer ovdje zapravo govorimo i o dvorani za trening i o dvorani za natjecanje te u hotelu, tako da jako intenzivno, ali evo, veselimo se tome i mislim da imamo super ekipu koja to radi.
1: Košarka u kolicima nije nimalo laka, vrlo je dinamična, razvijena. Kakva je Hrvatska u košarci u kolicima?
2: Pa evo, ja ću samo nastaviti danas što je zapravo naš predsjednik rekao i izbornik hrvatske reprezentacije. Hrvatska zapravo radi intenzivno zadnjih 20 godina zapravo na projektu jačanja reprezentacije. Reprezentaciju smo pomladili kroz zadnjih par godina. Uvijek smo zapravo vrlo blizu zapravo tim prvim mjestima za ulazak u tu A diviziju i kako on kaže, a ja stvarno to mislim isto, da imamo zapravo najtalentiraniju reprezentaciju zapravo u zadnjih, ne znam, možda i 20 godina, koja je zapravo po nama spremna za velike stvari.
1: I što onda očekujete od evo prvenstva koje sutra počinje?
2: Pa evo, ja ne bih volio biti prorok, ali nadam se iz organizacijskog aspekta da bi ono, mogli dočekati taj dio i da Hrvatska zapravo ima europske prvake.

16 sati 53, evo skoro 54 minute, slušate Dnevni ritam i prvi program Hrvatskog radija. Ostanite i dalje s nama jer u 17 sati slijedi naša veća informativna emisija, aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
13: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
14: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
13: Koliko brži?
14: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
13: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
14: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
15: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Za sad više od 160 poginulih i 1000 ozlijeđenih.
0: Opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe. U Hrvatskoj se tek očekuje vrhunac. Nakon medijskih napisa o prodaji Uljanik brodogradnje 1856, radnici traže sastanak u Ministarstvu gospodarstva. Maturanti pisali ispiti iz matematike. Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Dva razorna potresa u Venezueli, prvi jakosti 7,2 prema Richteru, drugi još jači 7,5. Poginulo je najmanje 164 ljudi, no žrtava će biti još, jer su počele stizati vijesti iz najteže pogođenih područja. Oko 1000 ljudi je ozlijeđeno, mnogi su još pod ruševinama. Danja Dubravac.
3: U regiji La Guajri, koja se uz regiju Mirandu i glavni grad Caracas smatra najteže pogođenom, srušile su se stotine zgrada. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
4: Neće biti nastave sljedećih dana, prekidaju se i sve aktivnosti koje nisu povezane s osnovnim uslugama. Aktivirali smo sve javne i privatne zdravstvene mreže, posebno u najteže pogođenim područjima, da pomognemo ozlijeđenima. Pozivam sve liječnike, medicinske sestre i zdravstvene djelatnike da se jave na posao i liječe one koje dovezu na hitne odjele u ustanovama javnog i privatnog zdravstva.
3: Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar prvog potresa bio je oko 24 km istočno od San Felipe, a na sjeverozapadu zemlje na dubini od oko 22 km, a drugi jači nekoliko kilometara sjevernije na dubini od samo 10 km. I 200 km udaljeni Caracas pretrpio je veliku štetu, kao i druga područja.
5: Kad sam shvatio što se događa, stao sam u dovratak i tako ostao dok nije prestalo tresti, a onda sam dotrčao ovamo dolje. Da, bilo je jako i onda naknadni potres. Dan kada se sve ruši, to je jako, jako ružno. Ružno.
4: Sjedila sam u kuhinji kad se počelo tresti. Rekla sam joj, trese se, a ona odgovorila, da, trese se. Potresi su bili zaista jaki. Nastavilo se tresti i pomislila sam, kako ću sići u prizemlje.
3: Na snimkama koje stižu iz Venezuele, cijela su naselja sravnjena sa zemljom, a novinari izvještavaju da se ispod ruševina čuju pozive u pomoć preživjelih. SAD šalje, objavio je državni tajnik Marco Rubio.
5: Već šaljemo ekipe za potragu i spašavanje iz okruga Fairfaxa, Virginije i Los Angelesa, a poslaćemo ih još. Sada im najviše treba pomoć u potrazi i spašavanju. Mnogo je zgrada srušeno i bit će im potrebna i pomoć za otkopavanje ruševina. Zračna luka teško je oštećena, pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo obrane da dopremi sredstva. Pomažemo i zračnim snimkama, posebno obalnih područja gdje nemaju potpuni uvid u štetu. To su kratkoročne potrebe u sljedećih 48 do 72 sata.
3: U susjedne zemlje pomoć šalju i europske.
0: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su uz žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svima koji su uključeni u napore spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
2: Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak za sve, osim Gospićke regije, DHMZ je istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
6: Hrvatska je zasad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
7: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
6: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
7: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojat će onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
6: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
8: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
6: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
8: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavice, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
6: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
2: Temperaturni rekordi u zapadnoj Europi. U Parizu je izmjerena najviša temperatura u lipnju, 40,9 stupnjeva. U sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo je bez struje. Na jugu Engleske više od 1000 škola zatvoreno je zbog iznimnih vrućina. Očekuje se da će temperature u Njemačkoj sljedećih dana porasti na više od 40 stupnjeva.
0: Europski savez sindikata u Berlinu želi po uzoru na stanke za rashlađivanje za nogometaše na svjetskome nogometnom prvenstvu uvesti slične stanke i za zaposlene. Radnici koji najviše pate od ljetnih vrućina, poput građevinaca, poljoprivrednika ili vozača u javnom prijevozu, trebaju mnogo dulje stanke kako bi se rashladili od onih trominutnih koje su uvedene na svjetskom prvenstvu. Sindikati tvrde da je broj smrtnih slučajeva na radnome mjestu uzrokovanih vrućinom posljednjih godina porastao. Rizik za smrtni slučaj na radnome mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura iznad 38.
1: Svijet.
2: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom slatkorječivošću smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
9: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnoga svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5000 američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50.000. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
0: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura i namijenjen je makrofinancijskoj pomoći. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju dronova. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali je odobren tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskome gradu Gdansku. Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganja i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
1: Aktualno u 17.
2: Da vlada prodaje Uljanik brodogradnju 1856, nezavisni sindikat radnika Hrvatske i radničko vijeće doznali su iz medija prošlog petka, a ni nakon tjedan dana nisu službeno informirani o postupku prodaje. Istodobno se u javnosti i medijima vode rasprave o toj temi, zato su iz sindikata zatražili sastanak u Ministarstvu gospodarstva.
0: Potpuno im je neprihvatljivo da se o budućnosti brodogradilišta javno govori bez pravodobnog i službenog informiranja radnika. Radnici ne smiju biti posljednji koji će doznati odluke koje se tiču njihove egzistencije, poručuju iz tog sindikata, te traže da se predstavnici radnika hitno uključe u postupak donošenja odluka i jasna jamstva da se stečena prava neće smanjivati.
2: Maturanti su jutros pisali posljednji, ali i najstresniji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
10: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
11: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
12: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
13: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
2: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teorijskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Okičić.
14: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajaće 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
15: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoći u punjenju vreća i sve što treba.
14: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
16: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
14: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
17: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
14: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
2: U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, koja se u našoj zemlji održava do 3. sljedećeg mjeseca, na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo prikazane su sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Javila se Nives Hladnić.
18: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektno.
19: To je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda u kojem su osim broda obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su pokazali da je nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli u ispunjenju planiranih zadaća.
18: Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put, napomenuo je zapovjednik HRM-a komodor Damir Dojkić govoreći iz čega se sve pucalo.
20: Iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. 6 brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara istovremenim gađanjem na dvije različite mete i zadnja aktivnost gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
18: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić, te je zadovoljan viđenim. Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26 koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi.
0: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. I dok vladajući tvrde kako je riječ o prvom cjelovitom zakonskom rješenju, oporba upozorava kako vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
21: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
22: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
1: Aktualno u 17.
2: Najveći festival fantastike i žanrovskog filma u regiji Fantastic Zagreb Film Festival počinje večeras u 21.30 na ljetnoj pozornici Kina Tuškanca. Otvara ga psihološki triler Uljezi, najavljuje Ana Krojs.
23: Fantastic Zagreb je festival na kojem se najvećim dijelom prikazuju filmovi znanstvene fantastike, ali i horori i trileri, zatim pustolovni filmovi s manjim ili većim udjelom fantastike, te kultni žanrovski klasici slavnih autora, kaže producent i umjetnički direktor Stjepan Hundić.
24: Od početka ideja bila da to budu filmovi koji neće biti prikazivani u zagrebačkim kinima i u hrvatskim kinima, filmovi koji će imati najmanje hrvatske premijere na Fantastic Zagrebu, tako da eto, imali smo od početka jedan taj koncept koji je zapravo više manje ostao do danas i 16. godina, pa smo očitovali da je napravio neki dobar posao.
23: Na rasporedu je bogat izbor recentnih i nešto starih naslova iz cijelog svijeta, od Japana i Koreje, preko SAD-a, Francuske i Latvije do Hrvatske i država nekadašnje Jugoslavije. Festival počinje psihološkim trilerom Uljezi, redatelja Caleba Phillipsa, koji dolazi na otvorenje.
24: Predstavit će svoj film Uljezi ili Imposters, kako je originalni naslov, i nakon projekcije ćemo imati s njima razgovor Q&A. Vjerujem da je to jedan dodatni poticaj publici da dođe na otvaranje.
23: Fantastic Zagreb održava se do 5. sljedećeg mjeseca dijelom pod otvorenim nebom na ljetnoj pozornici Tuškanac, ali i u butik kinu Brick Clubu u Gundulićevoj ulici. Raspored projekcija pogledajte na internetskim stranicama festivala.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon pobjede protiv Paname u Torontu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku priprema se u bazi u Aleksandriji za utakmicu protiv Gane u 3. kolu u skupini. Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Dobar vam dan iz sunčane američke Aleksandrije, hrvatskog kampa na ovom prvenstvu, kamo se naša reprezentacija iz Kanade vratila nakon pobjede protiv Paname. Regeneracijski trening sinoć je odrađen, a ni psihološki pritisak nakon dvije medalje sa svjetskih prvenstva nije puno manji od trošenja mišića naših reprezentativaca. Izbornik Zlatko Dalić.
27: Pritisak je, očekivanje jesu.
3: toga smo svjesni. Idemo se s tim boriti, idemo pokušati popraviti ovu našu prezentaciju koja nije bila sjajna prve dvije utakmice i biti bolji.
26: Najbolji igrač u prve dvije utakmice bio je Dominik Livaković.
3: Ovo što je sad pokazao i prvu i drugu utakmicu, da je sad trenutno prvi vratar svjetskog prvenstva. Ja mu ne želim to više da tako brani. Želim da ima što manje posla, ali evo, kad već ima posla, sjajno ga obavio i fantastično, i Dominik nikad nije bio upitan, i kad nije branio 6-7 mjeseci, bio je prvi vratar reprezentacije. Ja stalno tome govorim, reprezentacije, jedno klub je drugo. Nije ovo klub, ovo je reprezentacija, ovo je neki drugi, druga priča, drugi odnosi, i zato ta reprezentacija je uspjela ovih 8 godina držati izvrsnost, baš zbog toga što mi znamo cijeniti i stare priče i stare zasluge. Naravno, koji dalje je u formi, koji dalje je u dobrom ritmu, i da je to jako važno.
26: Put do Filadelfije nije dug, tek nešto više od 200 km. Kreće se sutra, igra preko sutra protiv Gane.
25: Završeno je natjecanje u skupinama A, B i C. Skupinu A osvojio je Meksiko ispred Južne Afrike, a Južna Koreja ostala je na 3 boda i čeka rasplet ostalih skupina. U grupi B prva je Švicarska, druga Kanada, a treća Bosna i Hercegovina, koja će biti među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. U grupi C prošli su Brazil i Maroko, dok Škotskoj ostaje nada da će 3 boda biti dovoljna. Za sad je poznat jedan par 16. finala, Južna Afrika, Kanada. Večeras su u skupini E od 21 sat Njemačka protiv Ekvadora, a Curaçao protiv obale Bjelokosti. Sat vremena poslije ponoći u grupi F igraće Japan i Švedska, te Tunis i Nizozemska. U 4 sata u grupi D dvoboj Paragvaja i Australije, te SAD-a i Turske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na 3 pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Nastavlja se atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića memorialom Ivana Ivančića. Natjecanje bacača kugle pokraj zagrebačkih fontana počinje u 19.45. I tužna vijest za kraj, umro je istaknuti novinar Sportskih novosti Dražen Pinević. Bio je vrhunski i višestruko nagrađivan novinar, pratio je niz sportova, a posebno rukomet.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
4: I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije može biti ponekog lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 15 i 20, na moru od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala očekuje se i u dane vikenda.
1: Aktualno u 17.
2: 17 sati i 23 minute, na kraju ponavljamo najvažnije. Dva razorna potresa pogodila Venezuelu, za sad više od 160 poginulih i 1000 ozlijeđenih.
0: Opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe, u Hrvatskoj se tek očekuje vrhunac. Nakon medijskih napisa o prodaji Uljanik brodogradnje 1856, radnici traže sastanak u Ministarstvu gospodarstva. Maturanti pisali ispit iz matematike. Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Oglasi.
5: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Oglasi. Dnevni ritam.
6: Slušali ste aktualno u 17, ostanite dalje uz dnevni ritam, čućemo glazbeni blok, a nakon toga se prisjetiti što smo sve čuli u današnjoj emisiji.

0: dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u poslijepodnevnom programu Dnevni ritam. U Dubrovniku sutra počinje 19. po redu Dubrovnik forum 2026. pod sloganom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Biće usmjerena dramatične promjene u globalnom poretku te na jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Jedan od sudionika je i voditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj, Goran Bandov, koji nam je o forumu rekao.
2: Ono što mi se čini da je ključno kada razgovaramo o ovom novom svijetu, novim ovim turbulencijama kroz koje prolazimo, očigledno više nećemo biti u jednom momentu Pax Americana, gdje će više manje se odlučivati u jednom centru moći. Nismo više niti u vremenima gdje imamo dva centra moći kao što je bilo primjerice u vrijeme hladnog rata. Sada razgovaramo zapravo upravo o ovome što ste i sami spomenuli, multipolarnom svijetu u kojem cijeli niz svjetskih igrača želi na neki način utjecati na događanja na najvišoj razini, na rješenja globalnih situacija, ključnih izazova, a svijet nemilice srlja iz izazova u izazov i nekako sve se više gomilaju i sve manje smo bili uspješni u rješavanju dosadašnjih izazova. I to je nešto što nas može malo zabrinjavati i upravo ovo što vi sada govorite, Hrvatska je ponudila jednu vrlo zanimljivu platformu, platformu u kojoj se može razgovarati na najvišoj razini, na razini prvih ljudi država svijeta. Ovdje je prisutno doslovno predsjednici sa 6 kontinenata, ljudi koji dolaze iz vrlo različitih sustava, preko 50 država je ovdje. Ljudi koji jesu čelni ljudi tih država, ali i oni koji su primjerice ljudi njihovih akademskih zajednica, značajnih udruga civilnog društva, tu su ljudi koji dolaze iz međunarodnih organizacija i svi na neki način pokušavaju pronaći neka rješenja za izazove s kojim se susrećemo.
1: U američkom snu, u sportskom dijelu, pratili smo što se događa na svjetskom nogometnom prvenstvu nakon druge utakmice vatrenih, a uoči treće. S nama je bila Sanja Žiger-Frljuk iz naše sportske redakcije.
3: Utakmica protiv Paname je, možemo reći, stvar prošlosti. S tri boda hrvatska nogometna reprezentacija dočekuje subotu i utakmicu protiv Gane u Filadelfiji u tom posljednjem trećem kolu u skupini. Odradili su vatreni sinoći regeneracijski trening. Pred novinarima je bio izbornik Dalić. A mi ćemo prvo do Aleksandrije, dobar dan, poželjati Dameu Ramiću Kovačiću. Kakve novosti donosiš, Dameo? Ili ti je dobro jutro?
4: Dobro jutro je meni, dobar dan i nadam se vama. Lijepi pozdrav iz Aleksandrije. Čuo sam, ako se ne varam kroz program, da je danas državna matura iz matematike i da su rezultati negdje sredinom srpnja. Ja se na mi rezultate ove poretka treće plasiranih ekipa nećemo čekati baš do 15. srpnja, ali dugo se čekaju. Nadam se da nama neće ovi naši matematičari trebati najbolji iz državne mature i da Hrvatska te računice neće imati. Jasno vam je na što aludiram. Dakle, mi smo trenutno treći u skupini, bodi za Gane i Engleske i već se po kavama, naravno, ljubitelji nogometa bave tim kalkulacijama što bi bilo najbolje, pa nije možda loše da ostanemo treći, ali bi dobro bilo da imamo bod u utakmici s Ganom, da ih ne preskočimo, ali da ipak prođemo s 4 boda. To su kalkulacije, kombinacije koje se mogu obiti o glavu i mogu vam reći da se u našem taboru time neće zamarati. Zlatko Dalić je inače uvijek jedan od onih trenera kojemu se digne kosa na glavi kad se spomenu neke kalkulacije. Tako da jedini cilj je pobijediti Ganu, a onda neka se matematikama bave drugi iz ostalih, pa iz naše skupine, a to bi onda u tom slučaju bila reprezentacija Gane.
1: I za kraj, sutra u Zagrebu počinje Europsko prvenstvo košarke u kolicima B divizije, veliko parasportsko natjecanje uoči prvenstva. Razgovarali smo s Damjanom Liskom, direktorom natjecanja i tajnikom Hrvatskog saveza košarke u kolicima.
5: Sutra zapravo u Zagrebu počinje najveće sportsko, parasportsko događanje ikad organizirano u Hrvatskoj sa 10 ekipa, preko 160 sportaša i još otprilike toliko očekujemo stručnog osoblja, sudaca, klasifikatora, delegata iz europske organizacije koji će zapravo kroz desetak dana, 30 utakmica u Zagrebu zapravo s nama zajedno nadamo se uspješno organizirati ovaj turnir. Ja ću samo nastaviti danas što je zapravo naš predsjednik rekao i izbornik hrvatske reprezentacije. Hrvatska zapravo radi intenzivno zadnjih 20 godina zapravo na projektu jačanja reprezentacije. Reprezentaciju smo pomladili kroz zadnjih par godina. Uvijek smo zapravo vrlo blizu zapravo tim prvim mjestima za ulazak u tu A diviziju i kako on kaže, a ja stvarno to mislim isto, da imamo zapravo najtalentiraniju reprezentaciju zapravo u zadnjih, ne znam, možda i 20 godina, koja je zapravo po nama spremna za velike stvari.
1: I što onda očekujete od evo prvenstva koje sutra počinje?
5: Pa evo, ja ne bih volio biti prorok, ali nadam se iz organizacijskog aspekta da bi ono, mogli dočekati taj dio i da Hrvatska zapravo ima evropske prvake.
1: I eto toliko od nas za danas, poštovani slušatelji. Za nekoliko minuta slušat ćete vijesti. Pozdravlja vas ekipa Dnevnog ritma, producentica Jasna Sarić, za tonskim pultom ostaje Tino Baričić, glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Miruna Kastratović, ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Dnevni ritam.

0: Dva snažna potresa pogodila su sjever Venezuele u razmaku kraćem od minute, s epicentrima 160 km zapadno od Karakasa. Spasilački timovi i dalje čuju glasove zarobljenih ljudi koje pokušavaju što brže izvući iz ruševina stambenih zgrada. Stanovnike koji su proveli noć na ulici i dalje ne napušta očaj i strah da bi među stradalima mogli biti i njihovi najmiliji.
1: Srećom, moja obitelj, supruga, unuka i ja bili smo izvan stambene zgrade. Kad smo se vratili, vidjeli smo da je potpuno uništena.
2: Sjedila sam u kuhinji kada se počelo tresti. Samo sam stajala i govorila, Bože dragi, evo me, a onda sam pomislila kako ću izaći iz zgrade van. Sve izgledalo kao u horror filmu. Hodali smo preko ruševina, dok su upravitelj zgrade s bebom i svi susjedi silazili niz stepenice.
0: Nezdrave čestice i dim s odlagališta otpada nisu jedini problem za stanovnike Mostara, nego i nekoliko stotina tona smeća, čiji odvoz na odlagalište ne dopušta ni dio mještana i političara. Pa prijeti zaraza u gradu koji je proteklih dana izložen temperaturama do 40 stupnjeva. Požar koji je na deponiju buknuo u ponedjeljak i dva se puta ponovno aktivirao, stavljen je pod nadzor, ali se i dalje dimi. Policija će na mjesto događaja poslati dodatne snage kako bi provodila odluku kriznog stožera civilne zaštite koji je naredio odvoz smeća s gradskih ulica. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozvao je građane da prekinu blokade. Dodao je da svi koji se na to ogluše čine kazneno djelo koje će biti oštro kažnjeno. Vijesti. Da vlada prodaje Uljanik brodogradnju 1856, nezavisni sindikat radnika Hrvatske i radničko vijeće doznali su iz medija prošlog petka, a ni nakon tjedan dana nisu službeno obaviješteni o postupku prodaje. Istodobno se u javnosti i medijima vode rasprave o toj temi. Zato su iz sindikata zatražili sastanak u Ministarstvu gospodarstva. Potpuno im je neprihvatljivo da se o budućnosti brodogradilišta javno govori bez pravodobnog i službenog informiranja radnika. Radnici ne smiju biti posljednji koji će doznati odluke koje se tiču njihove egzistencije, poručuju iz sindikata, te traže da se predstavnici radnika hitno uključe u postupak donošenja odluka i jasna jamstva da se stečena prava neće smanjivati. Sustav porezne uprave na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima od sutra u 16 sati do subote ujutro u 8 sati. Razlog je provođenje projekta Digitalna transformacija. Iz porezne uprave izvijestili su korisnike da će im preko sustava e-porezna i m-porezna biti nedostupne mnogobrojne usluge unutar sustava e-građani, te ih mole za razumijevanje. Maturanti su jutros pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško, jesu li zadovoljni, kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
3: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu, znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
4: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog i generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
5: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
6: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
0: HŽ putnički prijevoz od ove subote do 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Cijene karata za vlakove prema odredištima na obali snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, pa tako i oni koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, kojima putnici mogu putovati i prema Šibeniku, uz presjedanje u Perkoviću. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura. danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: a soltar na stradu učí.
1: Prvý program. Uvijek prvý. Oglasi.
2: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Kad je stvarno hitno.
4: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
5: Kad je vrijeme za posao.
6: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
7: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
8: A svakodnevni život je nezamisliv.
9: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Oglasi.
11: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
12: I kad si mislila reći da se ostala bez posla?
13: Krimi petak na prvom.
14: Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
13: Ivana Gudelj, prije tišine, četvrti dio.
15: Smo sjedli Valerija i ja, pa to je nekako bilo naše mjesto.
13: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
16: Šefe, našli smo nešto!

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Za sad više od 160 poginulih i 1000 ozlijeđenih. Svijet nudi pomoć. Hrvatska izrazila solidarnost.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala. Opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika koji će trajati 3 mjeseca.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: U dvama razornim potresima koje su pogodili Venezuelu u samo jednoj minuti poginulo je najmanje 164 ljudi, a ozlijeđeno oko 1000. Žrtava će biti još jer su počele stizati vijesti iz najteže pogođenih područja, a mnogi su još i pod ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubravac.
3: U regiji La Guajri, koja je uz regiju Mirandu i glavni grad najteže pogođena, srušile su se stotine zgrada. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama.
4: Očajna sam, samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Načelnik općine Čakao, Karakasu, Gustavo Duque objašnjava kako rade.
5: Većina ljudi spašena je iz domova i nisu nužno kod sebe imali dokumente. Zato kad stignu u centre za pomoć, s njima razgovaramo. Oni koji su pri svijesti kažu nam svoja imena, a one koji nisu fotografiramo i pokažemo fotografije ljudima iz tih zgrada da vidimo prepoznaju li ih. Uskoro ćemo imati popis i obavijestiti vas.
3: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala fond za obnovu i pomoć stanovništvu.
4: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
3: Na snimkama koje stižu, cijela su naselja sravnjena sa zemljom, a novinari izvještavaju da se ispod ruševina čuju pozivi u pomoć preživjelih. SAD pomoć šalje, objavio je državni tajnik Marco Rubio.
5: Već šaljemo ekipe za potragu i spašavanje iz okruga Fairfaxa, Virginije i Los Angelesa, a poslaćemo ih još. Sada im najviše treba pomoć u potrazi i spašavanju. Mnogo je zgrada srušeno i bit će im potrebna i pomoć za otkopavanje ruševina. Zračna luka teško je oštećena, pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo obrane da dopremi sredstva. Pomažemo i zračnim snimkama, posebno obalnih područja gdje nemaju potpuni uvid u štetu. To su kratkoročne potrebe u sljedećih 48 do 72 sata.
3: U susjedne zemlje pomoć šalju i europske.
2: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli, Drago Mickijević, izjavio je za HTV.
6: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan, ali neko ovaj, ovo je strašni. Ja mislim da onaj tamo je bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
0: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svima koji su uključeni u napore spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
2: Dok se zapadna i srednja Europa bore sa iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za Riječku, Splitsku, Dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak je za sve regije osim Gospićke DHMZ istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
7: Hrvatska je zasad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
8: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
7: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
8: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojaće onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
7: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
9: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
7: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
9: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavice, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
7: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
0: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rasklađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnom mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura viša od 38.
1: Dnevnik.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom je na konferenciji za novinare o problemu ilegalnog odlagališta opasnog otpada na lokaciji PPK Velebit ocijenila da sanacija još nije počela. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol dana s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Iz Ministarstva zaštite okoliša priopćili su da je sanacija tog odlagališta počela i to o trošku države. Također navode da vodoopskrba nije ugrožena, a ni kakvoća zraka. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao je da se na lokaciji procjenjuje oko 45.000 tona opasnog i neopasnog otpada, te da bi sanacija mogla stajati do 50 milijuna eura.
2: Maturanti su jutro spisali posljednji, ali i najstresniji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško, jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
10: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
11: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
12: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
13: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
2: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teoretskog do praktičnog rada. Dosad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Okičić.
14: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajat će 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
15: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već, znači, stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoći u punjenju vreća i sve što treba.
14: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
16: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
14: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
17: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
14: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
0: Na pomorskom vojnom poligonu Žirije Hrvatska je vojska održala vježbu združenog borbenog djelovanja i modernih sposobnosti na moru. Ministar Anušić rekao je da u vježbi sudjeluje više od 3000 vojnika iz 10 savezničkih zemalja članica NATO-a. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundid, istaknuo je da je vježba napravljena prema realnom scenariju koji je prikazao sve sposobnosti ispunjenja zadaća Oružanih snaga u situacijama koje se mogu dogoditi na moru.
1: Svijet.
2: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegove operaciji u Iranu.
18: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo 1000 vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
0: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio, koji je komisija uplatila, iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura i namijenjen je makrofinancijskoj pomoći. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura, za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
19: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
20: for investment.
0: Godišnja konferencija o obnovi Ukrajine održava se bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napetosti s Varšavom. Nakon nekoliko tjedana oštrih nesuglasica s Poljskom vezanu uz drugi svjetski rat, Kijev je objavio da će ukrajinsko izaslanstvo predvoditi premijerka Sviridenko.
1: Dnevnik.
0: Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u dan neovisnosti i podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
2: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
21: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
22: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
2: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. I dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
23: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
24: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
2: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor, u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva.
1: Sport.
2: I Vladimir Horvat.
25: Hrvatski nogometaši pripremaju se u svojem kampu u Aleksandriji za posljednji dvoboj u skupini.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Nakon pobjede protiv Paname, izabranici Zlatka Dalića posvetili su se subotnjoj utakmici protiv Gane. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
26: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
27: Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defanzivno i imati svoje situacije, čekati preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava ili Livaković, mi moramo spriječiti prije toga. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji, evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pritisak, će biti lakše.
26: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
25: Večeras i noćas rasplet je u skupinama D, E i F. Od 22 sata u skupini E igraće Njemačka i Ekvador te obala Bjelokosti i Curaçao. Od 1 sat poslije ponoći u skupini F igraće Švedska i Japan te Nizozemska i Tunis, a od 4 ujutro u skupini D, SAD i Turska te Paragvaj i Australija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: U prvim utakmicama drugog dijela svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava na zagrebačkom Jarunu, hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Urugvaj s 2-1 u setovima, a muška reprezentacija izgubila od Brazila 2-0.
1: Vremenska prognoza.
2: U vremenu sutra, Krunoslav Mikec.
3: I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala i umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka, poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, može biti ponekog lokalnog pljuska s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 15 i 20, na moru od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala očekuje se i u dane vikenda.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu, za sad više od 160 poginulih i 1000 ozlijeđenih. Svijet nudi pomoć. Hrvatska izrazila solidarnost.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom koji će trajati 3 mjeseca.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam pisac Kristijan Vujčić i danas ću vam govoriti o svojevrsnoj biografiji tišine koju svatko od nas ispisuje u vlastitom duhovnom životu. Samospoznaja se može postići na bezbroj načina, čitanjem, putovanjima, razgovorom ili psihoanalizom, ali ne postoji spoznaja koja je potpunija, izravnija ili iskrenija od one koja se stječe kroz tišinu, zapisao je španjolski pisac, teolog i svećenik Pablo Dors u svojoj odličnoj knjižici lijepog naslova Biografija tišine, koja je nedavno izišla u izdanju izdavačke kuće Sandorf, a u prijevodu Dinka Telečana sa španjolskoga na hrvatski jezik. Uistinu, kvalitetna osama i tišina prijeko su potrebni svakome od nas. Bombardirani smo bez prestanka novim informacijama, slušamo vijesti na radiju, gledamo i pratimo događaje uživo na televiziji, internetu i društvenim mrežama. Sudjelujemo, željeli mi to ili ne, u takozvanom društvu spektakla. Budući da nisu isključivo naše, raznolike misli su nam nametnute, a u glavi nastaje zbrka. Upravo zato je tišina važna, podjednako ono što postoji u tišini, kao i sama tišina, koja je istinsko ljudsko nematerijalno blago. Ne smijemo se dakle bojati naći sami sa sobom, odnosno trebali bismo biti u mogućnosti prigrliti vanjsku tišinu koja otvara vrata onoj unutarnjoj. Prava je tišina ona koju nalazimo duboko u sebi, ona je mjesto i ozračje susreta između čovjeka i drugih živih bića, čovjeka i prirode i na kraju krajeva preduvjet za duhovni sastanak s Bogom i samim sobom. Tišina je okvir koji nam omogućuje kvalitetno sudjelovanje u životnom blagostanju koje se ne mjeri novcem, nego ljepotom i bogatstvom duha i duše. Od življenja u tišini nema velike koristi ako nam je um nemiran. Jednako kao što je našemu tijelu potreban odmor i našemu je umu potrebno da se umiri, smiri i povremeno izbjegne napetost. Kao što je lijepo objasnio svoje stajalište spomenuti autor knjige Biografija tišine, potrebno je povremeno postojati bez razmišljanja, bez projiciranja, bez zamišljanja, postojati bez iskorištavanja i bez podvrgavanja sebi, samo biti u svijetu i stapati se s njime. Mnogi filozofi i teolozi uživali su u blagodatima tišine i osame, odnosno u kontemplaciji. Aristotel je tu ljudsku aktivnost nazivao savršenim blaženstvom, dok je Toma Akvinski opisao tihu unutarnju molitvu kao razgovor srca u srce s Bogom. Za Emersona osama je stanje u kojem čovjek upoznaje sebe kakav uistinu jest, a Schopenhauer smatra kako čovjek može biti sasvim svoj i slobodan jedino u kvalitetnoj samoći i tišini. Pritom čisto promatranje u tišini preobražava, jer, kako bi rekla Simone Weil, nema djelotvornijeg alata od pozornosti, bilo u obliku pažnje koju smo spremni pokloniti drugim ljudima, bilo u molitvi, kada je naša pozornost ljubavlju okrenuta prema Bogu. Prisjetimo se da je Isus često odlazio u osamu kako bi nakon unutarnjeg samopropitivanja s ocem nastavio odabranim putem. Na pamet mi padaju dvije značajne situacije nakon krštenja u rijeci Jordan i u Getsemanskom vrtu. U prvom slučaju Isus, nasljedujući tradiciju biblijskih proroka, odlazi u pustinjsku osamu, a propovijedati počinje tek nakon 40 dana provedenih u tišini i molitvi. Getsemanski vrt je dakako priča za sebe, ali značenje Isusove molitve u osobnom kriznom trenutku, prožetom tišinom i osamljenošću, pred veliku odluku pokazatelje kako se možemo nositi s nedaćama i u svojim životima. Svatko od nas ispisuje vlastitu, svojevrsnu biografiju tišine. Ona nam omogućuje da živimo potpuno sada i potpuno ovdje.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

grize, nebo je i muka. Na slikama čitam libaroka tvoga, ljubav u neveri

0: Vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, danas ćemo se pozabaviti poglavljem hrvatske gramatike koje se zove vokalizacija. Hrvatski jezični portal najprije navodi opće definicije. Vokalizacija je izgovor vokala, jasna artikulacija samoglasnika u govoru i pjevanju ili glazbeno izvođenje više tonova na istom vokalu. Očito je da to baš i nisu vokalizacije kojima bi se bavila gramatika. Vokalizacije pak ne treba brkati s vokalizama, kojima se gramatika isto ne bavi. Da, to je skladba. Sekvenca 3, Lučana Berija, u izvedbi Laure Catani. Vokalize su, kaže rječnik, vokalne skladbe bez teksta. Dobre su i za pjevačke vježbe. Zgodan im je opis da u njima glas baš služi kao instrument, samo za zvukove, ne za riječi. No, vratimo se vokalizaciji, i to onoj koja zanima gramatiku i slušatelje emisije o jeziku.
4: Cio mi je mio.
3: Evo je, čuli ste dvije, cio i mio. Vokalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnik L na kraju sloga ili riječi zamjenjuje vokalom, otvornikom, samoglasnikom O.
4: U glagolskom pridjevu radnome muškoga roda.
5: Čitala, ali čitao. Htjela, ali htio. Željela, ali želio.
4: U muškom rodu pridjeva.
5: Cijela, ali cio. Mila, ali mio.
4: U nominativu jednine imenica muškoga roda.
5: Dijela, ali dio. Anđela, ali anđeo.
4: U nekim oblicima muškoga roda na lac.
5: Ronilac, ali ronioca. Mislilac, ali mislioca.
6: U tvojim mislima.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobra vam večer. Pred nama je još jedan susret četvrtkom na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom kanalu Glas Hrvatske. Pratite nas putem internetske platforme i na adresi glashrvatske.hrt.hr. U Vukovaru je počeo 7. Hrvatski iseljenički kongres u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva.
1: Mi smo organizirali prvi Hrvatski iseljenički kongres 2014. godine, ali povod je bio zato jer u to vrijeme politička klima u Hrvatskoj bila je anti-iseljenička i to meni uopće nije imalo smisla.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer u službenom posjetu Kanadi. Susreo se s brojnim predstavnicima hrvatske zajednice. Hrvatska matica iseljenika i sveučilište u Zagrebu tradicionalno organiziraju školu hrvatskog jezika i kulture koja se održava do 17. srpnja.
2: Moj dida je iz Imotskog, tako ja sam Hrvat i idem u Hrvatsku učiti hrvatski opet. Moj tata i moj dida vole Hrvatsku puno i živim u Australiji. I svi Hrvati u Australiji je jako ponosni biti Hrvati.
0: Od danas do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske.
3: Radi se o jednoj multikulturalnoj manifestaciji u kojoj stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije prezentiraju Hrvati Mađarske na način da imamo zastupljenost Hrvatske državne samouprave, kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha i Kroatike nakladničke kuće preko Hrvatskog glasnika.
0: Glas odabrao Martin Horžić, za tonskim pultom Tino Baričić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić. A na početku emisije, iz Vukovara s Hrvatskog iseljeničkog kongresa javlja nam se Tatjana Rau.
4: Doista je lijepo ponovno biti u Vukovaru i evo javljati se za emisiju Hrvatima izvan domovine, pogotovo ako lijepom društvu u kojem sam ja, a i bit ćete evo i vi večeras. Ponajprije lijepo pozdravljam tajnicu organizacijskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva, gospođu Tanju Trošelj-Mjođević. Dobra vam večer, dobro nam došli.
5: Dobro večer, hvala na, evo, što ste nas pozvali da gostujemo u emisiji.
4: Voljela bih ja sad našim slušateljima dočarati ovo prekrasno zdanje, barokno, ovaj dvorac Elc. Zadnji put smo se javljali na 30. obljetnicu pada Vukovara. Ovdje smo danas drugim povodom 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Prije glavnog krivca za ovaj Hrvatski iseljenički kongres i prvi, i drugi, i treći, i četvrti, i peti, i šesti, i sedmi, pozdravit ću našeg domaćina, neću reći domaćicu da me krivo ne shvate, ravnateljicu Gradskog muzeja Vukovara Ivanu Nadovski. Dobro večer.
6: Dobro večer, dobrodošli u Gradski muzej Vukovar i dvorac Elc.
4: Idemo dalje. Gospodin Marin Sopta, predsjednik programskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Gospodine Sopta, kad ste započeli sa cijelom ovom pričom, jeste li mislili da ćete ovako daleko dogurati?
1: Nema šans, da budem iskren. Mi smo organizirali prvi Hrvatski iseljenički kongres 2014. godine, ali prije toga u suradnji sa institutom Ivo Pilar mi smo organizirali okrugle stolove i neke međunarodne konferencije na temu iseljeništva i odnosa hrvatskih iseljenika prema domovini. I povod je bio zato jer u to vrijeme politička klima u Hrvatskoj bila je anti-iseljenička i to meni uopće nije imalo smisla. Imajući u vidu doprinos hrvatskih iseljenika ne samo u domovinskom ratu, nego doprinos hrvatskih iseljenika u čuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta, vjerskoga, kulturnog, sportskoga i u njihovoj borbi u državama u kojima su živjeli protiv jednog rasizma i same činjenice. Ja sam došao u Kanadu 70. U to vrijeme u Kanadi mi je trebalo uzeti sat ili dva vremena da ja objasnim gdje je Hrvatska, šta je Hrvatska, i kad sam studirao na faksu je bilo sigurno studenata iz 30-40 zemalja svijeta. I većinom njih, oni su obožavali po mom mišljenju zločinca Josipa Broza Tita, njima je on predstavljeno nešto drugo. Tako da je, više sam potrošio vremena na sveučilištu sa svojim novostečenim prijateljima iz svih zemalja svijeta da im dokažem da sam normalan. Jer on to nisu mogli razumjeti, da neko može biti protiv Josipa Broza Tita. Tako da, što se tiče tog dijela, mi smo odlučili organizirati prvi Hrvatski čelnički kongres. I mi nismo stvorili organizaciju, nego smo stvorili jedan organizacijski tim ljudi iz instituta Ivo Pilar, iz Hrvatske matice iseljenika, zatim ispričavam se iz ureda za hrvatsku inozemnu pastvu i uz veliku podršku crkve mi smo ustvarili jedan nevjerovatan uspjeh. Nama je predsjednik sabora tada Josip Leko, koji je član SDP-a, da početim slušatelje i slušateljice, to je bilo vrijeme kada je percepcija hrvatskih iseljenika bila da su ekstremni desničari, da je to, oni samo glasaju za Boga i za HDZ-a, ali sama činjenica da je Josip Leko kao predsjednik sabora pozdravio, to je nama bilo jedan pozitivna poruka, plus po prvi put u povijesti Hrvatske imali smo direktan prijenos katoličke mise koju je držao tada nadbiskup Bozanić. Tako to je imalo je velikog odjeka i mislim da bez lažne skromnosti da smo mi kroz ove kongrese dali jedan doprinos da aktualiziramo temu hrvatskih iseljenika i njihove ljubavi i odnosa prema domovini s jedne strane, i s druge strane mi smo nastavili što nas je zaprepastilo kroz jedan veliki broj istraživačkih radova da u Hrvatskoj percepcija prema hrvatskim iseljenicima bila je antiiseljenička, da je apsurd. Ja idem toliko nekada u ekstrem da tvrdim da nema hrvatske obitelji u Hrvatskoj koja nema ili dalju ili bližu rodbinu ili bivše školske kolege. I da završim, sama činjenica da mi u ovom trenutku na osnovu službenih informacija Svjetske banke, hrvatski iseljenici šalju 20 milijardi i 350 milijuna eura u novčanim doznakama. A plus mi kažemo nama dolazi milijun Njemaca na odmor. A ja tvrdim da nemamo statističkih podataka, što je žalosno, i tu je manjak ministra države, da tu je sigurno 230 tisuća Hrvata prve ili druge, treće generacije koji dolaze početi svoju rodbinu, gdje su rođeni, a djeca svoje bake i djedove.
4: Daleko se odmaklo, to ćemo sad vidjeti kad nam i gospođa Tanja predstavi program i plan ovogodišnjeg Hrvatskog iseljeničkog kongresa. Prije toga bi samo još htjela pozdraviti jednog sugovornika koji je sada s nama tu, koji također nije baš se slagao sa Titom, da pače, nekako nisu bili na istoj valnoj duljini, pa je gospodin zapalio u Njemačku. Dobru večer želim gospodinu Marku Soldi.
7: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima i gledateljima.
4: Svim slušateljima u ovom trenutku, jer smo u programu Hrvatskog radija, prvog programa i našeg međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske, ali bit će prigode i za pratiti nas na društvenim mrežama. Gospodine Soldo, kako se vi to niste složili sa Josipom Brozom Titom?
7: Znate, ja potječem iz jedne hrvatske katoličke obitelji, gdje mi je stric u Drugom svjetskom ratu izgubio se, nema ga, nije nikad došao. Kod nas na Širokom Brijegu pobijeno je 66 fratara, to mi nikad ne možemo i nećemo oprostiti. I činjenično je stanje bilo sljedeće, da sam ja morao ili, kao što reče gospodin Sopta, ići u partiju ili spakovat kofere i ići. Ja se sjećam dobro, to je bilo 74. kad sam ja maturirao, kad sam polazio i kupila majka kartu u jednom pravcu. Kaže, polan sine, ponesi nešto da se možeš vratiti. Veli, majko, ne boj se, ja ću se već snaći. I tako je to bilo. Znači, ja sam došao u Njemačku, u Njemačkoj mi nisu priznali tadašnju maturu, ja sam morao još jedan put maturirati, poslije mature sam upisao studij, poslije studija bio sam u različitim klinikama, završio puno specijalizacija da bi danas imao svoj klinički centar skupa sa ženom, ona je dječji psihijatar.
4: A vi ste psiholog, o tome ćemo malo detaljnije nešto kasnije. Gospođo Ivana, vi ćete večeras i primiti sudionike kongresa na jednoj prigodnoj večeri, prigodnom programu, da ih upoznate s mjestom na kojem se održava ovaj iseljenički kongres. Mislim da su svi čuli za Vukovar, ali ipak možda ima ljudi koji ne znaju možda ništa više od toga što je Vukovar pretrpio u Domovinskom ratu, a Vukovar doista ima bogatu povijest, a Dora Celac je posebna priča koja je top destinacija ovdje.
6: Tako je, evo, Gradski muzej Vukovar u ovom prostoru dvorca Elc, ja kažem i mislim da je dobio veliku čast da zapravo započne priču ovog 7. Iseljeničkog kongresa ovaj četvrtak, a onda da je u subotu zapravo zatvori sa još jednim događanjem upravo u našem Gradskom muzeju Vukovar i dvorcu Elc.
4: Gospođa Trošin-Miočević, ajmo redom. Dijaspora, useljavanje, demografija. To je radni naziv kongresa, panela. Nekako ste ovime pokušali objediniti sve panele, tematske rasprave i okrugle stolove u sklopu kongresa, koji zapravo ima naziv, osnovnu temu ove godine, kako preobraziti Hrvatsku. Pa ja bih vas molila da nam malo predstavite.
5: Da, zapravo se uvijek na našim kongresima obrađuju teme koje su bitne, ključne za hrvatsko društvo. Tako ne samo na ovom kongresu nije tema demografija, već u zadnjih nekoliko govorimo o toj gorućoj temi za hrvatsko društvo. Tako da dolaskom u Vukovar jednostavno nastavljamo taj trend i nastavljamo naš koncept koji je poznat, ali uvijek drugačiji. I nismo slučajno izabrali ovo mjesto za početak našeg druženja, jer se još uvijek okupljamo, još uvijek ljudi pristižu, da bismo sutra krenuli sa intenzivnim radom. Dobili smo podršku veleučilišta Lavoslav Ružička, tamo će se 2 dana održavati panel rasprave, blokovi predavanja. Upravo demografske teme ovog puta su zastupljene malo više, jer je to tema koja jednostavno, kako bih rekla, hrvatsko društvo, hrvatska budućnost ovisi o tome kako ćemo se postaviti prema demografiji i koliko će naše evo novo ministarstvo za demografiju i useljeništvo imati snage kreirati, što smo čuli da je izašao novi nacrt programa za demografsku obnovu Hrvatske, bit će prezentiran i na samom kongresu. Što nam on donosi, ja polažem velike nade i vjerujem da su naši političari, naši kreatori javnih politika svjesni kako je to tema koja, ne samo tema, na tome treba ozbiljno raditi, zato ćemo imati i naše vrhunske demografe poput akademika Anđelka Akrapa, tu je profesor Pokos.
4: Tado Jurić,
5: tako je. Znači, razgovarat će se upravo...
4: Stjepan Šterc,
5: evo, hvala što mi pomažete. Imat ćemo plenarna predavanja, ona su nam uvijek uvod u rasprave, pa će tu profesor stručnjak ekonomski Mladen Vedriš govoriti upravo o tome, o želji za povratkom i mogućnosti koliko je to zapravo realno, što Hrvatska čini da primi i prihvati svoje iseljenike. Danas dosta govorimo o tome koliko smo u realizaciji, koliko smo spremni obrazovni sustav prilagoditi, bit će i to tema, jer želimo kao društvo kao sveučilišni država, jer koja je puna, imamo puno sveučilišta, prilagoditi svoje programe i pozvati mlade iseljenike, i ne samo iseljenike, i druge studente, biti privlačni kako bi studenti dolazili ovdje i naši programi bili zanimljivi za njihova kasnija zaposlenja. Dakle, to je sve vrlo složeno, ne možemo samo pričati, mi moramo u djelima biti puno aktivniji. Što se tiče tema, sad da ih nekako i nabrojim, ovo što smo rekli, demografska budućnost Hrvatske, prije svega govorit ćemo o povratku useljenika i upravo ćemo, te javne politike će biti prezentirane na tu temu. Imat ćemo panel, odnosno blok predavanja o ženama u iseljeništvu, književnicama, umjetnicama, o njihovim ulogama u očuvanju kulture, baštine, odnosno kroz jezik, jel? A evo, gospodin Soldo, malo prije smo razgovarali, oženio je Njemicu, ali njegova djeca i gospođa supruga govore hrvatski jezik. Znači, i to je na neki način očuvanje hrvatske kulture i baštine što on čini i u iseljeništvu. Ono što mi je isto tako drago, što ćemo ove godine imati i dvije panel rasprave koje će organizirati mladi studenti, ljudi koji su shvatili da je ovo zanimljiva i bitna tema za hrvatsko društvo i budućnost. Oni imaju udruge koje su osnovali i povezuju se sa mladim Hrvatima u iseljeništvu, tako da će to biti, to je jedna novost. Imat ćemo također dvije online veze sa Južnom Amerikom. Tu ćemo se povezati sa Hrvatima u Južnoj Americi koji će govoriti o tome kako čuvaju identitet, odnosno kakve su im ideje povratka, kako razmišljaju o tome, a bit će i prisutni oni koji su se vratili, slušat ćemo i njihova iskustva. I željela bih još nešto reći, što mi je jako bitno i naglasiti, da ćemo u sklopu programa, odnosno 7. iseljeničkog kongresa, centar je zajedno sa počasnim Blajburškim vodom organizirao blok predavanja koji će biti otvoren za javnost, a to je o blajburškim žrtvama i grobištima Hrvata u Sloveniji, tako da pozivam sve Vukovarce, Osjećane, Vinkovčane, sve u blizini da dođu, jer je otvoreno od 14 sati u subotu, ovu subotu poslije podne mogu poslušati ovo vrlo vrijedno predavanje o stradanju Hrvata nakon Drugog svjetskog rata.
8: Program završava kongresa u nedjelju, imate tu još nekih planova, obilazaka?
5: Da, to će biti kraj, imat ćemo misu u crkvi svetog Filipa Jakova, tako, imat ćemo, dakle, misu u 9 sati, nakon toga krećemo prema Ovčari, obići ćemo groblje i lagano ćemo se vraćati kući, dalek je put, mnogi nastavljaju i prema moru, prema inozemstvu, tako dalje, tako da malo ćemo to, recimo, skratiti, ali ćemo biti vrlo intenzivno ova dva dana koja su pred nama i večeras.
8: Hvala vam lijepa. Gospodine Sopta, kako preobraziti Hrvatsku?
1: Kako? Pitanje koje neko nije riješio, pa ne mislim da ja imam odgovor. Moje životno iskustvo što se tiče Kanade i ovdje, mislim da moramo promijeniti neke stvari u glavi. Moramo gledati na Hrvatsku pozitivno. Dobro, ja sam bolesni optimista, ali kad usporedimo Hrvatsku i 90. i Hrvatsku 2026. to je nebo i zemlja. Mi imamo velikih problema koja zemlja na svijetu nema. Ali to je jedna stvar. Drugo, moramo se riješiti jednog kompleksa. Kompleksa inferiornosti. I ja mislim, kad Židovi kažu, imam veliki broj Židova u Torontu, Izrael je obećana zemlja. Ja ne mogu se tada znao govoriti, vi niste vidjeli Hrvatsku. Da vi vidite Hrvatsku, onda bi vi rekli da ste vi druga liga. Prema tome, Hrvatska je obećana zemlja. Obećana zemlja, mi smo i Marko jako široko bližani, nama je Amerika bila sve. Ali u ovom trenutku, ja kažem, za pripadnike druge, treće generacije, Hrvatska je sve. Imamo u Torontu barem 30 do 40 pripadnika druge generacije. Od njih veliki broj, njih ja znam kad su bila djeca, kad sam organizirao demonstracije pred jugoslavenskim ambasadama, onda su njihovi roditelji tu djecu vozili sasvim. Oni su završili rođeni u Torontu, u Vancouveru, u Montrealu, završili studije gore, došli u Hrvatsku, romantična ljubav prema Hrvatsku i svi su uspjeli. Oni ovdje imaju od 10 do 300 zaposlenika i ostvarili su svoje profesionalne, da ne kažem i druge neke ambicije, puno lakše nego da su ostali u Kanadi, gdje je u Kanadi velika konkurencija. To je jedna stvar. I treće, mi moramo se usloboditi kompleksa inferiornosti. Zagreb je postao politički centar na ovome području. I tako se moramo ponašati. Da smo mi ti kojima i Sarajevo i Beograd i dole Titograd, Skopje moraju gledati i tražiti blagoslov od nas i moraju se popraviti ti odnosi. A ne da mi doživljavamo, kad čitam hrvatske novine, da ne spominjem, ja imam osjećaj, pa te članke nisam čitao u Kanadi za vrijeme Jugoslavije. Prema tome, mi moramo voditi računa o sebi također, što se tiče, mi smo napravili čuda. I ja nemam pojma o ekonomiji, ali vidim što smo napravili. I ja često puta i kritiziram našu vladu, ali kritiziram u kontekstu na osnovu moje edukacije, jer kritiziram, ali uvijek nastavim dati i prijedloge. Zbog čega kritiziram i šta predlažim. I ono što mene iritira, mi stalno i nema stvari u kojoj mi nećemo naći tisuću problema. Sad smo pobjedili ovu utakmicu i nismo opet zadovoljni. Tisuću imamo primjedbi zašto nismo dali 5 golova ili 10, pobjedili smo. Imamo sad 3 boda, idemo dalje.
4: Go forward.
1: Apsolutno.
4: Gospodine Soldo, niti jedna čovjekova bitka u životu nije laka. Tako nije bila niti gospodina Sopte, nije bila niti vaša. Kod vas mi se nekako čini sve obrnuto. Obično se roditelji vraćaju, a djeca ostaju, pa je roditeljima u domicilnim zemljama, pa je roditeljima problem kako i svoj podmladak privući. A kod vas djeca dolaze u Hrvatsku, nevjeste dolaze u Hrvatsku, žena vaša savršeno govori hrvatski, a vi se držite njemačke. Pa kad ćete vi ovamo?
7: Znači, to je vrlo interesantno pitanje. Ja već...
4: To znate zato što ste psiholog, pa sam razmišljala na koji način ću vam ga postaviti.
7: Razumim. Ja već 30 godina sanjam o tome da se vratim u Hrvatsku.
4: I
7: ja
4: još ste uvijek u snovima.
7: Još više u snovima. I, nažalost, ja sam pravio jednu veliku pogrešku. Ja sam uvijek mislio da će tu moju ideju o stvaranju te moje klinike u Hrvatskoj stvoriti netko drugi.

0: Pitaj šta radi država za te, nego čini nešto sam. Znači, sad sam odlučio nešto drugo napraviti. Nagovorio sam nevjestu da na Zagrebu piše o mogućnosti otvaranja rezidencija za treću dob. I juče je diplomirala. I rekla je profesorica da je to bio najbolji rad. Sad imamo znanstvenu podlogu da je ta cijela stvar isplativa i krećemo u akciju.
1: Svaka čast. Redovito ste u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, u svom rodnome kraju. U ovome trenutku na Hrvatskom iseljeničkom kongresu, koliko pratite uopće sve ono što Hrvatska čini, hrvatska vlada čini u odnosu prema Hrvatima izvan Hrvatske?
0: Znači, ja pokušavam pratiti mojim mogućnostima, znači tisak i televiziju nekad pogledam, što mi upada u oči je sljedeće. U Hrvatskoj, nažalost, mi imamo oporbu koja uvijek kaže šta ne valja. A oporba bi morala reći šta ćemo napraviti bolje. I tu je veliki problem. Problem je našeg hrvatskog društva što smo mi stvorili svoju državu i mislimo da će je neko drugi voditi. A znate zašto je to tako? Ja to bar tako mislim. Mi 1000 godina nismo imali svoje države. I mi ne znamo upravljati državom. To je naš problem. Ja ću vam reći jedan obični primjer. Mi imamo klinički centar sa svojih 30 suradnika i negdje preko 10.000 pacijenata u kartoteci. Znate ko najviše radi? Ja i moja žena. 70-80 sati tjedno. Bez toga ne ide. Znači, moramo zasukati rukave, ne pitati napravi ti nešto, nego da mi stupamo u akciju.
1: Hvala vam lijepa. Dvorac. Može?
2: Mimo ove teme Hrvatske sad slušam i nekako netko ko je rođen 1982. tad je bila još Jugoslavija, pa onda kao nekako je bio prognaničko dijete, pa onda i povratničko dijete, ja slušajući ovu gospodu toliko se osjećam zapravo zahvalno, jer se ja u toj mojoj Hrvatskoj osjećam lijepo i sigurno, i da ona je tu i da ona tu za nas svo vrijeme bila u svim tim nekakvim prilikama i okolnostima, barem evo mog života ili možda moje generacije, ili sam ja imala samo takvu sreću da je doživim na taj jedan način. Za mene Hrvatska zapravo znači jednu veliku sigurnost.
1: A ja se jako dobro sjećam Vukovara 15. dana od uspostave mirne reintegracije, kada sam prvi puta došla u Vukovar, i Vukovara danas.
2: Da.
1: I ispričajte nam nešto o dvorcu Eltz, malo o toj priči, o ovom prekrasnom platou i pored Dunava.
2: Evo, Gradski muzej Vukovar, svi znamo da je tijekom Domovinskog rata bio gotovo u potpunosti razoren, da je u to vrijeme krajine postojalo isto djelovanje muzeja, ali je paralelno s tim i naš Gradski muzej Vukovar djelovao pod nazivom Muzej Vukovara u progonstvu u zagrebačkoj Mimari. Tada ga je vodila Ruža Marić, ko ne zna Ružu, kasnije ga je vodila evo sve do 2023. godine, te povratničke godine, jer mi smo se vratili 1998. godine, postojala jedna prekrasna manifestacija koja se održavala 27. svibnja na taj dan povratka, upravo zbog ove razorene mramorne dvorane u kojoj se mi nalazimo, jer kad su oni ušli, prostor je bio toliko uništen da se vidjelo nebo, i po tome je onda manifestacija dobila nebo nad Vukovarom, i tu su onda bila razna događanja, koncerti, izložbe i tako dalje. Intenzitet rada tada bio je velik, visok, na visokom nivou, okupljala se cijela Hrvatska i Europa i iseljenici, tako su se stvarale onda i zbirke, zbirka Bauer, zbirka Muzej Vukovara u progonstvu koju su činili, moram ponovno spomenuti, hrvatski umjetnici iz iseljeništva koji su donirali svoje umjetnine iz raznih dijelova, ili Amerika, Kanada, raznih dijelova država Europe, možda i šire. E sad, obnova je krenula Obnova je zapravo trajala od početka, svi ti nekakvi papirološki radovi, proučavanja. Službeno je obnova počela u proljeće 2009. godine, kad se onda Gradski muzej Vukovar seli u Ružičkinu kuću i mi tamo boravimo do početka 2013.

0: i 13. godine, iako je objekat, cijeli kompleks dvorca Eltz bio obnovljen 2011. I onda te 2013. počinje prva faza stalnog postava, to je ovo prizemlje, 2014. godine druga faza stalnog postava, pa onda imamo 2017. gdje otvaramo obnovljenu zbirku Bauer i 2018. gdje otvaramo i prezentiramo likovnu zbirku Muzeja Vukovara u Progonstvu. To je taj nekakav kratki opis rada. Ja sam tu obnovu, to je meni bio toliki užitak, iz te Ružičkine kuće svakodnevno išla dokumentirati svaki dan proces obnove i proces tog našeg dvorca kako raste i ponovno biva lijep.
1: Stalno se ulaže i to je divno. Divno je danas vidjeti Vukovar i koliko je daleko odmakao u cijeloj priči. Bit će ovdje i koncert Miroslava Škore, jel tako, gospođa Tanja? To će biti u subotu na večer.
2: To nam je malo i kreiralo, odnosno utjecalo na kreaciju našeg programa, tako da ćemo u subotu, nakon što završimo s radnim dijelom, doći ponovno ovdje, što je i rekla ravnateljica, imati malo laganu večericu i nakon toga na koncert, a poslije toga na utakmicu Gana Hrvatska. Tako da smo evo prilagodili se ovom Dunav festival, tako kako se zove, tako je, da malo smo se zajedno
1: uklopili,
2: da.
1: I onda, gospodine Sopta, nećemo, nisam ja preskočila, nisam zaboravila, 23 sata i utakmicu, to generalno svi idete na gledanje. Utakmice, navijanje?
3: Ha, čujte, to je, obično, mene emocionalno veže za Toronto, ili sam igrao i Toronto Kroaciji, bio i jedno vrijeme i tajnik, kada je tada Metros Kroacija, smo napravili u Fužinu. I pisao knjigu Sve to ime Kroacija, gdje sam kroz svoje istraživanja našao preko 100 nogometnih klubova u iseljeništvu koji nose ime Kroacija. Fenomen tih klubova je bio jedan, kad čitate njihovo osnivački dokument, i tu nema uopće razlike, da li je Kroacija Caracas ili Toronto Kroacija ili Kroacija. Evropa je bila specifična zbog velikih utjecaja bivše diplomata, tako u Evropi bilo možda 5-6 klubova koji su nosili ime Kroacija. Što reći u subotu? Sam ponosan i ja mislim da mi uopće nismo svjesni. Svjesni smo mi, ajde, bili smo drugi na svijetu, bili smo treći, pa bili smo treći. Mi uopće nismo svjesni. Po mom mišljenju, to je svjetsko čudo. Da zemlja koja ima 4 milijuna stanovnika, gdje jedna Njemačka, Engleska imaju više registriranih nogometaša nego mi klubovi.
1: A u vrhu smo svjetskog nogometa.
3: To, i prema tome...
1: prema tome pobjedit ćemo.
3: Ja mislim...
1: Ali moramo dobro trčati.
3: Pa čujte, gledaj, mi smo isto... prevaranti.
1: U pozitivnom smislu, naravno.
3: Mi moramo prodati jednu foru i to nek drugi trče zadać. Ali ono što je, zvali smo prijatelj iz Toronto, to što je bilo u Toronto, to je neopisivo. Prvo, imali smo 30.000 navijača na stadionu, naš protivnik imao je oko 15. Nema televizijske postaje u Kanadi, u radio postaje novina, koje nisu 5-6 sati konkretno samo davali vijesti, intervju sa Hrvatima. To je ponos i nešto neopisivo. A sada, čujte,
1: nećemo kalkulirati, nećemo, pjevat ćemo svi zajedno, Zaprešić, Boj se, i to je to.
3: Mi moramo ići na pobjedu prema tome što se tiče, ali u isto vrijeme da i mi izgubimo i da se ne idemo u drugi krug, što ne želim razmišljati o tome, ja smatram da bi svi morali biti ponosni na samu činjenicu da smo ponovo sudjelujemo na svjetskom prvenstvu, kad mi vidimo jedna Italija, koji su bili prvaci Europe, svijeta, već treći put ne sudjeluju neke druge države. Prema tome, danas svaki igra nogomet. Danas svak igra nogomet.
1: Ali nije svak na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gospodine Soldo, rezultat?
3: 2-0 za Hrvatsku.
1: Ivana?
0: Ja ću popratiti gospodina Soldu 2-0 za nas.
1: Tanja?
2: 3-1.
1: A vi?
4: Brzo, rezultat.
3: Uopće mi ne treće, važno mi samo pobjeda.
1: Svaka čast. Večeras su s nama bili evo gospodin Marin Sopta, predsjednik programskog odbora Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva, predsjednica organizacijskog odbora gospođa Tanja Trošelj Miočević, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovara Ivana Nadovski i psiholog, poduzetnik iz Njemačke, naš čovjek iz Širokog Brijega, gospodin Marko Soldo. Najljepše vam zahvaljujem na ovom uvodu u Hrvatski iseljenički kongres u emisiji Hrvatima izvan domovine. Voljela bih samo još prije no što vas pozdravim i prije no što mi pozdravimo naše slušatelje iz Vukovara reći da će u sklopu kongresa biti i panel o medijima i suradnji hrvatskih medija sa hrvatskim iseljeništvom, gdje će se predstaviti i naš programski odjel, program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a. Tako da ćemo evo imati prilike i čuti još i vidjeti sve što se događalo ovaj vikend u Vukovaru. Dragi slušatelji, hvala vam još jednom na druženju. Lijepo vas pozdravljaju Vladimir Bernardić, Ivana Perkovac i Tanja Rau.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković susreo se s brojnim predstavnicima hrvatske zajednice u Kanadi na prijemu organiziranom u Hrvatskom sportskom i društvenom centru u Hamiltonu. Tom prigodom premijer Plenković zahvalio je Hrvatima u Kanadi na njihovoj dugogodišnjoj predanosti očuvanju hrvatskog identiteta, jezika, vrijednosti i kulture, kao i na važnom doprinosu jačanju odnosa između Republike Hrvatske i Kanade. U obraćanju okupljenima istaknuo je da je Hrvatska danas politički stabilna država, gospodarski sve snažnija te čvrsto integrirana u euroatlantske strukture, kao članica Europske unije, NATO-a, šengenskog prostora i europodručja, uz očekivanje skorog pristupanja OECD-u. Posebno je naglašena važnost demografske revitalizacije i poticanja povratka Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, što predstavlja jedno od strateških pitanja za budućnost zemlje. Posjet Hamiltonu i Norvalu još je jednom potvrdio snažnu povezanost Republike Hrvatske s hrvatskim iseljeništvom, te zajedničku predanost očuvanju hrvatskog identiteta i jačanju odnosa Hrvatske i Kanade. Inače, ovo je prvi posjet hrvatskog predsjednika vlade ovoj zemlji uopće, a premijer je naglasio kako je sastanak s kanadskim premijerom Markom Kernijem bio odličan, te kako smatra da će on pridonijeti izgradnji političkih i gospodarskih odnosa Hrvatske i Kanade. Istaknuo je i da 250 tisuća Hrvata u Kanadi predstavlja važan most među dvijema zemljama.
2: Veliku ulogu u odnosima Hrvatske i Kanade čine Hrvati koji ovdje žive, njih je čak 250 tisuća. Ovdje u Ontariju, koja je najveća u Kanadi, većina njih živi, ali ostali su i u drugim provincijama i teritorijima. U svakom slučaju, jedan veliki doprinos odnosima dvije zemlje, uoči susreta sa hrvatskom dijasporom u Hamiltonu i naravno gospodarskog foruma u Torontu.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da Ukrajina ostvaruje napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
1: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju ukrajinskih snaga protiv Rusije, objavili su mediji. Navodi se da Kijev tako želi pojačati vojni pritisak na ruske položaje u nekoliko smjerova uz koordinaciju sigurnosnih i vojnih struktura. Odluka je donesena nakon sastanaka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
2: Vijesti.
0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat, prekriveni to velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
3: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću još nije počela, iako je od početka procesa prošlo više od godinu i pol, upozorava građanska inicijativa Gospić je naš dom. Građani ističu da još nisu objavljeni rezultati analiza otpada i tla, te najavljuju prosvjed zato što, kako kažu, nema konkretnih rezultata i informacija o sanaciji.
4: Činjenica je da godinu i pol dana i dalje nemamo nijedan vidljivi rezultat. Sanacija nije ni počela. Nažalost, unatoč tomu što je na konferenciji prvi put sudjelovao i institut koji je radio analize, ni danas građanima nisu predočene ni analize otpada, ni analize tla.
0: Hrvatski sabor sutra bi trebao raspraviti izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć za 2025. godinu, tijekom koje je država za tu namjenu izdvojila gotovo 1.200.000 eura. Prema izvješću, sustav je dodatno ojačan kako bi bio dostupniji i učinkovitiji, a najveći dio novca usmjeren je na primarnu pravnu pomoć. Najviše korisnika bile su žene, a pomoć se najčešće tražila u područjima obiteljskog i radnog prava. Sabor će time zaključiti ovo tjedno zasjedanje bez glasovanja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i na večer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Hrvatima izvan domovine.
5: Hrvatska matica iseljenika i Sveučilište u Zagrebu tradicionalno organiziraju školu hrvatskog jezika i kulture koja se održava do 17. srpnja. Ove godine sudjeluje 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja: Švicarske, Engleske, Njemačke, Mađarske, Ekvadora, Argentine, Australije, Čilea, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.
6: Moj djeda je iz Imotskog, tako ja sam Hrvat i idem u Hrvatsku učiti hrvatski opet. Moj tata i moj djeda vole Hrvatsku puno, puno i živim u Australiji i svi Hrvati u Australiji je jako ponosni biti Hrvati i idem ovdje i vidim zastave svugdje. Puno ponosan u sebe je.
5: Rekao nam je Luka iz Australije, jedan od polaznika. Uz studente koji su došli u Hrvatsku naučiti, odnosno usavršiti jezik svojih predaka, u klupama su i profesori stranih jezika. A motivi su različiti.
7: Ja sam Gregor Wolf, živim u Chicagu sad, učim hrvatski. Ja sam profesor u Chicagu i podučavam njemačka i historija, rodbina i obitelja. Moja supruga dolazi iz Osijek. Želio bi učiti hrvatski formalno u sveučilište. Želio bi učiti hrvatsko kulturu i historiju.
5: Program škole hrvatskog jezika i kulture nije usputna razonoda. Sa 120 školskih sati nastave jezika i pripadajućim ECTS bodovima on se službeno priznaje i na sveučilištima diljem svijeta. Rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor Stjepan Lakušić.
8: Pa evo, gotovo 40 godina Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika, približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi u stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj, da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju, a nama je želja da neki od njih i nastave studirati na Sveučilištu u Zagrebu, jer upravo jedno od glavnih smjernica koji će novi zakon o demografskoj obnovi imati, a to je da kroz učenje hrvatskog jezika i da kroz suradnju sa našim iseljenicima, pogotovo treća ili četvrta generacija, pokušamo na takav način približiti Hrvatsku tim ljudima da bi oni nastavili studiranje i obrazovanje u Hrvatskoj i potencijalno ostali upravo u Hrvatskoj, što je jedan od najboljih načina. A upravo kroz ovakvo davanje, i to vidimo koliki broj godina, nastavimo pokazati kako javna sveučilišta mogu doprinijeti upravo i gospodarstvo, naravno i radna snaga, i pokušavanje da što veći broj mladih talenata dođe u Hrvatsku, da je ovo najbolji put upravo kroz naše mlade ljude koji se nalaze izvan granica Republike Hrvatske, a čiji su potomci davno otišli sa ovih krajeva. Mislim da je to, zajedno se nadopunjujemo u ovome dijelu. Ono što je važno iskazati, ovi koji nisu Hrvati, a dolaze učiti hrvatski jezik, to su oni koji dolaze iz poslovnih razloga upoznati Hrvatsku i hrvatski jezik da bi se lakše mogli ovdje naravno snalaziti, a ovi koji su naravno naši potomci imaju izuzetno povoljne uvjete za učenje hrvatskog jezika, jer većina toga je ili sufinancirano od strane sveučilišta i naših resornih ministarstava, i mi radimo upravo na tome da taj broj polaznika bude što je moguće veći, i svi su oni u stvari oduševljeni Hrvatskom, pogotovo jednostavnošću življenja u Hrvatskoj i način na koji smo mi kao mlada članica Europske unije u stvari sa našim diplomama itekako prepoznati, a njima to itekako puno znači, budući da mnogi od njih koji dolaze nastoje svoje školovanje provesti na nekoj drugi zemalje iz kojih oni dolaze, pogotovo traže zemlje u Europi, a mislimo da prva zemlja koju treba birati je upravo Hrvatska zbog svojih snažnih naravno fakulteta i sveučilišta i naše želje da bi oni možda svoj život nastavili upravo na ovom prostoru.
5: Škola nije ekskluzivno namijenjena iseljenicima. Ona je otvorena svima onima koji iz akademskih ili poslovnih razloga žele ovladati hrvatskim jezikom na početnoj razini ili unaprijediti svoja znanja iz hrvatskog jezika, povijesti i kulture, rekao je voditelj škole dr. Igor Marko Gligorić. A evo i kako će se program provoditi.
9: Program je prilagođen, dakle akademski dio je jezični, dakle zadužen je, za njega smo zaduženi, dakle mi na sveučilištu u Zagrebu, 120 sati jezične nastave, 5 sati tjedno, međutim tekstovi su prilagođeni također, dakle oni su obiluju zapravo kulturnim sadržajima, dok u poslijepodnevnim satima u organizaciji Hrvatske matice iseljenika imaju obilaske, dakle muzeja, galerija, organizirani su stručni izleti, vođeni stručni izleti na Plitvička jezera u Hrvatskoj Zagori.
5: Polaznici nakon završene škole dobivaju diplomu sveučilišta u Zagrebu nakon završenog pismenog i usmenog ispita.
10: Ja sam Iva Dragičević, lektorica hrvatskog jezika. Uvijek mi je zapravo veliko veselje upoznati i nove ljude, nove studente, dolaze iz najrazličitih krajeva svijeta, neki imaju predznanje, neki govore hrvatski, neki su apsolutni početnici, ali nama je cilj i želja da nakon ovoga četverotjednog druženja da odu svojim kućama ili dalje u život sa boljim znanjem hrvatskoga nego što su došli i da jednostavno zavole i Hrvatsku i hrvatski jezik i uopće da se što ljepše, što više poistovjete s tim hrvatskim identitetom, a to je najbolje kroz jezik.
11: Ja sam Monika Batur, profesorica hrvatskog jezika.
10: Da.
11: Heterogenost grupa jezičnih, dakle i različiti izvorni i prvi jezici mogu biti i izazov, ali u ovom kontekstu mogu biti zapravo i jedna prednost, jer se onda dakle studente usmjeravamo na to da zaista se orijentiramo samo na hrvatski jezik.
5: A polaznici ove škole tko su, zašto vole Hrvatsku, zašto uče hrvatski i koja su im očekivanja od ovogodišnje škole?
12: Matti, I'm half English, half Croatian.
13: Zovem se Matthew. Ja sam napola Englez, napola Hrvat. S mamine strane sam Hrvat, a s tatine Englez. Dolazim s jugoistoka Engleske, a moja mama je iz Makarske. Svako ljeto idem u Hrvatsku i obožavam vrijeme, ljude, kulturu i povijest ove zemlje. Budući da sam napola Hrvat, osjećam posebnu povezanost s Hrvatskom i želio sam ovoga ljeta napraviti nešto korisno, pa sam pomislio zašto ne bih naučio hrvatski.
12: So I figured, why not go learn Croatian along last?
14: My name is Tomislav Basic and I'm...
13: Ja sam Tomislav Bašić i dolazim iz Vancouvera u Kanadi. Moj tata je iz Hrvatske, iz Slavonskog Broda. I želim naučiti hrvatski jezik te možda jednog dana živjeti ovdje. Želim naučiti jezik, bolje upoznati kulturu i upoznati nove ljude. Bio sam ovdje prije 10 godina, kada sam imao 18 godina, oko 2 mjeseca. To je bilo moje prvo putovanje u inozemstvo i tijekom tog iskustva naučio sam puno toga.
15: Zovem se Sonja, imam 18 godina i upravo sam završila srednju školu u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj tata rođen je i odrastao ovdje u Zagrebu, a ja sada živim sa svojom bakom i djedom. Nadam se da ću naučiti hrvatski jezik kako bih mogla razgovarati s njima, jer ne govore engleski pa nam je komunikacija za sad malo otežana. Nadam se da ću uskoro moći voditi pravi razgovor sa svojom bakom i djedom i bolje im izraziti svoje potrebe. A voljela bih moći im ispričati što se događa u mom životu i kako se osjećam.
16: Hi, I'm Nikola Bašić.
13: Zovem se Nikola Bašić. Dolazim iz Ekvadora. Moji preci su iz Hrvatske, a moj tata je došao ovdje u sklopu istog programa 1995. godine. Naučio je mnogo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom jeziku. On govori hrvatski slabo i želio je da ja i moja sestra dođemo ovdje kako bismo naučili jezik i više o našoj kulturi i korijenima. Stvarno volim Hrvatsku. Mislim da jedan dio mog nasljeđa dolazi odavde, a drugi dio iz Južne Amerike i Ekvadora. Mislim da volim obje svoje kulture i svoje korijene.
16: Hola, soy Julieta Montaño, mi segundo apellido es Dubravčić.
15: Ja sam Julieta Montaño i moje drugo prezime je Dubravčić. S majčine strane obitelji sam povezana s Hrvatskom. Prvi put sam u ovom programu i jako sam uzbuđena. Želim se povezati sa svojim korijenima i razviti nove vještine, te naučiti hrvatski jezik. S majčine strane, moj pradjed bio je Hrvat s otoka Brača. Emigrirao je u Čile, zatim je živio u Boliviji, gdje se rodila moja mama. Ona se kasnije preselila u Ekvador, gdje sam i ja rođena.
16: Estuvo en Bolivia, ahí nació mi mamá, que luego migró a Ecuador y yo nací ahí.
5: Pred njima su tjedni učenja, istraživanja i stvaranja prijateljstava. Možda će upravo ovaj program potaknuti nekoga od njih na povratak u domovinu iz koje potječu.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske u Mostaru je dodijelio stipendije za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini. Potpora je to Vlade Republike Hrvatske pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a ugovore je danas potpisalo 1800 studenata. Studenti Marijana Goluža iz Stoca i Petar Ćorić iz Širokog Brijega.
2: Znači, meni kao studentu, kako bi imala poticaj da još više obrazovno napredujem, ali svakako i roditeljima i zajednici, kako bi olakšali financijski obrazovanje.
3: Najveći trošak, pa sami semestar, ugotovo kako sam diplomski studij sada, i najviše to, najviše troškovi semestra. I eto, ima tu i prijevoz, onaj ko stane ovdje u stanu mora normalno i stanarno isto platiti, tako to je najveći trošak.
1: Ovo je već 12. godina da Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije studentima Hrvatima koji žive i studiraju u Bosni i Hercegovini. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
4: Mladi ljudi su u fokusu, oni su zalog budućnosti i sve ono što radimo, dakle, potičemo ih kako bi doista tamo gdje su se rodili i završili cjelokupni ciklus obrazovanja i na koncu oplemenjeni tim vještinama, obrazovanjem i svim onim što će dobiti, pomogli doista sebi i svojoj državi, svojim obiteljima, dakle okruženju u kojem žive, i tako ćemo nastaviti dalje. To je iznimno važno, na mladima je budućnost.
1: Već dugi niz godina kroz različite projekte i javne pozive Vlada Republike Hrvatske pomaže području obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ističući da ovakvi projekti nikada nisu trošak, nego ulaganje. Profesor Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Mostaru, gradonačelnik Mostara Mario Kordić te Darijana Filipović, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Jer gledaju na pozitivnu investiciju, ulogu mlade ljude, što mislim da će se višestruko isplatiti i za ostanak Hrvata na ovim prostorima, u biti za izgradnju bolje i Bosne i Hercegovine, ali u biti i Republike Hrvatske.
6: Presretan, hvala svima, hvala prvenstveno ovom dvoma ljudi da su ovo danas napravili, i idemo dalje graditi našu mladost, pomoć svima onima koji će biti zalog za budućnost Bosne i Hercegovine.
7: Na ovaj način mi zapravo ulažemo u budućnost zajedno sa Vladom Republike Hrvatske, a nadamo se da će studenti, nakon što se nađu na tržištu rada, vratiti to na način da zajednički gradimo budućnost Bosne i Hercegovine.
1: Zanimljivo je napomenuti da je prve godine dodjele ovih stipendija bilo predviđeno 200 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. 12 godina kasnije taj broj je povećan na preko 1500 stipendija, uz dodatne stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Hrvatskoj.
0: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
1: A potpora studentima ne ogleda se samo kroz stipendije, nego i kroz projekte kojima se nastoje unaprijediti uvjeti studiranja. O tome se razgovaralo u studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, kojega su nakon dodjela stipendija posjetili državni tajnik Zvonko Milas i čelnici sveučilišta. Posljednje 3 godine studentski centar Sveučilišta u Mostaru zajedno sa Središnjim državnim uredom Republike Hrvatske intenzivno radi na unapređenju djelovanja centra. Anita Glibić, ravnateljica studentskog centra Mostar, i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
8: Restoran studentskog centra Sveučilišta u Mostaru 2023. godine je renoviran, adaptiran sredstvima putem projekata Središnjeg državnog ureda, tako da je zaista mi čast da možemo vidjeti ovaj projekt, ali i da iskoristimo priliku da prezentiramo sve ono što smo stvorili zadnjih nekoliko godina i sve ono što planira studentski centar u budućnosti.
6: Trebalo je uključiti puno ljudi u cijeli projekat. U koordinaciji sa Republikom Hrvatskom, s gospođom Darijanom Filipović, smo uspjeli doći do sredstava i ove projekte podržati, i danas svjedočimo jednom pristojnom, uljuđenom standardu za naše studente. Mislim da je to prevažno, jer ipak je to nekakva budućnost Bosne i Hercegovine.
1: O životu u studentskom centru u Mostaru iz prve ruke kroz razgovor sa studentima doznao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Zajednički ručak bio je prilika za razmjenu iskustava.
4: Meni ovo sve izgleda prekrasno, jako dobro, izrazito visoka razina svega onog što je studentima se nudi kao usluga, kao rekao bih ono što je potrebno za svakodnevni život. Učinit ćemo sve što možemo da taj standard dobije i veću dimenziju, da se proširi i da se mladim ljudima omogući doista studiranje kako Bog zapovijeda.
1: Održana je i prezentacija projekata realiziranih tijekom aktualne akademske godine, te je razgovarano i o budućim projektima koji bi poboljšali studentski standard. Dodajmo ovome da je na Mostarskom sveučilištu počeo teći rok za prijave za upis u novu akademsku zajednicu. U akademskoj 2026. i 2027. godini sveučilište prima 3966 novih studenata. Prijave za upis započele su u utorak 23. lipnja i traju do 2. srpnja, potvrđeno je s Mostarskog sveučilišta.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Prvoj generaciji učenika koji su uspješno pohađali nastavu na hrvatskom jeziku sa elementima nacionalne kulture u ponedjeljak su u Fondaciji Antun Gustav Matoš u Beogradu svečano uručene svjedočbe i prigodni darovi. Nastavu je vodila profesorica hrvatskog jezika Dubravka Tinodi, a na svečanosti upriličeno je u povodu završetka školske godine svjedočbe je primilo 15 učenika. Ovo je prva generacija i jedinstvena prilika za Beograd da su djeca mogla besplatno učiti hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture. Bila je ovo prigoda za okupiti se, rezimirati školsku godinu, ali isto tako i nagraditi djecu koja su svjedočbe darivana slatkim paketima i sportskim rekvizitima. Rekao je za HINA-u upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš Marin Pijuković. On je najavio da će fondacija uz potporu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji nastaviti program i sljedeće godine. Evo još aktualnosti o kojima javlja Josip Stantić. Hrvatska nastavlja s potporom sunarodnjacima u Srbiji i putem programa prekogranične suradnje. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman prošle je subote u Subotici uručila 25 ugovora hrvatskim udrugama iz Vojvodine i njihovim partnerima u Hrvatskoj. U Hrvatskom nacionalnom vijeću koji je bio domaćin skupa istaknuto je kako je riječ o važnoj pomoći opstanku hrvatskih organizacija, župa i institucija u Srbiji.
2: Franjevački samostan Sveti Ante Padovanski u Beogradu sada je obnovljen, dobro opremljen objekt u kojemu uz tri svećenika smještaj imaju i studenti hrvatske zajednice na studiju u glavnom gradu Srbije. Rezultat je to, kaže fraj Ivan Šačević, potpore koju su u prethode dvije godine dobili preko programa pomoći Hrvatima u Srbiji. Na popisu su korisnika potpore i ove godine.
3: Ovo je treći put, treća godina kako participiramo na pomoći zajedno sa školom u Slavonskom Brodu, Franjevačkom gimnazijom, i osobito ova nam pomoć pomaže oko pomoći stipendiranja studenata koji stanuju kod nas i unutar drugih projekata, recimo osobito u području kulture.
2: Fraj Ivan bio je jedan od 50 sudionika svečanosti dodjele ugovora iz ovogodišnjeg programa pomoći Hrvatima u Srbiji. Paket pomoći vrijedan nešto preko 1 milijun eura osiguralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Korisnicima potpore ugovore je osobno uručila hrvatska ministrica Nataša Mikuš Žigman za dvodnevnog boravka u Subotici.
4: Veći dio tih ugovora se odnosi na projekte umrežavanja između četiri hrvatske županije, konkretno Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije sa predstavnicima javnih tijela, udruga župa na području Vojvodine, i na taj način u stvari ulažemo sa jedne strane kako u infrastrukturu, ali tako i u zajedničke projekte kojima promičemo kulturnu suradnju, vjersku suradnju, okupljamo u stvari ljude na ovom prostoru. Korisnici sa srbijanske strane su iznimno odgovorni u korištenju tog novca i mi ih realiziramo u ovom trenutku kao godišnje programe, što znači da će projekti za koje danas uručujemo ugovore biti realizirani do kraja aktualne godine. Daljnja potpora nije upitna, dakle nastavit ćemo sa takvom vrstom potpore.
2: Čelnica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić zahvalila je vladi Hrvatske što se program potpore Hrvatima u Srbiji provodi petu godinu za redom.
5: Velika je podrška i našim udrugama i župama i crkvi, i bez pomoći Republike Hrvatske naše udruge i župe bi zaista bile na razini opstojnosti. U ovih pet godina odobreno je 133 projekta i sve to u vrijednosti oko 3,3 milijuna eura ukupno ugovorenih sredstava samo za udruge i župe ovdje koje rade u Republici Srbiji. Obzirom da sredstva koje dobivaju od Republike Srbije nisu dostatna za rad naših udruga, da oni većinom rade na volonterskoj bazi, da nemaju svoje prostore za rad, ovo je itekako jako važna podrška.
2: Novac iz proračuna programa dobilo je 25 projekata. Na potporu vrijednu oko 35 tisuća eura može računati i projekt Hrvatske udruge Matija Gubec u Tavankutu i turističke zajednice općine Draž u Hrvatskoj. Predstavili su nam ga čelnica Tavankutske udruge Mira Tumbas i direktor turističke zajednice u Dražu Filip Golubov.
6: Nastojimo očuvati tradiciju naše, odnosno kulturu naše baštine, da negujemo, očuvamo kroz različite oblike. Tako je u Tavankutu jako bitno da omogućimo normalno i bolje aktivnosti u našim objektima i zbog toga kroz ovaj objekat planiramo bolju energetsku efikasnost, odnosno zagrevanje prostora koje koristimo i tokom zimskog perioda.
7: Ove godine kroz projekt Heritage and Community Hub Draž Tavankut ulažemo dalje u ono što smatramo da je vrijedno i Draž i Tavankut u stvari jesu jedna platforma koja predstavlja baštinu, koja okuplja zajednicu u ovim našim malim sredinama. Prije svega riječ je o projektu koje Ministarstvo regionalnog razvoja osmislilo kako bi se pomoglo hrvatskoj zajednici ovdje u Republici Srbiji, odnosno ovdje u Vojvodini, i tako da i veći dio, ajmo reći, kolača od ovog projekta svake godine odlazi onda u Tavankut. Ali i mi u opštini Draž smo se snašli, ajmo reći, da uvijek onaj dio koji pripada nama, da nešto korisno napravimo u našoj zajednici.
2: Tijekom 5 godina trajanja programa bilo je 66 korisnika iz Srbije, te više od 80 partnera iz Hrvatske, a najveća vrijednost programa, kako su istaknuli u HMV-u, nije samo u novcu, nego u povezivanju ljudi i ustanova s obje strane granice.

0: Hrvatska zajednica u Srbiji prošloga je petka proslavila svoj nacionalni praznik, dan rođenja biskupa Ivana Antunovića. U tome je povodu priređen niz prigodnih programa koji je okončan svečanom akademijom u Subotici i dodjelom priznanja najboljim učenicima hrvatske nastave. Počasni gosti proslave bili su hrvatski ministri Nataša Mikuš-Žigman, Gordan Grlić-Radman te srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić. Među uzvanicima je bio eurozastupnik Davor Ivo Stier, koji je ovom prigodom i nagrađen.
1: Premda se program dodjele svake godine ponavlja, nekopni radost i oduševljenje zajednice, roditelja i gostiju uspjesima učenika hrvatske nastave u Srbiji. Na stotine ih je dobilo priznanje za iznimne uspjehe u školi, ali dva su najvrijednija.
2: Ja sam Leo Vojnić, dobila sam priznanje Crvene mašne za najboljeg učenika među srednjim školama. Planiram upisati Medicinski fakultet u Zagrebu.
1: Uz maturanticu Leo Vojnić, najvrijednije školsko priznanje Hrvatskog nacionalnog vijeća, ali za uzrast osnovnih škola, Crvenu kravatu, dobila je Marija Kujundžić, također iz Subotice.
3: Pa, pošto me zanimaju i prirodne i društvene znanosti, planiram upisati opće smjere na hrvatskom jeziku u gimnaziji Svetozar Marković, a kasnije ćemo vidjeti.
1: Priznanja su dodijeljena na svečanoj akademiji, priređeno je u povodu praznika Hrvatske zajednice, dana rođenja hrvatskog prosvjetitelja u 19. stoljeću, bačkog biskupa Ivana Antunovića. Među dobitnicima priznanja našao se i hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier zbog doprinosa obrazovanju na hrvatskom. Posredno je na preskonferenciji rekao kako je to u Srbiji povezano s politikom i hrvatsko-srpskim odnosima.
4: Ovo priznanje prvenstveno vidim kao priznanje diplomaciji, dijalogu, da se kroz sadržajni dijalog mogu rješavati otvorena pitanja, da u suradnji i sa lokalnim i državnim vlastima mogu osigurati, na primjer, djeci u Tavankutu da imaju u vrtiću obrazovanje na hrvatskom jeziku.
1: Na važnost odnosa službenog Zagreba i Beograda, pa kada je u pitanju i obrazovanje, ukazali su i ostali visoki državni uzvanici dviju država, srbijanski i hrvatski ministri vanjskih poslova Marko Đurić i Gordan Grlić-Radman.
5: Uz turbulentnu istoriju koju smo imali, koja je pominjana i koju svi znamo, osjećamo istorijsku odgovornost za budućnost, za vreme koje dolazi i za ispisivanje nekih nešto drugačijih stranica istorije. I uveravam vas da će Vlada Republike Srbije uložiti u narednom periodu dodatne napore da unapredi odnose sa Republikom Hrvatskom.

0: On je rezultirao jednim novim poticajem da se pokrenu neka pitanja, otvorena pitanja koja su ostavljena rata, koja opterećuju dvije države, dva naroda, i gospodin Marko Đurić je kazao isto, iskazao spremnost za pokretanje sastanka mješovitih komisija za položaj manjine s jedne i s druge strane.
1: Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić kao domaćin skupa navela je kako se insistira da važnim svečanostima hrvatske manjine nazoče uzvanici Hrvatske i Srbije. Objasnila je zašto.
2: Moramo priznati da odnosi između Republike i Hrvatske i Srbije nisu na zavidnoj razini, da govora mržnje itekako ima, da politička uključenost hrvatske zajednice u Republici Srbiji nije na zavidnoj razini, ali upravo iz tih razloga trebaju se događati susreti da bi iz godine u godinu nastajali pomaci, dogovori i da bi i s jedne strane hrvatskoj manjini u Srbiji i s druge strane srpskoj manjini u Hrvatskoj bilo sve bolje.
1: Uoči svečane akademije u Hrvatskom domu Matici u Subotici organizirana je dodjela ugovora o stipendijama studentima hrvatske pripadnosti u Srbiji. I ovdje je domaćica skupa bila Jasna Vojnić, a ugovor je uručio državni tajnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
3: Jako nam je važna potpora i podrška Republike Hrvatske i važno nam je da oni razumiju koliko nam je bitno i jezična stručnost našeg kadra i razvoj i rast djece koja će na koncu ostati i doprinositi svojim talentima ovdje u Republici Srbiji.
4: Zadnjih 10 godina svi imate priliku vidjeti zauzetost Vlade Republike Hrvatske, ne samo u materijalnoj potpori onome što ona nosi, nego i u političkoj i moralnoj, prije svega u ljudskoj, u onoj koja se zove pripadnost, dakle, jednom narodu, vrijednostima koje dijelimo, i što se nas tiče, zapreka nema nikakvih. Sve ono što eventualno može biti zapreka, vjerojatno se događa ovdje, nekad to ni ne znamo, dakle, oni su toliko samozatajni, šutljivi, ali ustrajni i bore se, i ono što dogovorimo s naše strane se ispoštuje, s njihove još više, i tako ćemo ići dalje.
1: Stipendiju je dobilo 157 studenata. Među njima su i Melisa Gađur i Nikola Vujić iz sela Tavankuta.
5: Pa znači mi mnogo, zato što pored toga živim i sama, pa mi znači da iskoristim to za školovanje, a i ovako dodatno za život.
6: Za stipendiju sam čuo još prije 3 godine kad je stigla u Srbiju. Onda smo bili dobro obavešteni, a sad već tradicionalno svake godine idemo u nju. Jako mi znači, zato što studije u Srbiji nisu jeftine. Iako smo na budžetu, ima ipak dosta troškova oko prijave ispita i ostalih stvari koje prate to. Tako da baš nam znači, puno nam pomaže.
1: U Hrvatskom domu, isti dan u istome povodu, priređeni su polaganje prisege i primitak u hrvatsko državljanstvo veće skupine pripadnika hrvatske zajednice iz Vojvodine. Rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo uručio im je ministar Gordan Grlić Radman.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Manifestacija Dani Hrvata iz Mađarske, koja se održava od utorka u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu, već tradicionalno predstavlja kulturno-umjetnički program Hrvatske nacionalne manjine iz Mađarske. Organizatori su Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split i Hrvatska državna samouprava u Mađarskoj, a pokrovitelj je Splitsko-dalmatinska županija. Danas se organizira predstavljanje nakladništva Kroatike i hrvatskog glasnika od 19 sati u ogranku Hrvatske matice iseljenika u Splitu, a pri telefonu je njen voditelj Ante Čaleta. Dobra večer.
2: Poštovanje vama i vašim slušateljima, pozdravljam vas u ime Hrvatske matice iseljenika podružnice Split. Radi se o jednoj multikulturalnoj manifestaciji u kojoj stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije, pri tome apostrofiram gradove Split, Kaštela i Solin, te općine Marinu i Klis, prezentiraju Hrvati Mađarske na način da imamo zastupljenost Hrvatske državne samouprave, kulturno-umjetničkog društva Tanast iz Pečuha i Kroatike nakladničke kuće preko Hrvatskog glasnika. Naime, inicijativa je Hrvatske matice iseljenika podružnice Split u suradnji sa partnerima, Savezom kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije, ogrankom matice Hrvatske u Splitu, također i društvom Pokrovitelja samom jedinstvom, likovnom udrugom Emanuel Vidović iz Splita, te kulturno-umjetničkom udrugom Andrija Matija Špauk iz Marine, da pokušamo kroz taj jedan slojeviti sadržajni pristup prikazati retrospektivno identitet i narativ hrvatskog etnosa koji živi s onu stranu rijeke, sa onu stranu rijeke Drave.
1: Kod nas u Zagrebu ovdje su ovih dana vrućine. Kako vi tamo u Splitu i u okolici preživljavate? Kako to utječe na provođenje ove manifestacije?
2: Pa evo, ajmo reći da je svaki dan u opticaju između 100 i 200 litara vode za naše folkloraše, za naše izlogače, ali zapravo unatoč izazovima vrućine čini mi se da je emocija, želja ipak naglašenija, i onda zapravo kada osjetite ono jedno zajedničko hrvatsko srce, ove vrućine postaju uistinu minimalizirana prepreka u odnosu na ono, na inicijativu, intenciju koju ova manifestacija želi i treba polučiti zapravo.
1: Dani Hrvata iz Mađarske počeli su u utorak, a traju do nedjelje. I što još možemo očekivati u ovih sljedećih tri dana?
2: Pa, apostrofirao sam riječ, dakle, retrospektiva. Zajednica sa svojim identitetom u prvom redu je navezana na riječ, na slovo. U svom predragovoru, u jednoj prigodnoj brošuri, apostrofirao sam stihove Petra Preradovića: zuji, zveči, zvoni, zvuči, šumi, grmi, tutnji, huči, to je jezik roda moga. Dakle, okosnica čitavog događaja je jezik kao nematerijalna baština jedne zajednice. Dakle, od 23. do 28. imamo miks nekoliko različitih sadržajna kojima se prezentira identitet zajednice s naglasom u prvom redu na jezik i na folklor. Tako smo 23. imali u suradnji sa folklornim ansamblom Jedinstvom manifestaciju Šotobratstvo, gdje se kulturno-umjetnička udruga Tanac iz Pečuha predstavila na potrgovima i ulicama grada Splita. Jučer smo bili gosti u općini Marina, gdje je također Tanac i Kroatika prezentirali dio svog kulturnog nasljeđa i identitetske baštine. Danas u Matici Hrvatskoj također imamo prezentaciju identitetske baštine Hrvata Mađarske u organizaciji Hrvatske državne samouprave i nakladničke kuće Kroatika. U subotu imamo nastup na županijskoj smotri folklora i nedjelju 28. imamo zapravo za okruženje čitave manifestacije s večernim mistim slavljem, eukaristijskim slavljem, kojeg će između ostaloga uveličati i naši sunarodnjaci iz Mađarske. Ovo jest jedan, neću reći copy-paste, jer svaka identitetska zajednica ima svoju autentičnost i autohtonost, ali zapravo prije 2 godine smo imali Hrvate iz Vojvodine, pa smo prošle godine imali Hrvate iz Rumunjske i evo ove godine nam se predstavljaju Hrvati iz Mađarske. Apostrofirao bi činjenicu da je Splitsko-dalmatinska županija potpisala sporazum o suradnji sa Hrvatskom državnom samoupravom u Mađarskoj i zapravo ovo jest implementacija tog sporazuma, svih njegovih sastavnica kroz taj kulturno-identitetski narativ. Tako zapravo da čitavu ovu godinu imali smo i nazočnost, odnosno predstavu Hrvatskog kazališta iz Pečuha, pa smo imali prezentaciju Hrvata iz Gradišta, ove godine, sada u ovom lipnju imamo Hrvate iz Budimpešte i Hrvate iz Pečuha, da bi se onda opet pred kraj godine u Kaštelima predstavila fotografska izložba Hrvata iz Kojlofa i na taj način će zapravo 2006. godina u Splitsko-dalmatinskoj županiji posredstvom Hrvatske matice iseljenika podružnice Split bila označena Hrvatima iz Mađarske. Mi smo odlučili pokušat okupiti Hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih zemalja i tako ćemo zapravo kroz nekoliko narodnih godina svaku godinu staviti naglasak na neku od tih zajednica. Taj identitetska navezanost, odnosno činjenica da vas u domovini, izvornoj pradomovini ima netko čuti, da ste važan čimbenik u hrvatskom društvenom narativu i korpusu i tim ljudima zapravo daje i elan i poticaj da čuvaju baštinu, da čuvaju hrvatski nacionalni identitet unatoč izazovima asimilacije globalnog društva, ali i izazovima nacionalnih društava u kojima oni žive i egzistiraju.
1: Evo, gospodine Čaleta, zahvaljujem na razgovoru večeras i želim vam sreću u večerašnjem događaju kojeg organizirate u 19 sati u Matici Hrvatskoj u Splitu.
2: Hvala vama, evo, i pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rutte i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva.
2: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na 188, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi, objavila je vlada. 157 se službeno vode kao nestali. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da su međunarodni spasilački timovi iz nekoliko zemalja na putu kako bi pomogli u spašavanju zatrpanih u ruševinama. Svijet šalje pomoć, izražava sućut. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođa oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena, a od potresa je prošlo 28 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje, mobilizirala zdravstvene službe i osnovala fond za obnovu i pomoć stanovništvu.
4: Pozivam građane da ostanu mirni u kućama ako su sigurne, tako da možemo olakšati spašavanje onih koji su još zatrpani.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
2: Predstavnik pomoćnog ureda za Hrvate u Venezueli Drago Miskijević izjavio je za Hrvatsku televiziju.
6: Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati tako bez komunikacije. I poslije dobro, ujutro onda sam zvao ljude. Godine 67. je bilo isti potres ovako, ali ne tak, nije bio, bio je strašan. Ali neko ovo je strašni. Ja mislim da onaj tamo je bio 6,5 i tako nešto, ali ovo je 7,5.
0: Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, napisalo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X-u. Naše misli i molitve su žrtve, njihove obitelji i sve pogođene tom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svim koji su uključeni u naporu spašavanja i oporavka, objavilo je ministarstvo.
1: Kronika dana.
2: Dok se zapadna i srednja Europa bore sa iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Od sutra će za riječku, splitsku, dubrovačku regiju na snazi biti najviša upozorenja, a za ponedjeljak je za sve regije osim Gospićke DHMZ istaknuo crveni alarm. Snježana Kralj.
7: Hrvatska je za sad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
8: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za riječ splitsku i dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
7: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
8: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojaće onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
7: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
9: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9-10 ujutro pa do 17-18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
7: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
9: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavica, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
7: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
0: Zbog vrućine je u sjevernoj Francuskoj gotovo 70.000 kućanstava ostalo bez struje. Na jugu Engleske zatvoreno je više od 1000 škola. Europski savez sindikata u Berlinu želi, prema uzoru na stanke za rasklađivanje za nogometaše na svjetskom prvenstvu, uvesti slične stanke i za zaposlene. Rizik za smrt na radnome mjestu povećava se za 7% kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva, te za 15% ako je temperatura više od 38.
2: Inicijativa Gospić je naš dom ne odustaje od subotnjeg prosvjeda, jer mjerodavni na današnjem skupu nisu uvjerili građane da je počela sanacija opasnog otpada. Inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Građanima ni danas nisu predočene analize otpada ni analiza tla, unatoč tome što je na konferenciji sudjelovao institut koji je te analize radio. Iz Ministarstva zaštite okoliša pak poručuju da je sanacija odlagališta PPK Velebit počela o trošku države, te da voda i zrak nisu onečišćeni. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a najasnije će se dogovoriti visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar.
10: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
11: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
2: Maturanti su jutros pisali posljednji obvezni ispit državne mature, matematiku. Je li bilo teško i jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, pitali smo zagrebačke maturante.
12: Nije bilo toliko teško, smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
13: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
14: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
15: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
2: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze, od teorijskog do praktičnog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Rokičić.
16: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajaće 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
17: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području, oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoć u punjenju vreća i sve što treba.
16: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
18: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
16: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
19: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
16: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
2: U sklopu međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26, koja se u našoj zemlji održava do 3. sljedećeg mjeseca na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo, prikazane su sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Nives Hladnić.
20: Združene snage naše mornarice, zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić izvedbu je ocijenio perfektno.
21: To je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda u kojem su, osim broda, obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su pokazali da je nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli u ispunjenju planiranih zadaća.
20: Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put, napomenuo je zapovjednik HRM-a komodor Damir Dojkić, govoreći iz čega se sve pucalo.
22: Iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. 6 brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara istovremenim gađanjem na dvije različite mete i zadnja aktivnost gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafal.
20: Vježbu je pratio i ministar obrane Ivan Anušić, te je zadovoljan viđenim. Današnja vježba dio je velike međunarodne vježbe Borbena moć 26 koja se do 3. srpnja provodi na različitim vojnim poligonima u državi.
2: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sastao se u Bijeloj kući s Donaldom Trumpom 10 dana uoči početka sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza koji će se održati u Ankari. Pokušao je pritom smiriti napetosti nakon Trumpovih kritika na račun nevoljkosti saveznika da daju potporu njegovoj operaciji u Iranu.
3: Doista želim jasno reći koliko je važno ono što radite u vezi s pitanjem Irana, jer vi, kao vođa slobodnog svijeta, preuzimate odgovornost. Znam da se puno razgovaralo o tome jesu li saveznici u Europi bili uz vas u dovoljnoj mjeri. No kad pogledate brojeve, 4 do 5 tisuća američkih zrakoplova polijetalo je iz američkih baza na europskom tlu u 6 tjedana rata. Zračna luka u Bukureštu morala je biti zatvorena za komercijalni promet jer su odande polijetale zračne cisterne. Znam da ste u nekim izoliranim slučajevima bili doista razočarani, no općenito govoreći, vaši europski saveznici bili su uz vas. Samo tražim njihovu odanost. Ne treba nam njihov novac. Imamo najmoćniju vojsku na svijetu. Znate, mi smo prema njima bili odani. Uvijek se borimo za njih. Imamo tisuće vojnika diljem Europe. Samo u Njemačkoj njih 50 tisuća. A onda kad ih pitate za malo potpore, kažu ne, ne može.
0: Ukrajini je stigao prvi dio od 90 milijardi eura europskog zajma pomoći. Prvi dio koji je komisija uplatila iznosi 3 milijarde 200 milijuna eura. U sljedećim danima Ukrajini stiže još jedan dio paketa, odnosno 6 milijardi eura za proizvodnju bespilotnih letjelica. Zajam za pomoć u Ukrajini načelno je dogovoren još u prosincu, ali odobren je tek nakon što je Mađarska povukla veto u travnju. Dobru vijest za Ukrajinu objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku.
4: Prije godinu dana kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju ukrajinskih snaga protiv Rusije. Navodi se da Kijev tako želi pojačati vojni pritisak na ruske položaje u nekoliko smjerova. Odluka je donesena nakon sastanka s vojnim vrhom i sigurnosnim službama.
0: U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama, više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Kronika dana.
0: Premijer Andrej Plenković čestitao je na X-u Dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
2: Ovo tjedno zasjedanje Sabor je završio raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i dok vladajući tvrde da je to prvo cjelovito zakonsko rješenje, oporba upozorava da vlast tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
5: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
6: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
2: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor, u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva. Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Australije i SAD-a. Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesta unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. Pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđeosku poruku te da slijede Gospin put koji je bio put ljubavi. Poslušamo poruku jednog vjernika.
8: Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
23: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Vatrene prati Dameo Ramić Kovačić.
25: Tri boda s Panamom su uknjižena, ali već po izlasku iz kanadskog zračnog prostora sve su misli usmjerene prema utakmici protiv Gane koja nas čeka u Filadelfiji već u subotu. Izbornik je najavio da će na preostala dva treninga dobro odvagnuti stanje momčadi i pokušati poboljšati izvedbu u odnosu na prethodna dva nastupa.
26: Ostaćemo naravno u sistemu kojim igra. O kojim smo igrali, neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti. Oni su ostvarili plasman, imaju 4 boda, igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije, a ne da čekamo da nam zadnja linija spašava ili Livaković, mi moramo spriječiti prije toga. Prevenciju napraviti, to ne radimo i tu nismo dobri u tom bloku, u tom reposjedu. Kad loptu izgubimo, ne reagiramo na vrijeme, ne reagiramo brzo, pustimo da protivnik ima vremena i prostora da nam da tu dugu loptu, što nas je neko puta ubilo protiv Paname. Ali evo, popravit ćemo se, bit ćemo bolji, evo, očekujem da ćemo sad nakon ove pobjede, kad nam malo bude laknulo, kad nam sad malo je spao taj pricak, će biti lakše.
25: Utvrdimo još gradivo sa sata više matematike. Pobjedom u subotu viza za drugi krug bila bi sigurna. Možda ni poraz neće značiti put kućama, dok bi s bodom vjerojatno zadovoljne bile obje reprezentacije. To su međutim navijačke kombinacije. Momčad ne smije pristati na kalkulacije. Bolje pobijediti bez komplikacije.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
27: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima. Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava. Na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov mladosti u hrvatskom prvenstvu.
23: Jamajčanin Rajindra Campbell, pobjednik je memorijala Ivana Ivančića. Natjecanje u bacanju kugle pokraj zagrebačkih fontana u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Natjecanje je pratio Mateo Novaković.
7: Drugog dana 76. izdanja Borisa Hanžekovića na zagrebačkim fontanama održano je tradicionalno natjecanje u bacanju kugle. Pobjednik 12. memorijala Ivana Ivančića je Jamajkanac Rajindra Campbell hicem 22 metra i 44 cm, što mu je osobni ali i nacionalni rekord. Drugo mjesto s 22-21 pripalo je Talijanu Leonardu Fabriju, dok je treći s hicem 21-43 bio Novozelanđanin Tom Walsh. Sutra je na stadionu Mladost na rasporedu završnica memorijala s početkom u 18 sati.
23: Petra Marčinko izborila je polufinale trenutoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
9: I tijekom četvrtka je u našoj zemlji prevladavalo sunčano. Ponegdje je bilo umjerene na oblake, a rano ujutro u Istri i mjestimične kiše. Vjetar je u unutrašnjosti bio uglavnom slab. Na Jadranu je u jutarnjim satima puhala slaba i umjerena bura. Podnovi lebitena udara je jaka, a od sredine dana zapuhao je ponegdje umjeren jugozapadnjak. Temperatura je zraka tijekom poslije podneva porasla do najviših vrijednosti između 30 i 36 celzijevih stupnjeva u većini krajeva Hrvatske. I sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, a u nekim predjelima i vrlo vruće. Mjestimice se očekuje mala do umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinu. Vjetar većinom slab na kopnu. Na moru u prvom dijelu dana te opet navečer slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će u kontinentalnim predjelima između 15 i 20, a na Jadranu od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Najviša se dnevna temperatura predviđa u većini krajeva naše zemlje sutra između 31 i 36 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Dva razorna potresa pogodila Venezuelu. Prema posljednjim podacima, 188 je poginulih, a ozlijeđeno je više od 1500 ljudi.
2: Hrvatska pred vrhuncem toplinskog vala, opasna vrućina i dalje prijeti većem dijelu Europe.
0: Predstavljen program osposobljavanja civilnih ročnika u Jastrebarskom.
2: Uoči sastanka na vrhu NATO-a sljedeći mjesec u Ankari sastali se glavni tajnik Rute i američki predsjednik Trump.
0: Sutra temperature idu do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Grad Zagreb uvodi strože mjere žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
1: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin službeno je završio svoj zastupnički mandat nakon 34 godine neprekidnog rada u Hrvatskom saboru. Kao predstavnik talijanske nacionalne manjine biran je 10 puta. Posljednjih 9 godina obnašao je i dužnost potpredsjednika sabora. Njegovo mjesto preuzima Marin Korva, predsjednik Talijanske unije, koji je danas prisegnuo pred predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. U Vrsima je završila jubilarna peta manifestacija Dani pomorstva, posvećena pomorcima i bogatoj pomorskoj tradiciji toga kraja. U sklopu završnog dana održana je svečana akademija Udruge pomoraca Sveti Nikola, a na svečanosti je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Ovdje ima neke simbolike. Kažem ovo mjesto, mislim i na Vrsi, mislim i na Nin, mislim i na Privlaku i na Zaton. Ovo je nekakva zipka hrvatskog identiteta i povijesti, nije jedina. Znam da beba ne može biti u više zipki, ali je jako važan prostor. Ovo je mjesto preko puta Grgura Ninskog. Ovo je mjesto koje poziva na putovanje, na daljinu. A na putovanje se odvažuju znatiželjni, inteligentni ljudi.
0: Vijesti. U Međugorju se obilježava 45. godišnjica događaja koje vjernici nazivaju Gospinim ukazanjima, kada je prije 45 godina šestero djece izvijestilo da im se na brdu blizu mjesta ukazala Gospa. Taj je događaj koji je u početku izazvao nevjericu i znatiželju, Međugorje pretvorilo u jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu. U povodu obljetnice u svetištu se okupljaju deseci tisuća hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva. Održavaju se mise, molitvena bdjenja i procesije na brdu ukazanja i Križevcu, a program traje nekoliko dana. Sport. Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
3: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i na večer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Baš prvi.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na gotovo 200, a toliko ih se i smatra nestalima. Ozlijeđeno je više od 1,5 ljudi, objavila je vlada. Proglašeno je izvanredno stanje, a domaćim spasiocima pomoći će i spasilački timovi iz nekoliko zemalja. Svijet šalje humanitarnu pomoć i izražava sućut. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođa oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
1: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
3: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
0: Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Ukrajina ostvarila napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
4: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
5: Vijesti.
0: Zapadnu Europu pogodio je snažan toplinski val koji je donio rekordne temperature i ozbiljne posljedice u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviša do sad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord s 36,1 stupnjem. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola. Zbog velikih vrućina ima i poremeć u prometu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a njegov vrhunac očekuje se u nedjelju i ponedjeljak, kada će u gotovo cijeloj zemlji vrijediti crveni meteo alarm zbog vrlo visoke opasnosti za zdravlje. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
5: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
6: Imamo jedan veći požar na području Dubrovačko-neretvanske županije. To je požar prije par dana koji je došao iz Crne Gore. Trenutno su na terenu vatrogasne postrojbe Dubrovačko-neretvanske županije i DVD-i, interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik. Tijekom danas su djelovala dva protupožarna zrakoplova pa kanader. Mi imamo ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju, pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
0: Vijesti. Oko 50 ročnika s prizivom savjesti 17. kolova započinje tromjesečnu obuku u Jastrebarskom, a istodobno se pokreće i program civilnog služenja vojnog roka koji uključuje obuku iz civilne zaštite i sustava 112, prve pomoći i djelovanje u krizama. Evo što su o cilju osposobljavanja te praćenju angažmana ročnika tijekom obuke rekli Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite te voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
7: Cilj je prvenstveno da imamo obučene građane koji su spremni reagirati ukoliko treba u slučaju velikih nesreća i nepogoda.
8: Pratit će se naravno uvijek njihovo ponašanje, zalaganje i tako dalje i samim time mi ćemo isto vidjeti koji su, ajmo reći, angažirani ročnici, da ćemo im pružiti mogućnosti i dalje usavršavanja i svega ostalog.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
9: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
11: Oni su stvarali plasman, imaju 4 boda, igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije.
9: U posljednjem kolu skupine E, Ekvador je pobjedio Njemačku 2-1, a Obala Bjelokosti Curaçao 2-0. Šestnaestinu finala izborili su Njemačka i Obala Bjelokosti, Ekvador je treći, a Curaçao je završio svoj nastup na svjetskoj smotri.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell, pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, slavljavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

po słowa odustaję. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji